0: យើងនឹងកូនរបស់គាត់មានចិត្តដូចគាត់គេអត់ដាក់តាមព្រះទេក្រោយមកទៀតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះសេះគាត់ដាក់តាមព្រះច្បាស់គាត់គេមានកូនច្រើនទៀតជាអ្នកដាក់តាមព្រះយើងមាននៅផែនដីយើងមានពីរក្រុមយើងមានក្រុមដើរតាមព្រះយើងមានក្រុមមិនដើរតាមព្រះក្រុមព្រះគម្ពីរយើងឃើញពេលយើងដើរតាមព្រះព្រះហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងសម្រេចមិនដើរតាមព្រះព្រះអត់ទទួលយើងជាកូនទេរឿងនេះសំខាន់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីសម័យលោកណូអេសំបាមានព្រះគម្ពីរសំបាទៅលោកបាទនឹងយើងមើលចំពុក6ខ1កាលពួកមនុស្សចាប់តាំងមានគ្នាច្រើននៅលើផែនដីឡើងហើយបង្កើតបានកូនស្រីស្រីនោះពួកកូនប្រុសរបស់ព្រះគេឃើញកូនស្រីរបស់មនុស្សជាថាជាស្រស់ល្អក៏យកធ្វើជាប្រពន្ធតាមតែចិត្តគេទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាវិញ្ញាណអញនឹងមិនតវ៉ានឹងមនុស្សជាដរាបទេពីព្រោះគេជាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះអាយនឹងបានក្រុមតែ120ឆ្នាំវិញសុខទៅព្រះសម្រាប់នៅសម័យនោះអាយមនុស្សរួត120ឆ្នាំមុនព្រះសម្រាប់នោះគេរួចិត្ត1000ឆ្នាំហើយលើព្រះអនចិត្តជាមួយគេចង់ឲ្យគេមានជីវិតខ្លីយើងឃើញកូនរបស់ព្រះអ្នកជួយព្រះរៀបការជាមួយកូនរបស់អ្នកលោកគេនឹងពេលគេធ្វើដូចនោះគេចាប់ផ្ដើមដើរតាមខាងលោកគេនឹងគណិតរបស់គេសត្វតអក្រក់ទាំងអស់ព្រះបានសោកស្ដាយពីព្រោះពេលគណិតរបស់មនុស្សអក្រក់គេប្រព្រឹត្តអក្រក់នឹងពេលមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកផ្សេងមានវេទនាជាច្រើនឥឡូវយើងអានទៀតខ4នៅចំណាននោះមានមនុស្សរូបធំសម្បោមនៅផែនដីក្រោយនោះមកកៅពួកកូនប្រុសរបស់ព្រះបានចូលទៅឯកូនស្រីរបស់មនុស្សហើយនាងទាំងនោះបានមកកើតកូនអាយគេនោះបានជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលរស់នៅកាលពីដើមជាមនុស្សមានល្បីឈ្មោះក៏ប្រាំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាខាអក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សត្វតែអក្រក់ជានិចដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដែលបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូនឲ្យបាត់ពីផែនដីជិងចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើងបួនសត្វលួនវានិងសត្វហើរលើអាកាសផងត្បិតអែងស្ដាយដែលអែងបានបង្កើតគេមកប៉ុន្តែនោះអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញ ពេលព្រះបង្កើតមនុស្សទ្រង់ចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលមនុស្សតាមសាតាំងគេបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេកុហកគេលួចគេប្លង់គេសម្លាប់គេបាក់បត់និងគេធ្វើបង្គំព្រះដតីព្រះបានស្ដាយនឹងសម័យនោះព្រះបានឃើញមនុស្សចិត្តទាំងអស់ខូចនឹងទ្រង់សុខចិត្តសម្លាប់គេអស់សម្រាប់គេនឹងសត្វដែរប៉ុន្តែព្រះបានឃើញមនុស្សម្នាក់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងទ្រង់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះគាត់នៅសម័យនោះកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សទ្រង់ប្រាទឹកអាយផៃដៃយើងលិកអស់អាយមនុស្សសត្វនៅលើដីសត្វនៅហាឲ្យគេស្លាប់អស់ប៉ុន្តែដោយសារណូអេបានដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ព្រះបានផ្លូវឲ្យគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់បានសង្គ្រោះនិងរស់ទៅមុខទៀតបើយើងមើលក្នុងលោកបាទជំពូក7និងខម23លោកបាទជំពូក7ខម23គ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅលើផែនដីក៏ត្រូវផ្លាញ់សំទោផ្លាញ់លៀងទាំងអស់ទៅទាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើងបួនសត្វលួនវានិងសត្វហើរលើអាកាសនោះត្រូវវិនាសជាងពីផែនដីទាំងអស់នៅសល់តែនៅអេនឹងពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងគាត់ប៉ុណ្ណោះពេលព្រះសម្រេចព្រះធ្វើនៅយើងឃើញព្រះមកផែនដីឃើញមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់សម្រេចបំផ្លាញគេហើយគេវិនាសអស់ប៉ុន្តែព្រះឃើញនៅឯទ្រង់ជួយសង្គ្រោះគាត់ឥឡូវយើងគិតអំពីសម័យយើងយើងនៅ4400ឆ្នាំក្រោយលោកណូអេក្រោយព្រះបានបំផ្លាញផែនដីយើងនឹងប្រាទឹកយើងមើលផែនដីយើងតើវាដូចសម័យណូអេឬអត់មុនយើងឆ្លើយសំណួរនោះសំបាកទៅម៉ាថាយជំពូក24ម៉ាថាយជំពូក24នឹងយើងអាចខលអានខល37និង38ហើយត្រង់តែថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទួទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះបិតានៃយើងនៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅចំណានលោកេលោកណូអេដែរអូខេសៀងមែននេះយើងឃើញសម័យព្រះយើងមកវិញវាដូចសម័យរបស់លោកណូអេយើងអានខ38ត្បិតនៅក្រោមមនុស្សទូកជន់លិចនោះគេកំពុងតែសិផកហើយរៀបការប្រដៃប្រពន្ធតរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេចូលទៅក្នុងទូកធំសិយើងមើលសម័យយើងពេលយើងមើលមនុស្ស มึงคอปีสมัยน้อยไอ้ใจสมัยน้อยยังคืนก่อนรบเพรียเนี่ยชื่อเพรียเรียบการช่วยเนี่ยโลกเฮนั่นติดตามเฮสมัยนี้คืนยังบางพระเกย์เกี่ยวสุดาบกิจังทั่วตามเจ็ดรบเกย์สมัยนู้นสมัยรบกาเอ็นนั่นอาเบลยังเคยมนุษย์คละกิจวัยบังคุมตามพระหัตถ์เปรย์ปัตตายมนุษย์คละทวายบังคุมตามเจ็ดรบเกย์สมัยยังมันข้อเตะเปยังเคยที่สังกัลในสมัยยังยังดังชั่วประเจตยิ่งมากหายปัตตายเลิกนี่เปรมันปราทุกสำหรับบำพลายภายในดุจมุนตรงบานทัวเอ็นตันูในสมัยนั้นเปียกกับจิงปิทุกหายทัวกับสัญญาตรงมันลึกภายในที่ดุจในสมัยรบกวนปัตย์ตรงมีกำรองมวยเตียดกำรองนู้ยังเคืองในเอซายสำหรับเอซายชมพูดอบใบจิมวยขยมหนึ่งยังอ่านปีโคปรมบุญหนึ่งโคดอบเอสไอชมพูดอบใบโคปรมบุญหนึ่งโคดอบเมื่อทั้งไงในพระยโฮวาคงปองตายมากดอจิตไงดอสหดายสกเดย์กระกระดหนึ่งกุมหังอย่างคลั่งดังใบหนึ่งบมพลายสรอกอายลิงรลิงรลิงหายหนึ่งทั่วอายมนุษย์มีบาปซ่อนจริงปีปรัวอ้อติงกดายในเลิบเมกหนึ่งสมเตอร์ปีปรัวอ้อติงปกายในเลิบเมกหนึ่งปกายจระเรียสัยหนึ่งเลงฟันจูนฟันลือเปรอะตัดหนึ่งงงดตั้งใจปีเรียหลังหายเปรอะจุนก็หนึ่งอับอับบ่อับเรศไม่เตอได้สมเถอะอ่านอัดเสร็จปะปันใจข้อนี้วินิยายอมปีเปียวเปรียบอมพลายภายในสมัยจงคราวเปียวเปรียบอมพลายภายในสมัยจงคราวมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งสลับมาดองทีปันใดเลิกนี้เปรียบอมพลาปราบพลืนนั่งเปรตเล็งพลูหายเรื่องเงิดบ่ยิงประพฤติด้วยมนุษย์ในสมัยโลกนาเอเปรียวพระเยซูยังมาวิ่งนั่งปมพลายภายในตรงบานปมพลายยังได้ปีประยิงบานเชื่อเรื่องทั่วตามเจตระบายยังยังอาจจะประรอมอมปีประหารใจระบาดตรงสมัยรบหลอกน้อยกี่บันดังปรมีนให้พระคัมภีร์บานปราบยังหลอกน้อยไซดมนั่งมารวยมาไพชนามอมปีเพรตรอยบมพลายภายในหลอกน้อยอันเชิงมนุษย์มาจอลครองทุกข์ชมวยกอดสำหรับสังครูปันตะกิจจบรบปิกยังอ่านกีรบลริบกากีรบลโรซีเกี่ยวสบายตามโลกเองนึ่งไทยโลกน้อยโจกน้องตู้กี่อาจจะบรองนึ่งเปลี่ยนตุกทะเลเปลี่ยนนู่กี่จะบรองปันใดไปหูหาย
1: សម័យចុងក្រោយវាស្តៀងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណៈយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយមានច្បាប់ថ្ងៃទឹកច្បាប់ពេញបែងដែរមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការគោរពថ្ងៃទឹកជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះបើយើងគិតពីរឿងដើមដំបងកាអ៊ីននិងអាបែលពីរឿងថ្វាយបង្គំនឹងសម័យចុងក្រោយយើងត្រូវការជ្រើសរើសដូចកាអ៊ីនត្រូវជ្រើសរើសតើគាត់របស់គាត់ឬតាមព្រះហឫទ័យព្រះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរចាប់ពីលោកុត្តរជំពូក2ការថ្វាយបង្គំព្រះបានជ្រើសរើសថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សគេជ្រើសរើសថ្ងៃផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធថ្ងៃទី8ខាងអ៊ីស្លាមថ្ងៃទី6ខាងកាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់ថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំថ្ងៃទី7មនុស្សខ្លះថាថ្ងៃណាក៏បានរលថ្ងៃបានរលថ្ងៃបានប៉ុន្តែថ្ងៃទី7នៅតែថ្ងៃជាថ្ងៃពិសេសព្រះឲ្យយើងរក្សាជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សម័យចុងក្រោយមិនសកខពីសម័យណូអេទេព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងស្តៀងគ្នារឿងស្តៀងគ្នាមនុស្សស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែសម័យនោះយើងអត់មានទូកចោលនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវថាយើងត្រូវការនៅក្នុងទ្រង់យើងមិនចោលក្នុងទ្រង់ដូចណូអេចោលក្នុងទូកយើងចោលក្នុងទ្រង់តាមចិត្តបើយើងចូលក្នុងទ្រង់តាមចិត្តនឹងទ្រង់នៅក្នុងយើងនឹងយើងនៅក្នុងទ្រង់សម័យចុងក្រោយវាមិនអីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពួកគេគេនៅតែធ្វើដដែលរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពេលទ្រង់យាងមកទ្រង់បាននាំពួកបរិសុទ្ធឡើងទៅនៅក្នុងពពកជាមួយព្រះអានោះយើងអាចថាពពកវាស្តៀងទូករបស់ណូអេប៉ុន្តែពួកទុច្ចរិតអ្នកសម្រេចធ្វើតាមចិត្តគេព្រះបំផ្លាញអស់ពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មិនពីរឿងនេះនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សជំនាញខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ព្រួយព្រួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គេខ្ញុំឃើញមនុស្សក្បែរខ្ញុំជាអ្នកជួយព្រះប៉ុន្តែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីសម័យយ៉ាងណាខ្ញុំមានរំភើយសម្រាប់គេពីព្រោះថ្ងៃព្រះឲ្យយើងចូលក្នុងទូកមិនទូកណូអេប៉ុន្តែចូលក្នុងព្រះជាប់ជាមួយព្រះស្រដៀងណូអេចូលក្នុងទូកនឹងគេបាត់ទ្វារសម័យនោះចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេចង់ទៅសบายនៅតែគិតអំពីរៀបការនៅតែគិតអំពីរៀបការជាមួយអ្នកលោកេនៅតែគិតអំពីទាំងដែលធ្វើផ្ទះ

0: สมัยยังน้อยที่สมัยจำคร่ายนั่งเอาไว้สำคัญสำหรับยังถึงออกคณีจะอายเพราะของน้อยครองเจ็ดระบายยังแต่ยังมีนได้ยังมีนเตยังมีนลานปัญญายังมีนเพราะชีวิตระบายยังมีนดมลายปีโปรดง่ายพระเยซูยังมากตรงบำเพ็ญยังขยำสมคำโวบำอ่อนถึงอคติสมจับรองกำเอ่ยทั้งไงนู้มาดอลนั่งยังอดบานริบจอมเรื่องขยำเจ็ดขนมมาทายชมพูมาไปพรามจีเรื่องระบาสไรพรมจะไรดอทเนี่ยปัญไดสดายในเรื่องโนดาปีพรัวมีนดอกเนตชูเปรียปัญไดพรำเนตรีบจอมหนึ่งเปียวทั้งไงมาดอจอลอภิเอพิพิเอจมวยปัญไดพรำเนตอจอลเต้ปีพรัวเกียรีบจอมเกียรนิ่งเปรียวิทนิ่งบริษัทในจมวยเกยสมบัติออนคำอธิษฐานสวงโรคเพรียคำอ่านเพรคุมปีสำหรับสวงโรคเพรียคำอ่านทายโนมาดอลนั่งยังอัดเรียบจอมปอกคนมาบ้านบ้านสลับเขียมเขียมดังพิศากบายอยู่บอกเขียมมันสลอเปลอานอ่านออกได้ปัญญาขยมสโรลัมบองพระองค์ทั้งอกนี้นั่งขยมจองเคืองบองพระองค์เรียบจอมตัวเพรียพวกขยมจองในจมวยบองพระองค์ออกเขาชนิดสมเพรียคงในจมวยบองพระองค์ทั้งอกนี้สมเพรียไอบองพระองค์ขึ้นทั้งไอยังมีนซ้อมในภายในนี้จิตติกปัญไตแบยังรีบจอมยังมีนออกก่อจมวยเปรียสมเปรียปฏิบัติยังอธิษฐานจมวยคเนียอาเปรียบวิดายังอปกรมเปรียมาดองทีตสำหรับเปรียบรรทุรบตรงปรุเปรียบรรทุรบตรงจิเปรียกำปีจุยอายังคืนสมัยมุนสมัยยังสมัยกลายยังเคยเอาไว้เปรตเฝอตรงเฝอสมัยมุ่นเปลือมนุษย์มันสดาบตรงใจนั่งประพฤติตามเจ็ดเกย์ประพฤติข้อระหดตรงบานบำเพ็ญเกย์มนุษย์ตรำตรายปีโปรเปรย์กิตเฝอครักกิตเฝอไอเนตจิตค้างมีนเวทนีได้ตรงบานพระเพียงในสมัยคราจงคราวตรงเฝอมาดองตีวันไทยเลิกเลิกนี้ผมพลายภายในไอ้มนุษย์วิญญาไอ้เปิดเตะลิงพลูยังอ้อประคนเปรย์บีโปรตรงเมียงกำรองสำหรับสังครัวเน็ตในสมาร์ทรองช่วยเปรย์สมัยน้อยต้องช่วยสังครัวก่อนยังสมัยจงกล้าวพระเยซูบานปราบยังห้ายยังไอ้ลางโจขนมปอกจมูกตรงหนึ่งตอนนั้นทานสู้มาพ่นชนามจมูกตรงสมตรงช่วยด่าเจ็ดยังขนมขยำแตงอกนี่นั่งเอายังโจขนมตรงนั่งเอาตรงโจขนมยังนั่งเอายังด่าสมอจมูกตรงเรียงรถไงครุบเปรี้ยวเลยปุยยังจังเตทานสู้ยังจังน้อยจมูกตรงตุบังคมสมณิทั้งอาขนองนิมพระเยซูอาเมน
1: กมอ้อยเสกใดอักระชเนเนลเลยเราอ้อยเนชเนเสกใดอักระโดยซาเสกใดละอวิญปนแต่มนุษย์ข้างสัจฉิมเกมันตัวตัวเสกใดข้างไอเปรียวิญญาณในเปรียเต ពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់អែសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលឹងនៃព្រះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវេផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់ និងអំពើរបស់វាចូលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពរហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអរព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតមានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរThank you.
2: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែត្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលត្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គត្រង់មិនបានទេត្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ត្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រមចំឯងស្លាប់របស់ត្រង់សេចក្តីពិតរបស់ត្រង់ជាខែលហើយជាអោក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះត្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលត្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយត្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងត្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមត្រង់ពីព្រោះត្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសម្បីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោបដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយបំណោះត្បិតត្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយដោយដឹងថាត្រង់បានលោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតពីអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលោះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអិតចោះអិតស្លាកស្នាមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោសតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួមអានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញត្បិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជួនឥឡូវនេះហើយនៅខាងនាយផងត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ជំពូកហើយចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាអែអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានដំឡៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហ ហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមានសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករលគ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
3: ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
4: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
3: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែលព្រះនេះសម្រាប់កូនកូនទាំង47នាក់និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជុំទីនេះសូមមេត្តាសន្តាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ
4: May we be joyful including all of our 47 young people to study about this topic of being righteous in the little things
3: មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងទៅនោះ
4: There are many many different factors that influence our characters as we grow up especially our young people here this morning
3: នៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់ដែលរួមនៅដែលផ្ដល់ជំនួយខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់ផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
4: And if we want to be someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character
3: តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដល់តូចបំផុតនោះ
4: What does it mean to have righteousness in the little things
3: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង
4: ់ We know that righteousness means that we must be trustworthy and honest
3: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
4: And then those who are around us can truly trust us
3: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនូវការជឿទុកចិត្ត
4: And we know that righteousness leads to trust
3: ឧទាហរណ៍
4: One example.
3: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
4: We have a small business in our family.
3: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
4: And people around us trust us.
3: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
4: We know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us.
3: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
4: Therefore righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណា

0: រីឯព្រះយេស៊ូវរំលឹកបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
1: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
0: រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
1: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
0: ដោយសារតែលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់អង្គមយកអាករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតទៅព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
1: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous but we must choose righteousness in all that we do
0: អំបានមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានកំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
1: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David
0: ហើយលោកគ្រូសុំច្បាច់រំលឹកឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែម
1: So now we're going to talk just a little bit more and expand on this story this morning.
0: យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹម
1: You know, David grew up in the little town of Bethlehem, just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem.
0: ដាវីតជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប
1: You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family.
0: Hi, David, God ជាអ្នកគង់វាលឈាម
1: And he was the young shepherd of the sheep.
0: Hi, គាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម
1: And he had a sling which we all can talk about a slingshot here as well.
0: បានយកថ្មមកថ្មបាញ់អ្នកដែលថតមួយភុងមកឃើញដឹងបាទ
1: Too bad I didn't bring any rocks this morning.
0: នេះជាខ្សែដង្ហក់របស់កុមារ David.
1: We know that this is the sling, like the sling of David.
0: ហើយយើងដឹងហើយថាដាវីតបានជាក្មេងដ៏ល្អពេលនោះគាត់បានជួបប្រទះដូចជាស្រីបានមានប្រសាការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែឃ្វាលវាងឈាមរបស់ឪពុកគាត
1: ់ And as Anne reminded us, David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep.
0: សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងជាមរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសង្ឃនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនោះ
1: Did David run away from those vicious animals?
0: ចម្លើយឆ្លើយថាទេ
1: No.
0: គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារជាមរបស់ឪពុកគាត
1: ់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep.
0: នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារជាមរបស់គាត
1: ់ No that he had just his sling in his hand and a few rocks to protect the whole herd of sheep that he had
0: ប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់មួយលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសឹងនោះបាន
1: But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him.
0: But that's what is important now. អ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស
1: ់ But we know that as Anne said as well, David in his heart he was trustworthy and honest with God.
0: ចិត្តនោះឯងកើតមកអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត
1: And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions.
0: គាត់មិនបានតូចចិត្តនិងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
1: គាត
0: ់លោកបំពេញកិច្ចការកិច្ចលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះ
1: We know that David, he was not disappointed that he had this menial task of taking care of herding the sheep, but he was proud to serve God in what he was doing.
0: សំណួរសួរថាតើការងារដែលថែទាំពោកឈាមអាចជួយរៀបចំដាវីតឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតដែលជួយដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការងារសំខាន់ទៅជាស្ដេចដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះ
1: So we can ask the question this morning,

0: Noah did this to honor this little work of herding this little sheep, prepare him for the big work of becoming the future king of Israel. May we this morning, young children, may we remember what God is saying. This is a mystery of the different aspects of our lives.
1: ទោះបីមានទួនទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវងឈាមនិងការពារវងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយអ្នកដឹកនាំដ៏កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន
0: As we look at his life we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers this was a bridgeleading him to that bigger work that God had for him.
1: ចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទង្វើស្មោះត្រង់ដល់ទេពរបស់ដាវីតនោះគឺជាការប្រថុយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះឯងដែលបញ្ជាក់អំពីទង្វើនៃការកោតខ្លាចព្រះហើយជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចិត្តទុកចិត្តទៅលើព្រះ 100% តែម្ដង
0: And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came, they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him.
1: ដោយសារដាវីតមានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែល
0: And because of these factors,God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel.
1: នៅពេលមួយនោះចំពេលវេលាដែលពួកភីលីស្ទីនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឯពីភ្នំម្ខាងទៅភ្នំម្ខាងនៅក្នុងគម្ពីរសាញ្ញាទី1ចំពុក17
0: No, in 1 Samuel chapter 17 it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side.
1: ពេលដែលលោកដាវីតត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យគ្រាន់តែជាអ្នកយកបាយយកកញ្ចប់បាយឲ្យបងបងនៅសមរភូមិបកកូនកូនពិចារណាចុះគ្រាន់តែជាកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំអាយុ15ឆ្នាំ
0: And we know that that day came David was only 15 years old and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield
1: នៅខណៈដែលគាត់ដើរចូលទៅរកបងគាត់នៅឯបន្ទាយជំរំរបស់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែគាត់ឃើញកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់3ជិត3ម៉ែត្របានស្រែកប្រមាថដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យដាវីតមិនអាចអត់ទ្រាំបាន
0: And we know that we can see the picture as David walked to the camp army of Israel and he heardthe voice of big Goliath, 3 meters tall, who was yelling and screaming and cursing. And the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart.
1: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាដោយសារតែកុលយ៉ាតចំអកលក់ឡើយប្រមាថការទៀនទៅដល់ព្រះរបស់អរិញពួកជនជាតិស្រែលធ្វើឲ្យដាវីតមានទឹកចិត្តឆេះឆួលក្លាហានហ៊ានប្រកាសសុំចេញច្បាំងជាមួយកុលយ៉ាត
0: And when David heard that, the feelings of his bravery came up in his heart. He said, this is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him.
1: ទាំងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងបងគាត់3នាក់ទៀតទាំងស្ដេចសូលមើងងាយគាត់ឃើញគាត់នៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំយីអត់អត់នេះហើយគាត់ថ្លើមធំឡើយហើយចង់ទៅជួបជាមួយមនុស្សកម្ពស់3ម៉ែត្របីឈ្នះគេក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចសូលនឹងពួកបងបងគិតយ៉ាងដូច្នោះ
0: We can see the brothers and the king even all the way to the king they said who is this young lad who is here is he had will he even have a small chance to fight against Goliath
1: ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់មិនអាចបញ្ឈប់ចិត្តក្លាហានរបស់កុមារាដាវីតបានទេ
0: But they could not stop the burning desire in David's heart for the name of God
1: ពីព្រោះដាវីតឆ្លើយស្ដេចសូលថាទូបង្គំមានព្រះរបស់ទូបង្គំជាអ្នកការពារទូបង្គំនឹងយកឈ្នះកូលីយ៉ាតឲ្យបាន
0: And we even heard those words of David spoken to the king says King Saul I will go and fight and I am brave because God is with me
1: ស្ដេចសូលក៏ឲ្យអាវក្រោះពាក់និងពួកសឹកប៉ុន្តែពាក់វាមិនរួចមនុស្សមានតូចអញ្ចឹង

0: អូគាត់ថាអត់ទេទូបង្គំមិនត្រូវការអាវក្រោះមួកខែលឯណាច្រើនញ៉ែញ៉ៃទេទូបង្គំត្រូវការតែខ្សែដង្ហោមួយថ្ម5ដុំតែប៉ុណ្ណោះ
1: You know, the King Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, no way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant.
0: But that gone go to the chong chang tang all kneel, bong po tang all. David, ban dung, jet chibah, knong, duong, jet quat. Pa away the quat, kut, away the quat fur. But a quat, jit trum trout, no knong, jibut, robalo.
1: Because David knew within his heart that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do and God would make it successful.
0: And
1: he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath, for God had given him this impression in his heart.
0: ចំពុក17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះក៏ព្រះអង្គអាចជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកូលីយ៉ាតនេះផងដែរ
1: And in 1 Samuel it says the words of David he told the king once again he said as God has protected me from the mouth of the bear and the lion God will protect me from this hand of this Philistine
0: ហើយមួយយ៉ាងទៀតដោយសារអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
1: And we knew as well that God had already appointed him and anointed him through Samuel to do great works for Israel that for therefore that encouraged him as well for this mighty act
0: កូនកោទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនឹងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺតែមួយអង្គត់
1: And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says I will know nothing else but Jesus Christ.
0: ដូច្នេះដាវីតគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
1: And all of the words the discouraging words from the other people who were around him he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do.
0: នៅក្នុងអំពីសង្ខេបទី1ចំពុក17ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបផ្លែចោះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយផលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែល
1: And so as David came to Goliath, he spoke to him as well. He says that God will give you and your life into my hands and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here, God will let the wild animals of the wilderness eat you.
0: បន្ទាប់មកទៀតនៅខ52 3, ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
1: ់ You know that the Bible tells us there was just one small stone that killed the Philistine.
0: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់កិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
1: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God and to those who were around him and even the small things or big he was honest and did them with all his heart according to God
0: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតខ្លាចទៅស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសូល
1: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel
0: មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
1: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts, including killing Goliath that day.
0: ប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
1: And so the lesson for each one of us here, especially our young people in the front, we must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives.
0: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ
1: And may we all remember that it is those challenges, those problems, those disappointments in our lives that are preparing, that God is using himself to prepare us for our futures.
0: ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យคลายទៅជាដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ
1: Just like David was first to fight just those animals and he knew that there were new enemies to come in the future.
0: កូនកោទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះ Soul Center ក្តីក្នុងមិត្តភាពកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្ររបស់យើងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅ
1: So each one of us here this morning, from those young people from Salt Center and around the country, we must remember that God is trustworthy and God will care for us and take care of us and prepare our futures for us. And as we go face those challenges and have victory and overcome them,This is strengthening us for our future.
0: មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: So each one of us, we have that choice to be brave, to be trustworthy, and to be righteous for God so that others will see our lives and they will trust us as well.
0: កូនកោទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ
1: Young people we know that we were not born with this righteousness
0: ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន
1: But each one of us as young people we can make those choicesTo have honesty and trustworthiness in our lives, in the things that we do each and every day.
0: ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត
1: And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness, these trustworthy characteristics,They are what is preparing us to be a true servant of God in His work in the future.
0: ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់ផ្សារព្រះថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី
1: So I'd like to ask the young people a question. What does it mean to be born again?
0: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានភារកិច្ចអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល
1: So like we talked about on back on Thursday I spoke to you about little Samuel who God called his name 3 different times and he had to be patient andAnd wait for the fourth time.
0: ពេលនោះសាំងយូអែលបានយល់ពីអ្វីថាព្រះគឺជាអង្គមួយណានោះទេ
1: At that young age, Samuel didn't know God well.
0: ប៉ុន្តែនៅករណី3ដងនៅពេលដែលសាំងអេលីប្រាប់គាត់ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូរឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯណេះទូបង្គំសុខចិត្ត ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់
1: And as God called him the fourth time, and Elijah had told him, Samuel, you listen to the voice of God, and when he calls to you, you said, I am here, I am your servant, tell me what to do.
0: ដូច្នេះកុមារាសង្យាអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ
1: We know that Samuel was just probably a similar age at that time. And he knew that he had a conscience. He knew what was right and what was wrong.
0: And you
1: know that Sam, he was listening. He was listening to Eli, the high priest at that time. And he was prepared to listen to the voice of God.
0: ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សារ៉ាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
1: ់ And so we can see in this life the example of David and 15 years old Samuel is younger than that at 12 they were listening to God they were faithful to GodAnd they were, and he told them that he was preparing them for the work that he had for them. Over in Corinthians, God told us that each one of us, our old lives,They are left behind us. They are in the past. And we are born again with a new transformed life.
0: And
1: John as well, he told us that verily, truly, truly, if you are not born again, you cannot enter the kingdom of God.
0: ថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំរងទៀតយ៉ាងម៉េច
1: And what did Nicodemus asked Jesus he said how can I be born again can I go into the womb of my mother once again
0: ព្រះយេស៊ូវបានទូឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកាសមែនប្រកាសមែនអ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះត្រូវកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
1: Jesus told him truly you must be born both of water and of the spirit
0: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាជុំមុខទៅក្នុងទឹកមានតែយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគត់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលោះបាបរបស់យើង
1: And Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water. When we're baptized and we go down into the water, we are taking all of our sins and burying them into our past. And we're receiving Jesus as our new life. And therefore we are starting this new life together with him. And that is Jesus. As we go down into the water, we cannot breathe ourselves.We would die.
0: នៅពេលដែលគ្រូគម្ពីរចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
1: And as the pastor lifts us up out of the water we can breathe once again and we are living in our new life with Jesus
0: ការរស់នោះឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយ៉ូសែបលក្ខនឹងលក្ខនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនជាក់ជាមិនខាត
1: So this is just the illustration of our having this new life but and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
0: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខកម្ពីមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
1: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program.
0: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអស់គ្នាកូនកូន47អ្នកថាមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
1: And as Jesus told us to us each and everyone, especially our young people here, he said, "Blessed are they who are righteous, for they will see God."
0: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
1: How many of us want to meet Jesus?
0: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
1: How many want to meet God?
0: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
1: You want to go to heaven?
0: អរគុណច្រើន
1: Thank you.
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
1: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
0: នេះជាអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: This is my prayer for each one of you and may God bless us each one today.
2: យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គម digital មួយដែលយើងឃើញថា picture profile របស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬកម្ដែងសង្គមផ្សេងៗគឺមានលក្ខណៈល្អឯកប៉ុន្តែធាតពិតគឺយើងអាចបានល្អដូចនៅក្នុងរូបភាពនឹងទាំងទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានអះអាងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មាន picture profile របស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបភាពរបស់ព្រះអង្គចឹងអញ្ចឹងថាតើលោកពលគាត់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅចូលរួមសិក្សាជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងក្រុមជំនុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Medal
2: នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាអធមភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តមេត្តាធាននឹងជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តមេត្តាធានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនអរព្រះគុណត្រង់ដែលត្រង់បន្តពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យកូននឹងពីមកភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអស់អ្នកដែលនឹងតាមដានហើយមើលនៅវីដេអូនេះផងដែរបេតាក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ15ដល់ខ17ដែលត្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺត្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារត្រង់ហើយសម្រាប់ត្រង់ទាំងអស់ផងត្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារត្រង់ខចង្ចាំរបស់យើងបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកពូលគាត់បានសេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាបងច្បងនៃរបស់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតតើអ្នកណាបានបង្កើតរបស់គ្រប់ទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ16បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនេះឯងទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ហើយយើងឃើញថារួមទាំងរបស់ដែលមើលឃើញរបស់ដែលមើលមិនឃើញរបស់នៅផែនដីឬរបស់នៅនគរឋានសួគ៌ក្តីរួមទាំងអំណាចការគ្រប់គ្រងក៏ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតផងដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះទ្រង់គង់នៅរហូតមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមិនមានអ្នកណាបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវឡើយគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបិតាបានគង់នៅជាមួយនឹងគ្នារហូតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញអំពីរូបរាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជានៅក្នុងដើមខថាព្រះអង្គគឺជារូបអង្គដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតគឺថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញថាតើព្រះអង្គមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលខនេះបានលើកឡើងមកគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតតើមនុស្សឬក៏គ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់សត្វសកលនៅផែនដីប៉ុន្តែយើងឃើញមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃសប្បាហ៍ហើយនេះហើយគឺជាថ្ងៃបើយើងនិយាយអង់គ្លេសថាគឺជាថ្ងៃ holy day អញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកថ្ងៃនឹងចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីប្រៀបប្រទានពូនសម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជប់សម្រាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កប់បង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាកូនជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំហើយបានជប់សម្រាប់ជាមួយនឹងគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានថែមទៀតថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបង្កបង្កើតរបស់ធម្មតាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគាត់តែយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញថាព្រះមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយ
3: ហើយដោយហេតុនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាពិភពលោកមិនមែនកើតមកដោយមានអំពើបាបឡើយដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អចឹងរបស់អ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កបង្កើតមកគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចឹងអ្នកណាដែលនិយាយថាពិភពលោកកើតដោយឯងឬក៏ពិភពលោកកើតមកអាក្រក់ទៅក្តីគឺมันមានការពិតនៅក្នុងសម្ដីរបស់គេឡើយយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតហើយព្រះទ្រង់ល្អរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតក៏ល្អដូច្នេះហើយយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាការពិតហើយអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងឃើញរហូតតាំងតែពីអរិយខើបន្ទាប់ពីគាត់ជាលូស៊ីហ្វើខ្លាយទៅជាអរិយហើយបង្កើតនៅអំពើបាបនៅផែនដីដែលអាដាមអេវ៉ាបានចូលលងតាមគឺយើងឃើញនេះហើយគឺជាហេតុផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះ
2: លោកពលក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18គឺលោកពលគាត់បានសម្ដែងថាទ្រង់ជាសេរាសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខដែលលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនមែនជាអ្នកបង្កបង្កើតតែមួយមុខទេក៏ព្រះអង្គក៏ជាសេរសាសម្រាប់រូបកាយដែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកពលគាត់ថាគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកជំនុំហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលរួចពីស្លាប់ដើម្បីបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានលះបង់សម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អជានិច្ចអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះទ្រង់មានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អាចបង្ហាញថានេះហើយគឺជាព្រះ
3: ចូលយើងក្រឡេកមើលទៅរងរបស់សត្វហើយនៅសម័យម៉ូសេតែគាត់បានតែងតាំងនៅសម្ដេចសង្ឃមួយដើម្បីជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ព្រះបើឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសង្ឃនោះបែរទៅជាស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកស្នងតំណែងតើរាជទាំងប៉ុន្មានតើគេអាចមកកាន់ព្រះដោយរបៀបណាបើសិនជាគេមិនមានអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចនៅសម័យព្រះគ្រីស្ទដែរហើយនៅសម័យនេះដែរបើសិនជាគ្រីស្ទានទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានមេដឹកនាំដែលជាសេរសានៅលើក្រុមជំនុំតែជាព្រះគ្រីស្ទនោះគឺប្រៀបដូចជាក្រុមជំនុំនោះបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយដោយត្រង់ចំណុចនេះក៏ផងដែរយើងឃើញថាបើសិនជាខ្លួនប្រាណអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលក្បាលឬក៏ព្រះសេរសាបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាខ្លួនប្រាណនោះស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែសិក្សាបន្ថែមហើយក៏រៀនបន្តថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលយ៉ាងណាតើទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាខ្លួនប្រាណនៃរូបកាយមួយដែលជាក្រុមជំនុំអាចធ្វើបានត្រូវគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យ
2: តាមរយៈខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះសេរសាបើសិនជាខ្មែរយើងគឺថាក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីដឹកនាំរូបកាយទាំងមូលឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីគឺក្បាលអ្នកបញ្ជាឬយើងប្រើគំនិតគូក្បាលដើម្បីបញ្ជាដៃម្ចាស់ជើងដើម្បីឲ្យដៃជើងនឹងធ្វើការងារចេះថាតើព្រះវិហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែដំណើរការដោយរងចាំការបញ្ជាមកពីព្រះដែរហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទានបើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើជាដៃទីជើងធ្វើជាខ្លួនដើម្បីរងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរងចាំស្ដាប់ការបញ្ជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះ ព្រះព្រះវិហាររបស់យើងនឹងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើជាដៃជាជើងសម្រាប់ដើរតួជួយដល់ខួរក្បាលឬក៏ដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានដំណើរការគឺមានន័យថាគេនឹងកាត់យើងចោលហើយដៃនឹងគឺជាដៃឥតប្រយោជន៍តែយើងចង់តាំងខ្លួនធ្វើជាឥតប្រយោជន៍ឬក៏យើងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរ
3: នៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងគឺដុកទ័រគ្រូពេទ្យទាំងប៉ុន្មានគេនឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដំបូងគេហើយដែលបានរួព្យាបាលខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេយកមកពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនោះបានព្យាបាលខ្លួនឯងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឆ្លងនៅជំងឺនេះយើងឃើញថាព្រីស៊ូទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានព្យាបាលខ្លួនឯងជាលើកដំបូងគេដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំចប់នៃខ18មិញហ្នឹងព្រីស៊ូទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដំបូងគេបងអស់តែមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញយើងឃើញថាពីសម័យមុនមករឿងចិនរឿងអីអីហើយមនុស្សភ័យច្រើនគេខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអមតៈប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងទាំងមូលមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយទ្រង់អាចគង់ព្រះជន្មដើម្បីមានឫទ្ធានុភាពចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអត្ថន័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺយើងអាចមានការលើកទឹកចិត្តយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងអាចមានសេចក្តីសុខទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយដោយសារតែយើងដឹងថាបើបងច្បងរបស់យើងបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបើយើងជាក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះសេរសាដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលើកយើងឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពិតមែន
2: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ109និងខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះបានសັບព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរស់នៅស្ថានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់យើងឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺសន្តិភាពឬសេចក្តីសុខសាន្តគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសញ្ញេនៅលើក្រដាស់ដើម្បីតាំងថានេះគឺមានសន្តិភាពនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដោយយើងឃើញរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយគឺដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែទ្វេភាគីនឹងគឺត្រូវតែទៅចោះសន្តិឬក៏ចោះសញ្ញាសន្តិភាពនឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញគឺដោយសារយកប៊ិចឲ្យគូសញ្ញានៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនោះគឺព្រះអង្គមិនបានសញ្ញាឬក៏ចោះត្រានឹងក្រដាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឡើងគឺនៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងគឺជាការលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងលូស៊ីហ្វើហើយនិងព្រះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានពពេញទៅដោយភាពចរាចលឬក៏ភាពភិនច្រឡំផ្សេងៗដែលអ្នកខ្លះបានលើកសំណួរសួរថាបើសិនជាលើលោកនេះមានព្រះពិតមែនហេតុអីបានជាបណ្ដោតបណ្ដោយឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះយ៉ាងដូច្នេះហើយហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសតាំងចូលនៅពេលដែលសតាំងនឹងធ្វើខុសទៅប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងទាំងអស់អញ្ចឹងឈើឆ្កាងគឺជាចម្លើយមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ឬក៏មិនបានកំទេចសតាំងចូលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនោះនៅលើនគរខាងសួននោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអាក្រក់ដែលសតាំងបានធ្វើផលផ្លែនៃអំពើបាបដែលសតាំងបានធ្វើគឺមានផលផ្លែដូចម្តេចមានរូបរាងដូចម្តេចអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើអំពើបាបមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថានេះដោយសារតែអំពើបាបទើបធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះអ អញ្ចឹងគឺអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តបង្ហាញសក្តិភាពថាព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តថានេះគឺសេចក្តីសុខសាន្តគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តពេញលេញដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បង្ហូរលិខិតជំនួសយើង
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងបង្រៀនយើងអំពីឧត្តមភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានផ្ដើមហើយក៏បញ្ចប់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចដែលខ្លាំងធំធេងជាងគេនៅលើសកលនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅជាក្លាយមកជាមនុស្សទ្រង់បែរទៅជាមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់រយៈពេល33ឆ្នាំទ្រង់បែរទៅជាលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គឺយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងក្លាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកហើយនៅសកលលោកទាំងមូលនេះបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងតូចតាចប៉ុណ្ណាដូចសមោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាទ្រង់ស្គាល់គ្រប់ទាំងសរសៃសក់នៅលើក្បាលយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករួមរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈព្រះសេរីសាដែលធ្វើអ្វីដែលព្រះសេសាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្លួនរឿងទាំងអស់គ្នាគឺជាជើងអញ្ចឹងមិនថាយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណាមិនថាយើងជាគ្រូគង្វាលឬជួយ Panther ឬក៏អ្នកសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាការដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីឲ្យយើងបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះបានប្រសើរឧត្តមដូចជាព្រះកំពុងតែធ្វើដូចផងដែរអញ្ចឹងការងារដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនហើយនឹងព្យាបាលដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅបង្រៀនគេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អឋានៈគោរពរបស់ព្រះជិតយើងមកវិញហើយត្រូវព្យាបាលគេព្យាបាលគេគឺព្យាបាលខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តខាងផ្នែកផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលគេមានការកំសោយការកំសត់ខាងអេវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃជាជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរងចាំស្ដាប់ការបញ្ជាការប្រើមកពីព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយលូនលួនផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ទ្រង់មានអំណាចនៅលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដោយព្រះអង្គទ្រង់ទៀតផងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីណាមួយទេតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងស្វែងស្វែងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទេតើយើងកំពុងតែខាត់ខាំងមិនអោយព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះអតិកោជាអ្នកដែលបង្កើតយើងរាល់គ្នាអោយទ្រង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំយើងអោយយើងធ្វើតាមទ្រង់ឡើយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់រងចាំអោយយើងលះបង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលកំពុងតែជាបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបើកនៅបញ្ហាទាំងនោះហើយជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទុក្ខវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួប
2: ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលនៅតាមប្រទេសទាំងខ្លួនបើសិនជាយើងចេះអក្សរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចេះអក្សរទេសូមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរបកស្រាយការបកស្រាយបកព្រះគម្ពីរនៅតាមក្នុង YouTube ដែលពួកយើងទាំងគ្នាកត់ខំធ្វើគឺនៅក្នុងសង្គមមេឌៀគ្រាន់តែវាយពាក្យសង្គមមេឌៀទៅយើងអាចនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដែលមានទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅ ព្រមទូរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទៀនរពោហើយនឹងប្រាប់ប្រញ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំកូនទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខលចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក12ខ26ហើយនៅ27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្តេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏ឱនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
2: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបុណ្យរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបុណ្យទៅមើលសិក្សាអំពីបុណ្យរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅឯទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសត្វក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលោកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យការអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទៅទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនៅដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងនោះផងដែរ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែល ស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសុំរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាសអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍អកនៅទុំីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាសអ៊ីស្រាអែលប្រកបនៃដោយគុណនៃសាសអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាសអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ោនបានដេញសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាសអេស៊ីបទៅគឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាសអេស៊ីបទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អឡារិកដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនោះมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺมันអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ឈាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត់ដំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ12ហើយនិងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឈាមនោះនឹងបានជាទីសង្កល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរស់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរស់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរស់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅលាបនឹងក្របទ្វារផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ20ហើយនិងខ24ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនកូនរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែលកូនចៅគេឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានធ្វើរំលងកម្មវិធីបុណ្យរំលងបែបហ្នឹងនោះពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយកាន់តែអាចមានអត្តន័យកាន់តែពិសេសតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះ
4: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបុណ្យរំលងដែលអង់គ្លេសថា Passover ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបែបបត់ដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទាំងតកតងនឹងការបរិភោគអាហារទាំងការតមទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនៃបុណ្យរំលងគឺយើងឃើញនំប៉័ងអេដបែហើយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងរុក្ខជាតិណាដែលលវីងបាទធម្មជាតិណាដែលលវីងជីដែលលវីងហើយយើងឃើញអំពីការដែលពួកគេយកកូនឈាមទៅជូតទៅជូតទៅលាបនឹងក្រោបទ្វារហើយនឹងប្រោះឈាមហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញទាំងអស់ អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងទៅរៀនអំពីរូបភាពនិងអត្តន័យនៃបុណ្យរំលងនោះឲ្យយើងបានដឹងថាតើទាំងអស់នេះរូបភាពនៃបុណ្យរំលងនេះតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនលោកម៉ូសេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនជាមនៅកន្លែងនេះដែលយើងឃើញព្រះឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលយកកូនជាមដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់ដើម្បីយកឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញកូនជាមពាក្យថាកូនជាមកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាជាមរបស់

0: ឈាមរបស់ព្រះកូនឈាមរបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកដើម្បីនឹងលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងរំលាយនៅកំហុសរបស់ពួកគេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 1ខ29គឺលោកយ៉ូហានបាទីសគាត់បានឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺគាត់បាននិយាយថានោះនរកូនឈាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងកូនឈាមករណីនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពគឺជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមេកហេសុបដែលគេយកមេកហេសុបហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅជួលក់នឹងឈាមហើយឈាមនៃកូនឈាមហើយដើម្បីជូតទៅនឹងក្របទ្វារលៀបនឹងក្របទ្វារដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់យាងមកដើម្បីបើអ្នកណាទេអ្នកណាដែលឃើញមានឈាមដែលនៅក្របទ្វារព្រះអង្គនឹងទ្រង់រំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឃើញអំពីមេរៀនថានៅពេលណាដែលយើងយកឈើមេឈើហេសុបនឹងយកទៅលាបហើយគឺវាតំណាងអំពីការដែលសម្អាតដែលព្រះទ្រង់សម្អាតដោយសារឈាមរបស់ព្រះដែលឈាមរបស់កូនព្រះនឹងគឺជាការលាងសម្អាតមួយអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងការបរិភពនំប៉័ងអេដាបែជាមួយនឹងរុក្ខជាតិល្វីងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពីជារីសាលដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅភាពល្វីងជួចចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនំប៉័ងអេដាបែគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បរិភពនំប៉័ងអេដាបែហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកទាំង4ចំណុចអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណាគាត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងយកជាតិជាមនុស្សហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីយើងបានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចិត្តរបស់ព្រះនៅផងដែរ
1: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនងចំពុ12ខ28សាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនតើប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនងចំពុ12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាសម្រាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកតម្កើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំផាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
0: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជប់គុកអញ្ចឹងអ្នកជប់គុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំផាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡោនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែរគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដោយវេទយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើស្ដេចផារ៉ោនបើឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅចាក់ចែងពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែង

0: រុនបានធ្វើតាមផងដែរបងហើយទៅសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រង់ហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលឺសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់ដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្តរិទ្ធិរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រោរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសះដតីនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហស្តស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ប្រកបច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហស្តទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្ដីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្ដីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប

0: ជាទីនឹករលឹកហើយអរគុណព្រះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេប្រហែលជាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយ3សប្តាហ៍ហើយថ្ងៃទី24ខែ12ខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅជីក្រែងជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាស់ទុំពិភាសម្បូរនេះវិលត្រឡប់មកវិញដោយចន្លោះអន្តរកាលដែលគ្មានគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិហារក្រុងនៅពេលនោះក៏គាត់ស្វែងរកអ្នកដែលជួយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះដែលគាត់មើលឃើញគាត់សុំឲ្យខ្ញុំជួយនៅថ្ងៃទី31ចឹងហើយអខានមិនបានវិលមកជួបបងប្អូនទាំងគ្នាទេហើយបន្តមកទៀតគាត់ថាសុំឲ្យជួយជាមួយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនគណៈកម្មការព្រះវិហារក្រុងក៏ខ្ញុំត្រូវចូលរួមថ្ងៃទី8ហើយម៉ោង8ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងនោះខ្ញុំក៏ទៅហៀក្រុងមួយសប្តាហ៍ទៀតបានដល់ឡែកនៅពេលនេះនឹងបន្តបន្តទៅមុខទៀតគាត់ជាក្រុមជំនុំជាគណៈកម្មការចាស់ទុំសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅពហិក្រុងផងគាត់ថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំអាត្មានិយមមកពហិសម្បូរពេកបាទអញ្ចឹងហើយក៏មានការប៉ះពាល់ចិត្តនៅពេលណាដែលគាត់និយាយយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំក៏ត្រូវតែចែករំលែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំព្រះវិហារក្រុងដែរបាទនៅទីនោះហើយសូមអរគុណសាថ្មីដោយមានការនឹករលឹកមួយខែហើយមកដល់មកនេះគឺមួយខែហើយបាទជានៅចាំខ្ញុំបានមិនតាន់ភ្លេចទេណាបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាខាត់អមុកតិចមកណាបានអត់ណាសូមមកមុខតិចមកព្រោះនៅខាងក្រោយមកអ្នកមុខគេនឹងយ៉ាមើលអីមកអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមេត្តាសម្រុបចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះញាណរបស់សត្វដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូលបង្គំរាល់រូបហើយដឹកនាំទូលបង្គំនៅគ្នាជាប្រចាំដឹងទាំងរឿងសោកទុក្ខរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំផងទូលបង្គំសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដោយនាំនៅព្រះបន្ទូលចែកជូននៅបងប្អូនទូលបង្គំទាំងគ្នាទីនេះសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្អាតទូលបង្គំជាមុនហើយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទូលបង្គំខណៈដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក៏ដូចជាកំពុងតែរង់ចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងត្រង់ដោយអន្ទះតែងផងដែរដោយឲ្យកូនរបស់គ្នាបានច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំម្នាក់ត្បិតអីដំណើរជីវិតមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឬក៏ជារឿងសាមញ្ញនោះឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានដឹកនាំចិត្តនិងផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាជាប្រចាំសូមសរសើររំកើងសូមអរគុណសូមថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីនេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមអាចារ្យជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រះបន្ទូលផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអមថោដែលគាត់ជានិច្ចកាលខំប្រឹងណាខំប្រឹងទាំងឈឺទាំងជាពេលខ្លះលើថាសម្រាប់3ដងបានដល់ព្រះហៀសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអមនោះហើយដែលខ្ញុំបានលើកថាសូមឲ្យយើងក្រខាងឯនគរព្រះកាលណាក្រខាងនគរព្រះយើងខំរខំមិនថាហត់មិនថាឈឺមិនថាក្តៅមិនថារងាយើងខំដោយសារតែអត់អញ្ចឹងអត់ខាងឯនគរព្រះសូមឲ្យមានខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនឹងសេចក្តីជំនឿអរគុណអមហើយមួយទៀតតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលមានសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនទាន់ជឿព្រះសូមលើកដៃបាទអ្នកនទីដែលអត់លើកដៃមានន័យថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ជឿព្រះអស់ហើយអាមែនខ្ញុំមិននិយាយលេងគឺខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងខំដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮគាត់អសុំឲ្យអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះបានដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅទួលជឿព្រះដែរតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលដូចគាត់កំពុងតែផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងអង្គុយនៅទីនេះមែនតែសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយនឹងមិនទាន់ជឿព្រះអត់មានវត្តមាននៅទីនេះទេស្ដាប់ឮប៉ាស៊ីម៉ូនអធិដ្ឋានខ្ញុំរំជួលចិត្តមែនតើមិនចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តែម្នាក់ឯងទេចង់ឃើញវត្តមាន បងប្អូនសាច់ញាតិចូលនគរឋានសួគ៌ដែរតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចពីបញ្ហានេះយើងកំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយដែលជំនួយទឹកហើយអត់មកព្រះវិហារតែយើងក៏ភ្លេចអធិដ្ឋានជូនគាត់តែនាមីងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់បានទទួលជឿព្រះមិនទាន់បានជំនួយទឹកគាត់ទទូចសុំអធិដ្ឋានសឹងតែរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីគ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំណោយមកជូនបងប្អូនតគ្នាប្រហែលជាសួរខ្ញុំតាលោកគ្រូណាអំណោយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចអ្នកណាដែលមើលឃើញនោះទៅជាអ្នកមានបុណ្យអំណោយដែលខ្ញុំយកមកថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្ដាប់យល់នោះទៅជាអ្នកដែលទទួលអំណោយនោះបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូសំលឹកដៃធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូច្រើនឡាយវាយជាមិនធ្លាប់ទទួលកាដូអីទេធ្លាប់ហ៎អូខេស្វាមីនៅទីណាបើស្ដាប់ឮហើយសូមរុះរានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះធ្លាប់ឲ្យកាដូតែអ្នកដតីសូមលើកដៃធ្លាប់ឲ្យគេណាប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានទទួលសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះសប្បាយឬក៏ចង់បានឬក៏ចង់ទទួលកាដូសូមលើកដៃបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះបន្តិចទៀតអ្នកដែលមានបនមិនឃើញអ្នកដែលស្ដាប់យល់ទើបទទួលបានមិនមែននិយាយលេងខ្ញុំនិយាយមែនកាលពីខ្ញុំមានខ្ញុំធ្លាប់ទទួលកាដូច្រើនមែនតើអំណោយច្រើនមែនតើខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់ហេតុនោះហើយខ្ញុំបានធ្វើជាអំណោយធ្វើជាកាដូច្រើនដូចគ្នាទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំអត់ទុកទេបាទខ្ញុំបានទទួលកាដូពិសេសមួយពីមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារអូស្ត្រាលីមានអ្នកផ្សេងសុំថាបើបងមានច្រើនសុំមួយបានអត់ខ្ញុំថាចង់តែឲ្យបាទនឹងកាដូគេឲ្យមកតែកាដូគេឲ្យមកយើងត្រូវថែរក្សាយើងត្រូវទុកជាអីជា memory ជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិមកពីស្វីសគាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតជាកាដូតំណាងប្រទេសគេមួយមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំថាំងបើមេមានច្រើនសុំមួយមកថាអានឹងកាដូគេឲ្យមកនឹងខ្ញុំឲ្យតមិនបានខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយទៀតមកពីអាឡឺម៉ង់គាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតសិតតែជារបស់មួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងរក្សាទុកនៅរបស់ហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងគាត់ឲ្យកាដូខ្ញុំមួយទៀតជាកាដូដែលប្រើថ្មតាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ពេលនេះថ្មនៅឯថ្មនៅអត់មើលបងប្អូនណាដឹងថ្មនៅអត់កាដូនោះហ៎ថ្មនៅអត់ថ្មអស់ហើយថ្មនៅតែអស់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់បានបោះចោលទេមានជាងជំនិតខ្ញុំម្នាក់គាត់ថាបងខ្ញុំសុំបានអត់ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំឲ្យអាផ្សេងតែនេះខ្ញុំអត់ឲ្យទេពីព្រោះជាកាដូសពថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងមួយទៀតគាត់ឲ្យកាដូទៅជាងខ្ញុំម្នាក់មួយ7តែគាត់យកមកនោះភ្លឺឲ្យរហូតមុនចុងខែ12គាត់ឲ្យកាដូអំណោយខ្ញុំក៏អត់ឲ្យទេ ចំណែនឲ្យមនុស្សទាំងអស់6 7នាក់អត់ឲ្យខ្ញុំមួយចំណែនអត់ចំណែនអត់ខ្ញុំគិតថាកាដូណាដែលគេឲ្យយើងស័ក្តិសមនឹងគេឲ្យយើងកាដូណាដែលគេមិនឲ្យយើងយើងមិនស័ក្តិសមក្នុងការដែលគេឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតណាកដោណាដែលស័កសមដែលគេឲ្យយើងគេនឹងឲ្យយើងកដោណាដែលមិនស័កសមឬគេមិនចង់ឲ្យគេអត់ឲ្យយើងទេបាទគេបានពលម្នាក់មួយថ្មីថ្មីស្អាតភ្លឺមែនតើជាងម្នាក់មួយគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះអត់បានទៅធ្វើការនៅផ្ទះបារាំងទេគាត់ថាជិះម៉ូតូឆ្វែលតិចសិនក៏លោកគាត់នឹកឃើញក៏អត់ឃើញខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យកដោខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដទៃនោះបានអស់ហើយខ្ញុំថាគាត់ឲ្យគាត់ទុកឲ្យហើយបើយើងដើរឆ្វែលទៅមានន័យថាយើងចង់បានកាដូនឹងពេកតិចទៀតយល់ពីន័យហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅគាត់ឃើញក៏គាត់មកហើយការងារដែលត្រូវទៅដល់ពេលម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃសុករៀបជូនថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាការងារទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំមកហើយហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកដើម្បីរៀបចំធ្វើកិច្ចការនេះបន្តបើជនជាតិបារាំងមីស្ទ័រប៉ាស្កាល់គាត់និយាយថាអត់ទេថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃអ្នកឯងឈប់សម្រាកវ៉ាវអេមែនពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃបោះសុតទេតែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំធ្វើការអត់ដឹងស្អែកថ្ងៃបោះសុតគឺថ្ងៃនេះហើយត្រូវអធិប្បាយទៀតអត់ទេសៃអ្នកអធិការទេព្រោះថ្ងៃសៅរ៍អ្នកដទៃចាំថ្ងៃបោះសុតជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកបង្រៀនគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់សប្តាហ៍ការសៃនឹងល្អអរគុណព្រះមែនតើខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវណាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវអរគុណឯងមែនតើគាត់ថាជួលមើលខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់អ្នកមិនមែនរំលឹកយើងថាស្អែកជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបោះសុតទេគាត់ថាចូលមើលខ្ញុំមានអីសម្រាប់អ្នកកាដូគេឲ្យអស់ហើយអ្នកផ្សេងឥឡូវគាត់ឲ្យកាដូមកខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំអត់ដែលមានកាដូបែបហ្នឹងកូនចៅខ្ញុំគាត់ថាបងអើយអីវ៉ាន់ដែលយើងយកទៅគ្រឿងឈើធ្វើផ្ទះដែលយើងយកទៅគាត់យកម៉ាស៊ីនរបស់គាត់យកមកតេះសាច់ឈើទាំងអស់ខ្ញុំថាយីស្រុកខ្មែរអត់មានទេអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់មានទេមិនដឹងអស់ចាំទេគាត់យកទៅតេះអាមួយនេះក៏គាត់តេះអាមួយនោះក៏គាត់តេះអាមួយនោះគាត់តេះអាណាដែលគាត់តេះទៅឃើញថាតបល្អគាត់លើកមិនដៃថាអានេះល្អភាសាបារាំងគាត់ថា "C'est bon" ល្អអញ្ចឹងក៏ហក់គាត់អត់បាននៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ហើយគាត់ថាចូលមើលនេះជាកាដូសម្រាប់អ្នកអេមែនមិនមែនជាកូនពិលទូចមួយដែលឲ្យដល់អ្នកដទៃទេហើយចុងក្រោយទៀតបានឲ្យយើងគាត់ថាជាកាដូសម្រាប់គ្រីស្មាស់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃម្សិលមិញឥឡូវខ្ញុំមានកាដូពីជនជាតិបារាំងមួយទៀតអំណោយពីជនជាតិបារាំងមួយទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការងាររបស់ខ្ញុំ it useful for my work មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើរៀបរាប់ជាកាដូខ្ញុំនឹងធ្វើជាបន្ទប់មួយនៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីតាំងហើយឈ្មោះអ្នកដែលឲ្យគឺខ្ញុំត្រូវតកតទុកតែអ្វីដែលជាអត្ថន័យសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកមកនៅថ្ងៃនេះកាដូដែលខ្ញុំទទួលកាដូដែលខ្ញុំឲ្យកាដូដែលបងប្អូនទទួលកាដូដែលបងប្អូនឲ្យសិតតែបានមើលឃើញសិតតែបានកាន់បានប៉ះបានហូបបានចាយបាននេះជាកាដូដែលយើងទទួលជាកាដូដែលយើងឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពេលនេះតាល់តែអ្នកស្ដាប់យល់ទើបទទួលបានសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ខ្ញុំសូមបងប្អូនពួកជំនុំទាំងអស់អានជាមួយខ្ញុំដោយក្លាហានដោយមិនបាច់មើលកាពី
1: អ
0: ាច់មើលកពីបើធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបានទៅបងប្អូនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាអ្វីជាអំណោយដែលសុខលួនខ្ញុំនាំមកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះនាំមកជូននៅថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16មកខ្ញុំសូមអ្នកដែលក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកទទួលកាដូនេះមកមានទេសូមលើកដៃហើយអាននេះជាកាដូនេះជាអំណោយបាទសូមអរគុណមិនមែនយុវជនក្លាហានទេតែសូមធ្វើអរគុណសម្រាប់គ្រូ
1: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអាមែន
0: អាមែនអរគុណមែនតើបាទអរគុណអរគុណអរគុណយើងថាចាស់អ៊ំចាស់ហើយពូចាស់ហើយគ្រូចាស់ហើយភ្លេចច្រើនបន្តិចឥឡូវយើងក្មេងៗប្រកាចាំសុំជើញអីតិចចង្អល់មកខ្ញុំថាល្ងែងចាំអត់នោះសាអើយកអស់កាដូប៉ាស៊ីម៉ូនគាត់ចាំបានចុះបងប្អូនហេតុអ្វីបានលោកសាវកប៉ុលលោកសាវកដតេទៀតតែងតែនិយាយថាបងប្អូនស្ងួនភ្ងីអើយដោយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើពាក្យថាស្ងួនភ្ងីជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវបងប្អូនមានអ្នកណាទៀតលើកអីសូមលើកដៃបើមិនលើកដៃតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានឲ្យកាដូអំណោយដូចព្រះដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែចាស់ចាស់ណាក្មេងកុំហ៊ានលើកដៃចាស់ចាស់ប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះមានកូនម្នាក់សូមលើកដៃកូនមួយកូនមួយអត់មានទេអើមិញមានកូនមួយណាកូនតែមួយអរគុណនៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់កូនពីរសូមលើកដៃកូនពីរសិលាយកូនពីរសិរស់កូនពីរសិយាកូនពីរដែរអ្នកដែលមានកូន3អើខ្ញុំលើកដៃដែរចុះអ្នកដែលមានកូនលើសពី3សូមលើកដៃញ៉ែលមានកូនប្រមាណហើយបានលើកដៃដែរបាទអរគុណមិនមានច្រើនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះសញ្ជឹងគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចតើព្រះព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាប្រមាណអ្នកដែលមានកូន1កូន2ខ្ញុំមិនសុំទេអ្នកដែលមានកូន3ឡើងសុំ1បានអត់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនសុំតើឲ្យរៀនអត់សុំតើឲ្យអីទេសុំឲ្យទៅយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាប្រមទេបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានអានរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំប្រមាណអ្នកលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រមាណកូនប្រមាណឆ្លើយមិនត្រូវចុះបត់ចម្រៀងថាម៉េចលោកតាអប្រាហាំលោកតាអប្រាហាំអត់មានកូនច្រើនតែមានចៅច្រើនច្រើនអ្នកលោកអប្រាហាំនិយាយអំពីផ្លូវការលោកមានកូនតែមួយទេពេលព្រោះជាការតំណាងគឺឲ្យលោកមានកូនតែមួយទេជាផ្លូវការជាផ្លូវការជាកូនដែលត្រូវស្នងមរតកតែព្រះបានសុំឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនដែលត្រូវស្នងមរតកនោះទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាអារម្មណ៍បងប្អូនដែលមានកូន1កូន2កូន3ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េច លោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានជាប់ជាបណ្ឌិតនៃក្តីជំនឿខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រហែលជាបងប្អូនតាលោកលន់ហើយនិយាយខុសខ្ញុំសំដៅទៅលើគំរូគំរូគឺជាការបង្រៀនរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាយជាបេដានៃសេចក្តីជំនឿតើយើងអត់សុំម្នាក់ទេអ្នកសុំម្នាក់មានកូនមួយទេយើងឃើញទេត្រង់នេះគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីគំរូទៅដល់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គត្រូវលះបង់ប្រជជនដែលប្រវោបេដាប្រទានមកដើម្បីជាឱកាសដល់មនុស្សដែលបាត់បង់ជាឱកាសដែលមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាផ្លូវផ្សះផ្សាឲ្យយើងទៅរកឯប្រវោបេដាវិញទៅឯប្រវោបេដាវិញឃើញទេបាទឃើញទេបើគ្មានអំណោយនៃព្រះរាជវត្រាតែមួយបាទសិមុនវិញថាតែមួយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះអត់ប្រហែលជាធ្លាប់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់កូនគេឪពុកម្ដាយខត់អត់ស្ដាប់មិនមែនតែធ្វើរឿងល្អទេខត់អត់ស្ដាប់ទេស្រឡាញ់គេដល់ម្លេះបានហ៊ានបះបោប្រឆាំងជាមួយឪពុកម្ដាយកូនហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់អាផ្លូវត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះហើយឬនៅសំតបានជាត្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយប្រហែលតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាឲ្យដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទទួលមិនទទួលនៅលើបងប្អូនខ្ញុំយកមកហើយអ្នកណាដែលមើលឃើញអ្នកនោះទើបជាអ្នកដែលមានបុណ្យអ្នកណាដែលទទួលយកអ្នកនោះទើបជាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ឮយល់ទទួលនោះនឹងបានជីវិតសូមបើកជាមួយខ្ញុំមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានកាន់កាពីទេបងប្អូនជាអ្នកកាន់សម្បាកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ4ហើយរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់ប្រើអត់បាច់មើលកាពីទេព្រោះកាពីយើងមើលនៅផ្ទះប៉ិនបើអ្នកណាមើលទូរស័ព្ទនៅផ្ទះមើល TikTok នៅផ្ទះមើល YouTube នៅផ្ទះអានឹងប្រហែលជាមិនអាចចាំទេតែបើយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់អានកាពីអានឹងក៏អាចចាំដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខជួងបានមិញ16ខ4បាទខ្ញុំប្រាប់ថាមិញមិញជំពូក10បានឥឡូវជំពូក14ខ6វិញគាត់ណាខុសបន្តិចសោះក៏អន់ចិត្តណាជំពូក16ខ4មកមានអ្នកណាមកមានអ្នកណាដែលអាចចាំបានទេមានអីមានទេបាទសុំទាំងអ្នកក្នុងសុំទាំងអ្នកក្រៅតើព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6នេះចែងថាម៉េចចាប់ដើមដោយពាក្យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅនគរឋានសួគ៌បានឡើយកូនកំមកាលនោះថាលោកគ្រូឯងអាចថាខុសហើយចង់ក្រោយមែនទៅនគរឋានសួគ៌ទេទៅប្រវោវេដាបានឡើយខ្ញុំថាត្រូវហើយពីព្រោះ បើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែកាពីនៅពេលនោះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាគ្មានអ្នកណាទៅឋានសួគ៌បានឡើយតែខ្ញុំអត់កែហ៊ានកែកាពីទេសូមកុំយល់ច្រឡំប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលម្នាក់ម្នាក់ជីវិតរបស់យើងចង់ទៅណាចង់ទៅណាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ចូលលោកីដែលគេកំធ្វើបុណ្យប្រចាំថ្ងៃនេះគេចង់ទៅណាចង់ទៅឋានសួគ៌ចុះបើចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅតាមណាទៅតាមណាតាមណាមើលអានខនឹងសាថ្មីមើលទៅណាទៅតាមណាទៅនគរឋានសួគ៌តាមណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតែគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាទៀតសេចក្តីពិតជាទៀតជាជីវិតបើមិនទៅតាមព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយចុះឥឡូវនិមិញខំក៏ទៅយល់ថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌តាមផ្លូវរបស់គាត់បានទេតាមផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បានទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជ្បត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនចង់ឲ្យកូនបានជឿព្រះចង់ឲ្យកូនបានទទួលនៅជីវិតអកលចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះដែលមានបងមានប្អូនឪពុកម្ដាយតើចង់ដូចនាមីងដែរអត់សូមលើកដៃចង់ដែរអត់បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកដៃហើយពោលពាក្យថាចង់ផងតែកុំភ្លេចត្រូវធ្វើត្រូវអធិដ្ឋានចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បូរនេះដែលមកថ្វាយបង្គំម៉ោងនេះពេលនេះទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានបាត់សមាជិកណាម្នាក់សូមលើកដៃសូមលើកដៃសូមលើកដៃបើមានបាត់កុំលើកអត់មានតែខ្ញុំមួយអោះខ្ញុំអ្នកណាំគេលើកដៃទេប៉ុន្តែត្រូវចាំនៅពេលនេះម៉ោងនេះប្រពន្ធមួយកូន3នាក់មានវត្តមាននៅទីនេះមិនមែនត្រឹមតែតកូលពេញទេតែមកពេញនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងគ្រួសារនេះក្មួយ2នាក់អាក្មួយថងមួយតូចចៅម្នាក់ក្មួយ2នាក់ច្រើននាក់អ្នកនៅជាមួយអ្នកមកទាំងអស់មកទាំងអស់តែអ្នកដែលមកទាំងអស់គ្រួសារគាត់មិនបានតន់ជឿព្រះទេបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំក៏អត់តន់បានជឿព្រះដែរតែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានជឿព្រះហើយសូមអរគុណព្រះតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះដែលគិតដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានលើកដៃអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទេព្រះស្រឡាញ់យើងដល់ម្លឹងប្រទានព្រះជ្បត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានយើងអត់ដែលគិតគូរពីបងប្អូនយើងសោះប៉ុន្តែ note កំណត់សម្គាល់ប្រសិនបើមានបុណ្យទានជប់លៀងខួបកំណើតពៀពីពៀនឹករលឹកហៅទាំងអស់តើជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីឬជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលខ្លះថាងលោកគ្រូធ្វើម៉េចទៅសូមអធិដ្ឋានជាប្រចាំសម្រាប់ពួកគាត់សូមលើកដៃអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំចង់ឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអំធោខ្ញុំចង់ឃើញការផ្សាយដំណឹងល្អដោយនាមិញខំអាចធ្វើបានទេអាចធ្វើបានអត់ខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវមិនទាន់ឃើញការស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារសោះ ឥឡូវបើពួកគាត់ទាំងអស់នោះកំពុងតែទៅផ្លូវផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌តើពួកគាត់ទៅឃើញអត់បើព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាទៅនគរឋានសួគ៌បានឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវខុសនោះគួរឲ្យសង្វាយរឹតតែសង្វាយនៅពេលណាដែលយើងនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនព្រមដើរឲ្យត្រូវផ្លូវទៀតមិនព្រមដើរឲ្យត្រូវផ្លូវទៀតទី1សូមដើរជាគំរូព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះអង្គជាផ្លូវតែយើងដើរទៅណាទៀតជាសេចក្តីពិតបងប្អូនមានការខឹងសម្បានឹងគ្នាដោយសារតែអ្នកខ្លះអត់មានសេចក្តីពិតថាជឿព្រះដូចគ្នាអត់មានសេចក្តីពិតបើយើងជឿព្រះយើងមានសេចក្តីពិតកាលណាមានសេចក្តីពិតជីវិតដែលព្រះនឹងឲ្យយើងអត់នៅឆ្ងាយពីយើងដែរអរគុណព្រះហើយយើងក៏មានឱកាសធ្វើដំណើរលើផ្លូវរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទៅឯនគរឋានសួគ៌សូមត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36វិញតើអំណោយឬក៏កាដូដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រទានឲ្យនឹងបើយើងទទួលបានអីចុះបើយើងមិនទទួលវិញបានអីសូមទៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានខកពីមិនច្រើនទេបាទខ្ញុំសូមរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ដែលអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេ

ខ្ញុំបានសង្ខេបខនេះទុកហើយនៅឡើយបងប្អូនបងប្អូនណាអាចនឹងលើកខនេះឬក៏អានខនេះដោយមិនចាំបាច់មើលកាពីខនេះចែងតែម៉េចមានទេមានអត់ខនេះចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះអ្នកណាឯអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមានអីនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលមិនបានភ្លេចដ៏នៅអកលអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះព្រះរាជបត្រាណាព្រះរាជបត្រាដែលព្រះប្រទានមកហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលចុះអ្នកណាមួយទៀតយ៉ាងម៉េចវិញដល់នៅអកលតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេអត់ជឿអត់មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះទៀតឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្លាប់ឮការអធិប្បាយធ្លាប់ឮការជំនុំជម្រះតើការជំនុំជម្រះនេះជំនុំជម្រះអ្នកណាគេមើលខនេះមែនទេហើយបើយើងយល់ន័យគឺយល់ន័យតែខប៉ុណ្្នឹងឯងមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេបាទតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតសោះអត់មានឃើញជីវិតសោះហើយការជំនុំជម្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងស្អីគេសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងមិនមែនសេចក្តីខឹងរបស់មនុស្សទេតែជាសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនៅលើអ្នកនោះឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យបទព្រះបន្ទូលនេះឡើងវិញហេតុអីអស់លោកបងប្អូនណាដែលមើលយល់ស្ដាប់ឮទើបជាអ្នកដែលទទួលបានអំណោយនេះអំណោយនេះខុសពីអំណោយផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមទីបន្តិចបើឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យអំណោយស្អីមួយជាម៉ាស៊ីនជាស្អីមួយដល់យើងអត់ទទួលយើងគ្រាន់តែអត់បានតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអំណោយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនៅពេលនេះបើគ្រាន់តែអត់ទទួលអត់បានវាអត់អីទេតែនេះមិនទទួលហើយបាត់បង់ទៀតអំណោយប្រទានមកដោយអត់គិតថ្លៃតែមិនទទួលគឺបាត់បង់អីនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបានលើករឿងមួយយកមកនិទានប្រាប់យើងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមឯអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញខ្ញុំសួរថាអត់មានទៅដកវិញដកយកស្អីបើជំពាក់លុយគេទៅដកវិញតើតែដកតើតែមានលុយបានដកបានតែនៅក្នុងរឿងនិទាននេះរឿងយកមកបង្រៀនយើងនេះថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញតើយើងយល់យ៉ាងណាតើយើងយល់យ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់អត្ថន័យនៅក្នុងខនេះអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះរាជបត្រានោះនឹងត្រូវថែមជីវិតឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលមិនទទួលអំណោយជាព្រះរាជបត្រានោះនឹងត្រូវដកទៅវិញគឺការបាត់នៅជីវិតការបាត់នៅជីវិតអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយដែលខ្លីថាម៉េចការដែលទទួលឬមិនទទួលគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹង
ដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតហ្នឹងយើងមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយថា yes ខ្ញុំទទួល no ខ្ញុំមិនទទួលជាសេរីភាពនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនចង់យកអំណោយដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះឬមិនយកស្រេចនឹងបងប្អូនទេណាតែសមើខនេះអ្នកណាដែលមិនទទួលមិនព្រមជឿគឺគ្មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះសោះឡើយសោះឡើយម៉ត់មកគ្មានឱកាសទេសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅច្រើនខ្លាចបងប្អូនចាំម្ដោះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើកជំពូក118សូមមើលជាមួយខ្ញុំអខខ1

បាទមិនមែន118ទេ128ខ1128ខ1

ណោះ128ខ1សូមម្នាក់ក្លាហានអានព្រះគម្ពីរដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ128ខ1អ្នកខាងក្រៅក៏មានសិទ្ធអានដែរប៉ិនអត់ឲ្យមើលគម្ពីរទេមានទេបាទអត់មានខ្ញុំទៀតមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទោះបើមិនត្រូវទាំងអស់ក៏វាច្រើនជាង 80% ដែរមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បងប្អូនហើយអំណោយយកមកហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នកណាដែលទទួលយកអំណោយនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6មិញថាម៉េចខ្ញុំជាអីជាផ្លូវមានពរហើយអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបច្ចៈខនេះថាម៉េចគឺអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ផងប្រងអ្នកនោះមានពរអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះអ្នកនោះមានពរកុំឲ្យនៅល្ងងដោយថូម៉ាស់ទៀតខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយពីសាវកខាងមុនទេគាត់សួរថាលោកគ្រូអើយកន្លែងនេះលោកគ្រូអញ្ជើញទៅយើងអត់ដឹងថាលោកគ្រូទៅណាឬមកណាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងបានអញ្ចឹងបងឆ្លើយទៅគាត់ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវពេលហ្នឹងយើងរៀនពីកំហុសរបស់ថូម៉ាស់យើងស្គាល់ផ្លូវពីព្រោះសំណួរនេះថូម៉ាស់គាត់បានសួរព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបងឆ្លើយហើយថាខ្ញុំជាផ្លូវនៅក្នុងយ៉ូហាន14បើយើងនិយាយអំពីពីខ1ដល់ខ6មកយើងប្រកាសជាយល់ន័យនឹងច្បាស់

មើលបងប្អូនណាហ៊ានយ៉ូហាន14 1ខ1ដល់ខ6កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយត្រូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃប្រវោបេដាខ្ញុំមានកន្លែងជាច្រើនពុំនោះទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងវិលមកវិញដើម្បីយកអ្នករាល់គ្នាទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅផងខ5ធម្មាសួរថាផងម្ចាស់អើយកន្លែងដែលត្រង់ជាងទៅទូលបង្គំមិនដឹងថាត្រង់ជាងទៅណាទេឯកន្លែងដែលត្រង់ទៅក៏ទូលបង្គំមិនស្គាល់ផងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យទូលបង្គំទៅបានស្គាល់បានដឹងបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឆ្លើយក្នុងខ6ខ្ញុំជាផ្លូវធម្មាស្ដាប់ឲ្យតន់ជាស្គាល់ពិតជាជីវិតបើមិនទៅតាមផ្លូវខ្ញុំអត់អាចទៅឯប្រវោបេដាអត់អាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេអញ្ចឹងធម្មាសួរសំណួរនេះរួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានលើកយកមកចែកជូនបងប្អូនហើយឈប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យធ្ងន់ជាងនោះកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតណាខ្ញុំអត់ចង់បន្តបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរទំនុំកើងចំពោះ128ខ1នេះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងដូចតែខ្ញុំបានលើកពីសព្ទាប្រមាណសព្ទាមុនថាបងប្អូនក៏ជាអ្នកខ្វះខាតខ្ញុំក៏ជាអ្នកខ្វះខាតប៉ុន្តែព្រះអង្គគត់គង់លើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅទៀតព្រះអង្គគត់គង់យើងលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនរំលឹកអំពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1 4 ខ7ដល់ខ10ទេខនោះជាខដែលត្រូវបានអាននៅលើនេះជាត្រូវបានអាននៅលើនេះនៃទាំងមូលនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរបើបងប្អូនយល់ខអំបានម៉ានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញជីវិតយើងបានប្រសើរនៅផែនដីយើងនៅតែដើរផ្លូវត្រង់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវផ្លូវត្រង់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងទីបញ្ចប់នៃ journey នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ដើរជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា summary សង្ខេបមកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំនៅខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំមិនច្រើនទេទី1ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16អេមែនចាប់ដើមចាំហើយហើយអាចសូត្រខនឹងបានទេបានចុះទី2ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6អាចសូត្រខនឹងបានទេបានខ្ញុំថាបានពេលព្រោះខ្ញុំសូត្របានរឿងបងប្អូនត្រូវគិតជាមួយនឹងព្រះគិតជាមួយនឹងព្រះពោលជីវិតបងប្អូនមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគឺជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំពីមុនខឹងគេនិយាយតាមត្រង់ឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប្រាប់គេហើយគេមិនតាមខឹងគេតែឥឡូវប្រាប់នៅតែប្រាប់ចែមិនអាចខឹងទេជាសេរីភាពរបស់គេជាសេរីភាពរបស់គេទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36
អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះច្បាប់ត្រានោះមានជីវិតអ្នកណាមិនជឿគឺមិនឃើញជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេហើយសេចក្តីក្រោធក៏នៅលើអ្នកនោះដែរចាំអត់ចាំទី4ទំនុកកើងអមែនចាញ់ថ្មីមានពរហើយមកសូមតាមជុំខ្ញុំបងប្អូនមានពរហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងអាចខុសមួយពាក្យពីរពាក្យប៉ុន្តែអានឹងចាត់ទុកថាល្អហើយណាអស់ហើយហើយក៏កុំភ្លេចទៅមើលការបកស្រាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ7ដល់ខ10អរគុណខ្ញុំមិនបកស្រាយទេព្រោះខនោះបានបញ្ញុលអត្តន័យទាំងស្រុងនឹងខ្លឹមសារនៅទីនោះហើយសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនពេលខ្លះឮតែចុងក្រោយហោះបានតែផ្ទះប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាម៉ោងនេះម៉ោងសំខាន់ជាចុងក្រោយខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលនៅអំណោយទីនេះអស់ពីចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យតាមរយៈខកាពីដែលខ្ញុំបានលើកនេះអស់ពីចិត្តបានឬមិនបានអាស្រ័យលើបងប្អូនខ្លួនឯងអំណោយនេះកាដូនេះបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលឬមិនទទួលសូមព្រះប្រទានពរ

សូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការអធិប្បាយដ៏ក្បោះក្បាយហើយនឹងនិយាយអំពីអំណោយទាននិយាយអំពីកាដូកាដូដែលយើងធ្លាប់ឲ្យទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់កាដូដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បកុលកាដូឲ្យយើងហើយកាដូដែលពិសេសគឺព្រះវរបិតានៃយើងបានប្រទានព្រះរាជវត្តរារបស់ទ្រង់តែមួយបានមកប្រសូតនៅលើផែនដីសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាត្បិតយើងគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបដូច្នេះព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះរាជវត្តរារបស់ទ្រង់សូមចងតាមទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះនេះគឺជាការអស្ចារ្យកាដូដែលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យអាចប្រើបានមករយៈពេលប៉ុន្តែកាដូដែលយើងបានទទួលនៅថ្ងៃនេះគឺជាកាដូនៃជីវិតអកលដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបនៅការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូយើងខ្ញុំនឹងលើកយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះដ៏ព្រោះប្រះលួសត្រង់រួញនៅក្នុងទំព័រលេខ113សូមអញ្ជើញបើកទៅសិភើចម្រៀងទាំងអស់គ្នា

0: មអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនដែរសូមចេញលោកគ្រូអធិដ្ឋានបញ្ចប
1: ់បាទសូមអរគុណនៅការអត់ធ្មត់សម្រាប់នៅបទព្រះបន្ទូលបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនតគ្នារលឹកនឹកគិតអំពីកាដូអំណោយឬក៏សគុណណាដែលជាអនុសាវរីយ៍របស់យើងសូមយើងនឹករំពឹងគិតអំពីសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបមួយអំពីអំណោយដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងមិនអាចគួរភ្លេចបាននៅព្រះដែលបានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកាដូយើងឃើញអ្វីមួយដែលអ្នកដតីឬអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់យើងធ្លាប់ធ្វើចំពោះយើងយើងនឹករលឹកដល់គាត់ប៉ុន្តែអំណោយរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកដល់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃគ្រាន់តែយើងនឹកដល់ជីវិតក៏យើងនឹកដល់ម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់នៅអំណោយនោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនស្គូនគីនៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយគណៈដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានចប់សូមបងប្អូនទាំងគ្នានឹកចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដាក់ដង្វាយពិសេសនៅពេលដែលយើងចេញទៅសូមបើកចិត្តឲ្យសាលាសទ្ធាដើម្បីនឹងថ្វាយកិច្ចការ

0: អរគុណចិការំលឹកអរគុណដល់ព្រះដែលបានធ្វើដល់យើងយ៉ាងលើសលប់ដែលយើងមិនមានអ្វីសងព្រះអង្គវិញបានបាទហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបើមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងនឹកចាំថាព្រះអង្គបានធ្វើមកលើយើងដល់ម្លេះតើព្រះអង្គបានទីអ្វីពីយើងទៅវិញព្រះអង្គបានសុំអ្វីពីយើងទៅវិញ អ្នកខ្លះក៏ដេកដួលល្មួតផ្សំក្រេកក៏ថាព្រះមិនបានទៀមទីអ្វីពីយើងទៅវិញយល់បែបដូច្នោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រែខ្លាយទៅជាពុករលួយហើយពីព្រោះការស្រឡាញ់របស់អង្គក៏មានការសំណុំពរក៏ទីអ្វីពីយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់វិញដែរបាទបើយើងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយនរណាម្នាក់ទៅស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទៀតយើងមានអារម្មណ៍ខឹងបាត់ទៅហើយចុះ តើព្រះចង់ស្រឡាញ់យើងតើចង់ឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីសងទៅឯផងព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានចងចាំមិនមែនមកយើងគិតថាព្រះមិនត្រូវការអ្វីពីយើងវិញនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គពិតជាត្រូវការអ្វីពីយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំកន្លែងនេះទុកបើសិនជាពេលក្រោយឬក៏ខ្ញុំមិនអាចនឹកចាំខ្ញុំអាចយកប្រធានបទផ្សេងតែបើខ្ញុំនឹកចាំខ្ញុំយកប្រធានបទថាតើព្រះសុំអ្វីពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅវិញ សូមអគុណសូមជម្រាបជូនដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អគុណសម្រាប់ព្រះមានបុត្រសត់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់ទូលបង្គំតរគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសរសើរនំកាងសម្រាប់ប្រពរដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អំណោយដែលទូលបង្គំមិនអាចកាត់ថ្លៃដែលរកអ្វីតបស្នងសងទៅត្រង់វិញ ពុំបានឡើយដូច្នេះសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានចងចាំទុកនៅកាណាតិគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនេះហើយឲ្យទូលបង្គំបានធ្វើខ្លួនសំប្រកបជាមួយនឹងកូនរបស់ផងទ្រង់ជាមួយនឹងអតចរិតរាសនៃនគរឋានសួគ៌ដែលកំពុងតែរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ផងព្រះអង្គហើយដើរតាមផ្លូវទ្រង់នោះព្រះអង្គទ្រង់រាប់គេថាជាអម្បូអ្នកមានពរ សូមអរគុណដល់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាគំរូនេះជាអ្វីគឺជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមអរគុណដល់គ្នាបានចាំនឹងទទួលនៅអំណោយនៅថ្ងៃនេះការដែលទទួលនោះប្រសើរជាងមិនទទួលទូលបង្គំដល់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យសពអរគុណសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេស
1: គឺអរគុណសម្រាប់ពន្លឺថ្ងៃខ្យល់ដកដង្ហើមដែលទូលបង្គំដល់គ្នាអាចរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈដែលទូលបង្គំរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីជាឱកាសឲ្យកូនដល់គ្នាបានអាចត្រឡប់ទៅឯប្រវត្តិបិតាសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នានៅតែដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំអរគុណសូមព្រះអង្គបានដឹកនាំទូលបង្គំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះញោមបុត្រសពរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យខ្លាយទៅជាព្រះជំនួយដល់ទូ
0: chi bị xe đàm bây ở ban mơ tới phong rong tụng cung sôm o côn sôm thoai cướp ca đại côn ban lược lang nơi thay ni ca ăn thứ than nơi thay ni sôm mọi bong paun tu bằng cung nơi này ban tận tuôn nơi ẩm nào nâng cả đồ để tuôn bằng cung ban lược dọc mà nơi thay ni tại bờ mình tận tuôn nô cơ sạch tại bong paun sôm mọi ban tận tuôn tại bờ mình tận tuôn nô cơ sạch tại bong paun tại papa nô tụng cung sôm o côn sôm ăn thứ than bưng thoai ca tiếng o nơi thay ni không niêm rong cha pra Jesus Christ
1: đội đăng sĩ đại nhiệt thả mà nuôi cha ra bao dương bàn trâu càng chiều mũi nâng truồng hời đầm bay oi tu ông bờ bạc bàn trâu xuồng tàu rồi dội cùng oi dương nộp ông rờ ông bờ bạc tiệt lời bất nẹt nà đại sập nuôi có ban ruột chia sót chừng ruồi bị bạc hời bà san chia dương sập chiều mũi nâng bề kri nuôi dương chưa thả dương nâng ruồng nâu chiều mũi nâng truồng đài đội đăng thả đại bề kri miền bề chôn ruồi bị sập lăng vinh nô truồng mình chè sọc quất tiệt lời prosik đại sập miền om nay lư truồng tiệt tự bật đại truồng sọc quất nô cứ ban sọc quất khang ẹp bắp mũi đòn chia sầm rải hãy đại truồng miền bề chôn ruồi nô truồng ruồi khang ẹp bề vinh đôi chân này chỗ nẹt rồi khnì rụp khuôn tục chia sập khang bắp đè tại ruồi khang ẹp bề vinh cho ដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះ

0: កម្មវិធីជីវិតនឹងខ្ញុំនៅមកនៅសុខភាពល្អ
1: ចន្ទានៅផ្ទះអត់នឹង
0: អើណាគេសណាងណា
1: កំពុងធ្វើអីគេ
0: អើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើមហូបបន្តិចហ្នឹងមកអង្គុយលេងសិនហើយចាំផ្លែចាំយកឯងអង្គុយគុយលេង
1: អរគុណណា
0: ហើយណៃចង់ទៅណាថ្ងៃនេះ
1: អូថាចង់ទៅរកទៅផ្សារបន្តិចហើយរកកាត់សក់បន្តិច
0: អូកាត់សក់អូអញ្ចឹងចាំផ្លែចាំខ្ញុំទៅយកមហូបឲ្យញ៉ាំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតបធ្វើមិញមិញហ្នឹងមហូប
1: អូឃ្លានផង
0: នេះគឺជាឆាបន្លែជាមួយតៅហ៊ូញ៉ាំឆាតបរុចមិញនឹង
1: រួចឆ្ងាញ់ណាភ្លក់មិនតិច
0: ភ្លក់សាមើហ
1: ្នឹងល្អរបស់គេ
0: ញ៉ាំអត
1: ់ឆ្ងាញ់តែប្រៃតិចអឺតោះចាន់ថាញ់ធ្វើប្រៃណាដឹងទេធ្វើប្រៃអញ្ចឹង
0: ប្រៃពេកហ
1: ្នឹងហើយព្រោះយើងខ្វះសុខភាព
0: ពេលចាននៅផ្ទះញ៉ាំយើងខ្ញុំចូលចិត្តហូបហូបអាហារដែលប្រៃប្រៃហើយដូច្នេះផែជីវប្រៃសម្រាប់សំណាយបន្តិចហើយមើលទៅ
1: បាទការញ៉ាំប្រៃនាំឲ្យយើងនឹងថាបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងវាអត់សូវល្អទេអឺពេលនេះខ្ញុំមានការធ្វើម្ហូបថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបប្លែកឲ្យអាគ្រូសាខ្ញុំហូបអញ្ចឹងតែចាន់ថាចង់រៀនដែរ
0: ខ្ញុំចង់រៀនដែរតែតែមហូបនេះវាមានវាផ្លែកយ៉ាងណាផែជាចង់ប្រសាឡបងដែរ
1: ខ្លួនឯងនឹងឃើញខ្ញុំនឹងបរៀនធ្វើមហូបខ្លះហើយថាពេលពលៀងដូចចិត្តដល់ពេលខ្ញុំទៅ
0: ដល់មកមកអញ្ចឹង
1: ហ្នឹងហើយខ្ញុំរកទៅផ្សារហើយរកកាត់សក់បន្តិច
0: អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះអូខេអូខេផឹកទឹកសិនណាវាអត់អូលណា
1: កុំធ្វើប្រៃទេ
0: អរគុណចាស់ជួបគ្នាពេលល្ងាចទៀតអូខេតែខ្ញុំទៅផ្ទះ
1: សួស្តីចន្ទាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមុខម្ហូប3មុខតែយើងបានឃើញនេះជាគ្រឿងសម្រាប់មុខម្ហូបមុខដែលមានឈ្មោះថាដែលមានឈ្មោះថាជៀនជួនបួសតែយើងអត់ប្រើយើងអត់ប្រើសាច់ជារបស់ដែលសំខាន់នោះតែយើងប្រើត្រប់ជំនួសវិញ
0: អូគួរចាក់អារម្មណ៍មែនហ្នឹង
1: ហើយហើយក្នុងហូបទាំង3នេះគឺខ្ញុំព្យាយាមកែតម្រូវវាដោយមិនសូវប្រើអំបិលច្រើនព្រោះអីអំបិលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងច្រើនបើសិនជាយើងប្រើលើសលុបពេកឥឡូវយើងនឹងធ្វើមួយមុខនេះសិនសូមជួយយើងកាត់ត្រប់មក
0: ខ្ញុំត្រូវការលើទុតំណេះសិនឬ
1: ដាក់អឺខ្ញុំគួរតែប្រាប់ថាមានស្អីខ្លះឥឡូវយើងឃើញថាយើងមានត្របមានតកូនមានជីវ៉ាន់ស៊ុយមានបេងប៉ោះមានខ្ទឹមមានស្លឹកខ្ទឹមមាន
0: សៀង
1: មានខ្ញីនឹងហើយអានេះគឺជាម្សៅស្រួយម្សៅបំពងដែលយើងយកត្របបំពងសិនរួចទៅបានយើងឆាសៀងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងហើយមួយមុខទៀតនោះចាំយើងសង្កេតយើងចាប់អានេះយើងធ្វើ
0: មួយទៀតអញ្ចឹង
1: ទស្សនិកជនអំពីមុខម្ហូបយើងជាបន្តទៀតកុំឲ្យទស្សនិកជន
0: គាត់ចាប់អារម្មណ៍មែន
1: ចង់ឲ្យអ្នកជនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើគឺយើងហាន់ត្រប់ដើម្បីជៀនជាមុន
0: បាទ
1: ជួយហាន
0: ់តែយើងត្រូវការកាត់វាយ៉ាងម៉េច
1: យើងហាន់បែបជាវងធំប៉ុណ្ណេះ
0: អូជារៀងប៉ុណ្ណឹងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនមើលទៅ
1: ហ្នឹងហើយយើងកាត់ត្រឹមមួយប៉ុណ្ណឹងតែ
0: ព្រោះ
1: យ
0: ើង
1: ធ្វើបន្តិចតិច
0: អ
1: sau đấy dương chặt châu không lấy hai chia cần lá cần chọc rồi dương chặt châu không này
0: ta à ha đấy dương nghe sôi fermentes xâm nám
1: mấy này cứ nghe tí dương cửa ta chạm sai châu không đi vui tới dân ly tật tò máu dân do trọng ní đặt châu hỏi dân đặt lành hỏi nhân chuyện về tới chỉ cả sai buồn sai ní dân đặt tật từ tam cùng rất đài đài kê bàn cạp nên không có chọn ní hỏi kịp đặt ha sai ní không có chọn thì đặt tật hai chỉ mỗi ca chẳng dân tâm rỡ đặt tay cả là ca nó phân hoài xong chưa cho tất phân tích
0: cái chân non hiện đại chân non bên này rứ
1: mình mến thì dương con
0: quan là sạp rìa
1: dương đặt dương câu mơ tới tha tần non tha vì mồm dương đặt chiên bàn hỏi dương đặt à trọp chiên tới chẳng những dương chạm mình tích tới dương câu mơ
0: dạ không ai reo bê ai khập bê chân
1: này cứ dương đặt tay mà là mồm đại dương cho trọp đặt chiên bàn
0: bây giờ dương chiên trọp mùn mến
1: bàn dưới pro hai chia tay cầm lá ca phật tật và nói
0: tại dân tụ trọng này nè dân tụ gần tụ nó lấy chơi ní mỗi cái dân trọng cả đại bên đầu cái lạnh xe thế
1: đã nó lấy chơi nó sân ấy

0: ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ប្រទេសវិញខ្ញុំនឹងបានរៀនមុខវិជ្ជាអំពីរបៀបធ្វើម្ហូប3ដែលយើងមិនសោះប្រើចិត្តបែបច្រើនពីសំណាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានមេរៀននេះនឹងដើម្បីនឹងទៅប្រទេសវិញនឹងធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរ
1: ល្អហើយនេះជាមុខម្ហូបដែលអាចផ្ដល់នូវសុខភាពដូច្នេះខ្លួនឯងអាចធ្វើម្ហូបនេះជូនគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគេបានហូបនៅហាដែលមានសុខភាពល្អឥឡូវត្រប់យើងចង់ចិនខ្លះខ្លះហើយ
0: យើងត្រយទៅដាក់ចានឬមួយក
1: ៏ជួយរកចានមួយដើម្បីដាក់ត្រប់នេះសិនទៅ
0: ចានអីឬ
1: បានប៉ុណ្ណោះបាន
0: ក្ហមល្អមែនហើយយើងហៅថាអីគេចៀនជួនត្រប់ឬមួយក៏

0: ខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះវាបាទ
1: អាគឺជាជឿនជួនបួស
0: អូជឿនជួនបួស
1: ពេលយើងថាត្រប់ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចវាមិនគួរឲ្យឆ្ងាញ់តែបើយើងថាជឿនជួនបួសនោះចំពោះអ្នកដែលជាអ្នកដែលតមហាមិនចង់ដូចថាអ្នកបួសដែលមិនចង់ញ៉ាំសាច់ដូច្នេះគេត្រូវការគេចង់បានវាដូច្នេះយើងកាន់ខ្លះហើយយើងសំពត់

0: ប្រសើរមែនតើដូចជាបន្លែខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនេះគឺជួយសម្រាប់ពេលយើងមានខ្លាញ់នៅក្នុង
1: រាល់មែនតើ
0: ខ្លួនអញ្ចឹងវាជួយកាត់
1: តើមកយើងត្រូវការដាក់អីទេ
0: យើងប្រើស្គរបន្តិចទៅ
1: ស្គរបន្តិច
0: យើងដាក់ស្គរស្គរនេះ
1: ប្រការវាសាប្រេដែរ
0: បាទយើងមិនទៅជាដាក់ច្រើនពួកអីអាហារនេះវាអាចផ្អែមហើយដោយសារតែធម្មជាតិនេះវាបន្លែដូចជាបន្លែនេះវាអាចចេញជាតិស្ករខ្លះអ
1: ញ្
0: ចឹងវាផ្អែមខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តិចបានហើយហើយនឹងអំបិលក៏យើងប្រើបន្តិចដែរ
1: អាចដាក់ច្រើនទៅណា
0: បាទយើងប្រើប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រា

ពេលនោះដែរជនីបាននិយាយឡើងថាអូជនីអែងធ្វើឲ្យម៉ាក់មានការងារបន្ថែមទៀតហើយទាំងដែលម៉ាក់កំពុងតែនឿយហត់និងរវល់ជាខ្លាំងម៉ាក់មិនទាន់មានពេលដេកខោឲ្យឯងថ្មីទេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សមួយគ្រួសារគឺឪពុកម្ដាយហើយនិងកូនពួកគេគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាជូនីឪពុករបស់ជូនីគឺជាអ្នកបង្រៀនជនជាតិចិនអំពីព្រះយេស៊ូវហើយម្ដាយរបស់ជូនីក៏ខិតខំជួយដល់ស្ត្រីចិនដែលស្វែងរកជំនួយផងដែរឪពុកម្ដាយរបស់គេទាំងពីរនាក់ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបម្រើព្រះហើយពួកគាត់ក៏តែងតែរវល់ផងដែរដូច្នេះហើយជូនីតែងតែអបសុកនឹងលេងតែម្នាក់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយដោយសារជូនីអបសុកខ្លាំងពេកជូនីក៏សារល្បងយកជើងដាក់លើជណ្ដើររួចរងអើខ្លួនចុះក្រោមគេចូលចិត្តលេងបែបនឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគេក៏រងអើខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយជូនីមិនបានគិតពីខោដែលគាត់កំពុងតែស្លៀកនោះឡើយពេលល្ងាចក៏មកដល់ឪពុកម្ដាយជូនីក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពួកគាត់បានឃើញខោរបស់ជូនីរហែកយ៉ាងធំពេលនោះដែរជូនីបាននិយាយឡើងថាអូជូនីឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់មានការងារបន្ថែមទៀតហើយទាំងដែលម៉ាក់កំពុងតែនឿយហត់និងរវល់ជាខ្លាំងម៉ាក់មិនទាន់មានពេលដេកខោឲ្យឯងថ្មីទេជូនីក៏តបទៅម្ដាយដោយក្រៀមក្រំសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំមិនគិតថាវាធ្វើឲ្យខោនឹងរហែកនោះទេវាសប្បាយណាស់ក្នុងការលេងរងអើបែបនេះម៉ាក់របស់ជូនីបានអបជូនីយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនិយាយថាមិនអីទេកូននោះដល់យប់ឡើងជូនីក៏អធិដ្ឋានទៅអបគុណព្រះចំពោះការការពារនិងការលេងសប្បាយរបស់គាត់បន្ទាប់មកជូនីបានសុំព្រះឲ្យជួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រាប់មនុស្ស

0: មនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំអោយទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានអោយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានអោយបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
1: បើយើងគិតទៅពេលវេលានៃព្រះនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនឹងយាងមកវិញឆាប់ឆាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហេតុអីបានព្រះទ្រង់អត់ទាន់យាងមកហេតុអីបានទ្រង់នៅតែពជាពេល
2: បាទសូមជម្រាបសួរជួបមួយខ្ញុំសាជាថ្មីសប្តាហ៍ដប់ទី2ហើយយើងនឹងសុំមួយសប្តាហ៍ទៀតជាមួយខ្ញុំទៀតតបមកលេងជួបមកខ្ញុំហើយបាទជាទីរំលឹកតើព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14និយាយអំពីអ្វីគឺនិយាយអំពីពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់សាវករបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ថាម៉េចនៅក្នុងយូគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1កុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សាវកដោយសារនឹងមានគ្រាមកដល់ជាគ្រាដែលវេទនាបំផុតដែលសាវករបស់ទ្រង់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិមួយតែធំធេងដែលពួកគាត់នឹងពិបាកក្នុងការតស៊ូក៏ប៉ុន្តែព្រះ

្រង់ចង់ផ្ដល់គំលឹះដើម្បីបញ្យលដល់សាវករបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈរបានហើយនៅរឹងមាំនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់បាទនៅក្នុងខនៅក្នុងខ10ហើយនិងខ11យើងបានរៀនខ្លះខ្លះអំពីភាពតែមួយដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តសិក្សាអំពីការភាពតែមួយនេះតើវាមានរូបរាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ12យើងអានថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំធេងជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាទដូចយើងបានសិក្សាប្រមាណសប្តាហ៍មកហើយគឺខ្ញុំនឹងនិយាយបំបែកនៅក្នុងខអីនេះយើងនឹងបំបែកតាមចំណុចខ្លីៗនៅក្នុងខនេះយើងឃើញជាដំបូងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំបាទហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការងារដែលខ្ញុំធ្វើតើពាក្យជឿនេះគឺជាពាក្យដូចម្តេចតើការជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទចេញមកជារូបរាងបែបណានេះគឺជាសារដែលសំខាន់ជាងគេដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនទៅសាវករបស់ទ្រង់គឺចូលជឿលើខ្ញុំការជឿទៅលើព្រះគឺដូចជាការបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទគឺដូចជាយើងដោតទូរស័ព្ទបញ្ចូលភ្លើងអញ្ចឹងគឺយើងបានចរន្តភ្លើងពីក្រៅមកចូលអញ្ចឹងការជឿទៅលើព្រះគឺបើកទ្វារដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ព្រះអាចធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះកម្លាំងរបស់ទ្រង់ខ្លាយទៅជាកម្លាំងរបស់យើងអំណាចរបស់ទ្រង់ខ្លាយទៅជាអំណាចរបស់យើងជីវិតរបស់ទ្រង់ក៏ខ្លាយជាជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើយើងនឹងចង់បាននៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់បានហើយយើងនឹងពុះពៀអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកែប្រែទៅដូចជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជាផលផ្លែនៃការជឿទៅលើព្រះយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំង12នៅពេលនេះពួកគាត់នៅតែឆ្លោះគ្នាហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ដូចជានៅកូនក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចមកហើយគឺមានរឿងអីកើតឡើងគឺសាវកទាំង12ដែលជាមនុស្សដែលមិនបានទទួលការសិក្សាជ្រាវជ្រៅតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរជាមនុស្សដែលសង្គមសម័យនោះមិនទាំងចង់រាប់អានផងប៉ុន្តែដោយពឹងអាងទៅលើព្រះហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាវកទាំង12បានធ្វើដំណើរបេសកកម្មរបស់ព្រះរហូតដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងគេហៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅថានៅកន្លែងដែលគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសណាដែលគេធ្លាប់ទៅយើងឃើញថាទាំងលោកថូម៉ាសគាត់ទៅរហូតទៅដល់ស្រុកឥណ្ឌាទៀតប្រទេសឥណ្ឌាទៀតហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងក៏បានធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអត្តចរិតម្ដងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកែប្រែឲ្យដូចជាទ្រង់យើងធ្លាប់ឃើញការរៀបការនៅពេលដែលគាត់ចាស់ហើយនៅពេលដែលគាត់នៅតែ2នាក់អាយុគាត់ចាស់ហើយអារម្មណ៍របស់គាត់គឺបតៈជាមួយគ្នាមានរឿងមួយដែលខ្ញុំបានអានដែលបរិសម្នាក់ដែលនៅគាត់ជាអ្នកបើកហាងអាហារមួយគាត់ឃើញតាហើយនឹងយាយចំណាស់ពីរនាក់កំពុងតែដើរកាត់ដើរមកឲ្យទិញអាហារហូបហើយតានោះមើលទៅប្រហែលជាគាត់ឲ្យធ្លាប់ទទួលឲ្យធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិកៀងបេះដូងម្ដងមួយសាមមកហើយហើយគាត់ក៏ដើរដោយពិបាកក៏ប៉ុន្តែយាយចំណាស់នោះគាត់ក៏មិនស្រួលប្រមាណដែរគាត់ក៏មានជំងឺដែរគាត់ក៏ហត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ដើរទៅជាមួយគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់កាន់ដៃគាត់ផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់តាម្នាក់នោះនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់កន្លែងក្អីអង្គុយយាយគាត់ជួយឲ្យតានោះស្រួលឲ្យតានោះអង្គុយពីមុនគាត់អង្គុយតែខ្លួនឯងហើយ
នៅពេលតែគេហូបហើយគេងើបទៅវិញក៏យាយនោះជួយកាន់ដៃដឹកដៃតានោះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរដោយបានស្រួលយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់កាន់តែចាស់ទៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយគាត់យល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាសឹងតែកើតតែជាមួយខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មាន2មែនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺមានតែមួយហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងដែរព្រះទ្រង់បានបង្កើតអពីពីពីជីវិតនៃការរៀបការជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងដែលទ្រង់ចង់បានជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់បានទំនាក់ទំនងលើសជាងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតអពីពីពីទៀតផងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ចង់បានជីវិតរបស់យើងខ្លាំងជាងយើងស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្នាឯងទៀតដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ដែលថានោះគេបានคลายទៅជាសាច់តែមួយពាក្យនៅលើពិភពលោកនេះភាសាលើពិភពលោកនេះគឺបានព្រមតែប៉ុណ្្នឹងឯងភាពជិតស្និទ្ធរបស់មនុស្សលោកគឺបានព្រមតែមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បានលើសនឹងទៀតប៉ុន្តែទ្រង់អត់មានពាក្យដែលណាដែលយើងអាចយល់បានដើម្បីបញ្យល់យើងអំពីភាពជិតស្និទ្ធដែលទ្រង់ចង់បានទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញការនេះឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងការរៀបការហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងធ្លាប់ឃើញហើយនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពតែមួយរបស់នៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងក៏ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលយកទំនាក់ទំនងនេះជាមួយនឹងព្រះផងដែរតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើអ្នកហ៊ានលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយតើអ្នកសុខចិត្តនឹងធ្វើបែបនោះអត់ដោយសារព្រះទ្រង់បានលះបង់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីស្រឡាញ់យើងជាងយើងក៏ត្រូវធ្វើដូចអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើផងដែរនៅពេលដែលយើងទទួលបានទំនាក់ទំនងបែបនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឃ្លាបន្ទាប់នៅក្នុងខនោះបានថានោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរហើយមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៀតផងទំនាក់ទំនងនេះគឺបង្កើតនៅផលផ្លែផលផ្លែគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ធ្វើគឺតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ត្រូវតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចប់នៃខ12ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាតើចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងខ16ហើយនិងខ26នៃជំពូក14ដែរថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលជំនួយជាអ្នកដែលនឹងកំសាន្តទុក្ខហើយយើងគិតឥឡូវយើងគិតចេះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌ទេតើយើងជាមនុស្សតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែទៅឯកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវនៅអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែយើងនៅចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងណាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅផងដែរអញ្ចឹងយើងមានអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានកម្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ប្រទានឲ្យយើងយើងមានឱកាសទទួលយកទំនាក់ទំនងនេះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើនៅកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើផងដែរដែលជាកិច្ចការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅលើយើងដែលមកគង់ជាមួយនឹងយើងគឺជាគោលដៅសំខាន់ជាងគេនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយើងត្រូវតែជឿថាយើងថាព្រះទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីយើងអាចដឹងថានៅកន្លែងណាដែលយើងទៅនោះព្រះទ្រង់ក៏ទៅផងដែរអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ថា
អ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការដែលលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៀតផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានន័យជាក់ស្ដែងតែម្ដងតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឲ្យឡានដែលអត់ឆេះឆេះវិញអត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដែលខូចអាចមានចេញភ្លើងចេញអីដំណើរការបានវិញអត់ពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីអត់ទេដោយសារសម័យនោះអត់មានឡានអត់មានកុំព្យូទ័រក៏ប៉ុន្តែយើងតាមរយៈការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការនេះតាមរយៈយើងយើងមានការអស្ចារ្យជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់យកព្រះគម្ពីរទៅឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេហាមឃាត់មិនអោយទទួលព្រះគម្ពីរថាហាមឃាត់មិនអោយជឿព្រះឡានរបស់គាត់គាត់បើករយៈពេលជាច្រើនខែមិនដែលមានរឿងមិនដែលមានបញ្ហាសោះហើយផ្លូវសម័យនោះហុយអលាក់ស្ដៀងផ្លូវយើងចឹងហើយយើងដឹងហើយមិនបាច់តឡានទេតែម៉ូតូហ្នឹងយើងជិះទៅជិះអត់ថែតែប្រហែលខែហ្នឹងអេរឺបាត់ហើយតែឡានគាត់ក៏បើកចិត្តមួយឆ្នាំតាមផ្លូវបែបហ្នឹងអត់ដែលបានចូលជាងអត់ដែលបានជួសជុលសោះនៅថ្ងៃមួយគាត់ជួបជាមួយមិត្តគាត់ជាជាងឡានមួយចំនៅតាមផ្លូវដែលគាត់គាត់ពងបើកហើយមិត្តគាត់ថាណែឥឡូវយើងបើកឥឡូវមើលម៉ាស៊ីនឡានតិចសិនដល់វាបើកប្រអប់អែមកប្រអប់អែឡានហ្នឹងណាដល់វាបើកប្រអប់លេអែឡានគាត់ថាប្រហូរចាក់ដីចេញណា7គីឡូដីនៅក្នុងប្រអប់អែហ្នឹងយើងដឹងហើយបើដីនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឡានមិនឆេះមិនមានខ្យល់ចូលអំណាចរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងបើករហូតតរតែបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាជាងឡានហ្នឹងអូខេនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ13យើងអានថាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានតម្កើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយខ14គឺជាខបញ្ជាក់អំពីខ13ដែលថាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងណានៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលអ្នកសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យតើការសូមដោយនៅឈ្មោះឬក៏ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងណាតើវាគ្រាន់តែមានន័យថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានបើចប់ការអធិដ្ឋានយើងដាក់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលហីតើមានន័យប៉ុណ្្នឹងមែនចឹងជាអធិដ្ឋានសូមអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងដាក់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅព្រះទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យហីមែនទេចឹងដឹងស្រួលប៉ុណ្ណាហើយណាឬក៏វាជាចំណុចដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងមានរឿងជាច្រើនតេតងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានមានបរិសម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសរូម៉េនីគាត់បានជឿព្រះនៅសម័យដែលគេហាមឃាត់មិនអោយជឿព្រះហើយគាត់គោរពព្រះនៅចំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតគាត់មានហាងមួយហាងដែលធ្វើកញ្ចក់រៀបចំកញ្ចក់ដំឡើងកញ្ចក់សម្រាប់អាគារហើយគាត់ត្រូវការកញ្ចក់ពីកន្លែងឃ្លាំងកញ្ចក់ប៉ុន្តែម្ចាស់ឃ្លាំងកញ្ចក់នឹងអត់ជឿព្រះទេហើយម្ចាស់ឃ្លាំងកញ្ចក់នឹងហាមឃាត់គាត់ថាបើគាត់មិនធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ទេគាត់អត់ឲ្យកញ្ចក់ឲ្យគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នោះគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់អធិដ្ឋានទៀតគាត់ចង់ដឹងថាតើអានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានពីគាត់ឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ព្រះចង់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយដោយសារតែមេឃ្លាំងនោះគេបខំគាត់ដែរឲ្យគាត់យកកញ្ចក់ទៅឲ្យបរិសុទ្ធនោះសារបរិសុទ្ធនោះគាត់បកកែធ្វើការរៀបចំរបស់គាត់គឺស្តង់ដាតែម្ដងអញ្ចឹងម្ចាស់ឃ្លាំងនោះគាត់ស្អប់បរិសុទ្ធនឹងខ្លាំងគាត់យកអាកញ្ចក់ដែលគេទុកក្រៅកញ្ចក់នោះវាមានគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងគេដាក់ឈើដាក់អីទ្រនាប់ទ្រាប់ណាក៏ប៉ុន្តែឈើនឹងគេដាក់នៅក្រៅអញ្ចឹងឈើនឹងពុកអស់ហើយចឹងគេយកកញ្ចក់ហ្នឹងមកឲ្យបរិសុទ្ធនោះនៅពេលដែលគេពងស្ទូចកញ្ចក់ហ្នឹងចោះពីឡានអាឈើពុកហ្នឹងវាជ្រុះវាបាក់វាធ្លាក់មកហើយកញ្ចក់ហ្នឹងវាត្រូវធ្លាក់តាមឈើក៏ប៉ុន្តែកញ្ចក់ហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់កញ្ចក់ហ្នឹងនៅលើនៅនឹងថ្កល់នៅលើមេឃចឹងជាប់ដោយអត់មានអីដើម្បីទ្រាប់ទ្របានទេហើយគេក៏ទម្លាក់កញ្ចក់ហ្នឹងបានដោយជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធនោះក៏អរគុណព្រះជាខ្លាំងដល់ពេលដែលមេឃ្លាំងនោះគាត់ឃើញចឹងគាត់មកជួបជួយបរិសុទ្ធហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនដែលជួបទេមិនដែលមានការណាដែលកញ្ចក់
អាឈើនឹងវាពុកអស់ហើយវាគួរតែធ្លាក់កញ្ចក់នឹងអត់ធ្លាក់អញ្ចឹងឯងព្រះរបស់នេះអស្ចារ្យម្ល៉េះមេឃ្លៀងនឹងគាត់ឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះតាមរយៈការអស្ចារ្យហើយនឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់តើយើងអធិដ្ឋានដើម្បីអ្វីយើងគួរតែអធិដ្ឋានសូមនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងតើយើងដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងឯងយើងមានកੰលឹះនៃការដឹងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចមកហើយយើងអាចអធិដ្ឋានសូមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអធិដ្ឋានបែបនេះលុះត្រាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាមុនសិនហើយហេតុនេះបានយើងអានខ12ហើយបានយើងអានខ13ឯសាខ12គឺជាកੰលឹះនៃការជឿបន្ថែមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលទ្រង់សន្យាឲ្យដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំចង់កលើកមើលទៅការជាឧទាហរណ៍នៃការអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឧទាហរណ៍មួយនៃការអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ35ដល់ខ38រួចកាលទ្រង់យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់ព្រះអង្គផ្កាប់ព្រះភ័ក្រចុះអធិដ្ឋានសូមឲ្យពេលវេលានេះបានកន្លងហួសពីទ្រង់ទៅបើសិនជាបានទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអបាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយ

ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ជំពូកនេះជាជំពូកសំខាន់សម្រាប់យើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីសម័យដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យយើងនិងហួរពីសម័យយើងទៀតអគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានប្រាប់ដានីយ៉ែលហើយនៅដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក8អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងបន្តែជំពូក11ជួយបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនសូមមុនយើងចាប់ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលជំពូក11ជាជំពូកជួយឲ្យយើងយល់ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនិងអ្វីអ្វីមនុស្សចង់ធ្វើសម្រាប់បំផ្លាញកំរងរបស់ត្រង់មិនកាត់ឡើងបើត្រង់មិនយូព្រមពេលយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ឥឡូវនេះសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនៃទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក10នៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10យើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់ទៅមហាពីព្រោះគាត់ចង់សូមព្រះជួយពញូលគាត់អំពីអ្វីគាត់ឃើញមុនអានឹងគាត់ឃើញពីមុនមានពេលវេលា2300ឆ្នាំបាននិយាយមកដល់សម័យចុងក្រោយនឹងគាត់អត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះពេលវេលាជាវែងនឹងគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យគាត់យល់ច្បាស់នឹងយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10ព្រះអៃព្រះទេវតាហ្គាប្រៀលមកជួបដានីយ៉ែលនឹងជួយបង្ហាញជួយប្រាប់ក្នុងជំពូក11យើងមានរឿងពិសេសនឹងឥឡូវយើងអាចមើលសៀវភៅកត់ទុកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសភើស៊ីប្រទេសក្រិកប្រទេសរ៉ូមនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះអាយដានីយ៉ែលសរសេរក្នុងជំពូក11វាត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលសរសេរទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូកនេះច្បាស់ពីព្រោះវាបៃសន្លាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបន្តែខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីខ្ញុំគិតជាសំខាន់សម្រាប់សិក្ដីជំនួររបស់យើងនិងការសង្គ្រោះរបស់យើង So let's talk about the Daniel ជំពូក11និងខ1និងយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនៅឆ្នាំដំបងក្នុងរាជនៃ Daria ជាសាមេឌីនោះយើងបានជើជាមួយដើម្បីចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដេចនៅទីនេះទេវតាហ្គាប្រៀលអនង្កតថាគាត់មកសម្រាប់ជួយស្ដេចដារីយ៉ាសព្រះចង់ជួយស្ដេចជាអ្នកអត់ជួយព្រះប៉ុន្តែជួយគេសម្រាប់គេធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ព្រះនឹងអ្វីព្រះចង់ឲ្យដារីយ៉ាធ្វើជាជួយធ្វើការសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលកូនរបស់ព្រះជិងទៅស្រុកវិញកូពីឥឡូវនេះយើងនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញសេចក្តីពិតមើលត្រូវមានស្ដេចសាភើស៊ីបៃអងទៀតសៅរៀឡាំរួចស្ដេចទី4នឹងមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនក្រៃលែងជាជាងគេទាំងអស់កាលណាបានចម្រើនកម្លាំងដោយសារព្រះរាជទ្រព្យទាំងនោះហើយនោះទ្រង់នឹងលើកមនុស្សទាំងអស់ឡើងទោះនឹងអាណាចក្ររបស់សាក្រេតកែអានេះច្បាស់ពីស្ដេចដារីយ៉ាត្រូវមានស្ដេច4ទៀតអធិបុនជាស្ដេចមានអំណាចខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងនឹងគាត់រៀបចំទៅតោះនឹងជាមួយពួកក្រិកប៉ុន្តែអានេះជ
ជាកំហុសរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់សូមមើលកូបៃគ្រានោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសោយរាជឡើងជាស្ដេចដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងព្រះទ័យបើយើងនឹកឃើញពីដានីយ៉ែលចំពុក8ពើស៊ីគេដានីយ៉ែលបង្ហាញជាជាមឆ្មោនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកមានសពពពៃមានស្នែងមួយហោះមកនឹងបុកនឹងជួនសាជាមចមោដល់វាតិកតិអស់នៅទីនេះនៅខោបៃដានីយ៉ែលប្រាប់យើងមានស្ដេចមួយមានអំណាចខ្លាំងមកពីប្រទេសក្រិកច្បាំងជាមួយពើស្ដេចនៅពើស៊ីនឹងឈ្នះអានេះត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8បន្តែកុំភ្លេចរឿងនេះអត់ត្រូវកាត់ឡាហ្គាប្រៀលប្រាប់ដានីយ៉ែលអំពីព័ត៌មាននៅអនាគតខ4កាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជ្យឡើងហើយនោះនគរត្រង់នឹងត្រូវបែកខ្នែកហើយបែងចែកទៅឯខ្ចូលអាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពួកផងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដែលមានអំណាចដូចជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀតជ្រែងចែកដល់មនុស្សទទៃវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ពេលដានីយ៉ែលឃើញសត្វពពៃធ្វើការខ្លាំងហើយគាត់ឃើញស្នែងធំជាងធ្លាក់ជាងនិងមានស្នែង4ដោះវិញនឹងនៅទីនេះនៅជំពូក11និងខ4យើងឃើញមាន4អង្គសៅរីពេលនៅលើប្រទេសក្រិកសព្វថ្ងៃយើងអាចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយើងឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែនៅប្រទេសក្រិកជាអាឡិចសានដឺអង់គ្លេសហៅអាឡិចសានដឺ the great អាឡិចសានដឺជាមនុស្សពូកែនិងពេលគាត់ប្រហែលជាអាយុ30ឆ្នាំហើយសាយរីដប់ឆ្នាំហើយបានគាត់ស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកអានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាហានរបស់គាត់មេតប5សត4អ្នកគេបញ្ចែកប្រទេសក្រិកទៅ4ដូច4ប្រទេសវានៅតែក្រិកប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រង4កន្លែងមួយនៅខាងជើងមនុស្សអ្វីយើងយល់ថាក្រិកឥឡូវមួយទៅខាងត្បូងអនុប្រទេសអេជីបឥឡូវនិងពីរទៀតនៅខាងកើតអានេះអាចារ្យពីព្រោះដានីយ៉ែលប្រាប់យើងច្បាស់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងអានេះត្រូវហើយព្រោះវាកើតឡើងយូរឆ្នាំមុនខ5អាយសដៃខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតែមេតបម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងមានកម្លាំងច្រើនលះជាងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចនោះឈ្មោះបតូឡេមីគាត់គ្រប់គ្រងនៅអេជីបនៅទីនេះវាអត់ប្រាប់យើងជាអេជីបបន្តែថាស្ដេចនៅខាងត្បូងក្នុងជំពូកនេះពេលវានិយាយអំពីខាងត្បូងនិងខាងជើងអានេះជាសំខាន់នឹងមានខាងកណ្ដាលខាងកណ្ដាលជាអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងជារាជរបស់ព្រះណៃ
So young men can churn and the Aussie nung Europe nung kang tabong young men Egypt, Ethiopia, Libya nung no kandal ji Israel and then be samai Egypt though kang tabong kang churn to lop chubang ji mui pu Israel ji net no kandal and then no kanong Daniel chumpuk dot mui. A young kung ka chibang tamal tamal, kang chung chimui kang tabong chimui chikang chung. Nang bu yung mil kanong ruin bravata sat, yung kung an uchaba. Nang away Daniel susay. We throw rahot doll, Daniel susay ta go and rabos sadaik no kang tabong, rip ga chimui sadaik no kang chung. Samrap aoi gay samaki chimui kania. Nang pio yung mo pravata sa ano, but how? Pantay pio Daniel sa say, rung no atong kat lang. No knong rung ni. Greek Japadam todo Rome. Nang knong champuk dop moi. Yung ot bang kung pil ki chop how Greek nang chop dam how Rome. We pru a yung luta kang chung kang to ball. Bondai pil yung mo pravata sat. Yung kung ane kat lang throw. Sidding away yung kung no kanong Daniel chumpuk pumbai dial. And then Daniel chumpuk pumbai a sat pope. We clay be. Clyto be a Greek doll Rome dial. I like some the mukcharan the dial called up from moi. Gu sadaik dial luot jol mout chubang no nung twer tam tai on per jet. It mean net na aik nung cho no muk trung ban lai. Trung nung cho no knong srop. Do Adam, then mean am night bomplain no knong kandab dai pong. Notini, bill yung mil provata sat yung yul ta sadaik jia cho no srok do Adam. Anitni ye am pi rom, bill ki cho knong tik prote Israel. Anang anikat lang. Pahaji hoksap chanam, mun prisu prasat no le pine day. So I need chui our young yul, young doll in our howie. Bill young mout doll ko mau pay. Young ban doll samai prisu prasat howie. No ko mau pay ta bantop no, mout. Nung mien sadaik mui sali riet lang jum nua. Jeanet dial nung jat pnaik nia, aoi da kat srok rong rung, kanong noko, dambai rung tia soi, tai krawi mout, manu cho tngai sadaik nu, nung tro bom plain tay, men men kanong ka kumhang, ru ka sung kriam no tay. Awake yam yu pi corny. Ưa chong tha miến sơ đại nó khăn trứng sơ đại khăn rôm nâng dương score chung một gót hỏi Caesar a gá gót ai mà nó cực tăng ớ bóng bún nơi khăn ông protect Israel nâng anh ní thịt tông chung mùi rương prí sư bí bùa dương khương Joseph nâng Mary kì trơ ca chính pi Srok Galilee, nung Nazareth, chi pomer boke, nung to dol Bethlehem, samrap bong pun. So, bu yung mout dol koma pay hai, yung mout dol samai pre yusu prasot, no pine day yung. Nung sadaik Caesar, agas, got chi net jing chbap, no? Pandai Goodman Ruh Yul Te Nang Mien Sadaik Mui Thiet Chumukot Tiberia
Thầy biết chỉ mình nu sợ hảo sọc tầng ái bởi dân mưu Sipa Bravata Sát kì hào gọt chỉ sĩ sợ sợ hảo. Anh đang Daniel biểu cực khót thức ở với Gabriel Prat gọt khót khót thức rừng nước đá xong mưu nơi không mà phải mùi. Rồi nâng miễn mà nè đài cua sợ ọp cực bơm tàng khuôn lãng chùm nước trông. And mean net na procol vi sot. Dol net nu lai. Goo nung jo mout knong kriya soksan chang yog riet dawi sekade fancha wing. Pils sadai Caesar Tiberia sai riet. Anu samai put Rome some la prisu. Nang nitini Gabriel how got jeer. Mà nè cua sợ ọp cơ bơm và nhóm bảo biết sợ hào nâng anh ấy dường như ta trời gọt xâm lạp mà nụ chẳng gọt xâm lạp bụt Christian chẳng nâng gọt miền chú mốt là bay đời xa gọt chi mà nụ sợ hào. Rừng tới tôi tới tiết nâng Daniel prap yên ông bì ni, ông bì nô kát lạng nơi Rome nơi chì mùi mong sở trời rồi bọc kê nơi Egypt. Bạn tay ở yên trong mưu khao y nơi khô mò bay bầm bèl. Nơi khô mò bay bầm bèl ai sở đạch tên bì ông nô kì nâng miên chết rì rọc thua tại ca cầm nai tự thấy kế nâng cơ hót đo khnìa nâng khnìa khăn ông bêu cầm băng ông khui nơi tạc chi mùi khnìa phong tại ca nu nâng mân châm rán đo kê lai tự bất vệ lia chong bầm phót nâng mạc khăn ông bêu cầm nọt tay. Anh ấy nghe ông bì yên mình sợ đại bì kháng chương sợ đại bì kháng thbong ghi ông khôi nị dây cho mùi khả nìa anh ta ghi khó tập vinh thơm hào ghi miên cầm rong bọn tay bre ọt ai cầm rong ghi kạp lãng bì prua bre miên cầm rong nâng cầm rong rồi bọc bre chì cầm rong trâu kạp lãng trâu tam bê vô lì bre bàn prap nâng dân khương hai bre nị dây ông bì trâu miên bì bồn bài rồi chân nằm bạn nhận đồ xa mai trong khói. Nói khăn ông khô mà phê bẩm bái nhận bàn chuộp rương kì bụt rõm bẩm plain đi krong Jerusalem. Kriya nu, viên nâng vil tờ ai srok rô bọc khuôn bình. Nôm tèng trọp xâm bát chi chrán tài phong. Rui viên nâng kà miên chết tốt tự tưng nâng sẽ kê đê Sonia, đồ bò rì sọt hai, nâng thua tạm tại bom nong chết. Rui vil tờ ai srok rô bọc khuôn vinh. Pì bà vát sát yên đăng nơi chnam AD chết sát. Bộ rõm bào, chì băng chì mùi bộ Israel, pì xế tì krong Jerusalem. Bì bùa kì ọt sạp bằng cọp tạm chì bạp rô bọc rõm. Bạn thấy bây giờ chụp bằng riêng chấm chụp bằng ở thân chụp đám bộ Egypt kì màu bị kháng tử bóng nâng bộ rô tì hiền rõm kì chênh bị tì krong Jerusalem kì tàu chụp bằng chụp mùa Egypt bây giờ chụp bằng rùi kì hỏi nâng chụp nế bây giờ thật lập tới sọc kê vinh kì trở khá chụp lòng khát Israel kì chụp nơi tì krong Jerusalem nâng kì chụp bằng nơi khả năng nô nâng yên đăng phì bà vọt sát kì bàm plain kì bàm plain tì krong nâng kì bàm plain prê vi hìa rà bọc prê nơi tì krong Jerusalem rà hót đò sọp tăng ái yên mình ạc rô khương chú ba kàn lai ngì sàn sông prê vi hìa nô tế tay sà mai nô vì chì kàn lai ng sà át chì kàn lai ng nô khlá ta sà át chì ngê nơi pàn đầy yên bàn tay bèo rò mau kì bàn bàm plain. So, anh ấy chìa AD 70. Nâng
ពេលយើងទៅមុខទៀតយើងឃើញGabriel គាត់និយាយអំពីខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវខាងត្បូងអេស៊ីបវាលែងមានអំណាចហើយនឹងនិយាយអំពីស្រុកអដាមជាអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពី AD 70ទៅពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះវិហារទៀតទេសិយើងត្រូវការយល់ពីខ31ទៅពេលវាជំពូកនេះនិយាយអំពីខាងត្បូងពេលនេះអត់និយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសប៉ុន្តែអំពីអ្វីប្រទេសអេស៊ីបធ្លាប់ជឿអណឹងអនុរហទៅវិញរហូតដល់សម័យស្ដេចផារ៉ុននៅសម័យម៉ូសេពេលស្ដេចផារ៉ុនថាគមានប្រែទេចង់តាប្រទេសអេស៊ីបជាកន្លែងគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅឋានសួគ៌ទេពេលយើងឃើញកាប្រៀលនិយាយអំពីស្រុកអាដាមយើងត្រូវការយល់ថាអានេះជាពជារាជរបស់ព្រះគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញគេនៅគ្រប់ស្រុកសូមពេលយើងសិក្សាពីខ31ទៅកំគិតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំគិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពីពេលរ៉ូមបំផ្លាញព្រះវិហារនោះនៅ AD 70មានព្រះវិហារថ្មីនិងអនុជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងពេលព្រះបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញអ្វីក៏ត្រូវសានសងដានីយ៉ែលថាក៏បានសានសងតាមអ្វីគាត់ឃើញនៅឋានសួគ៌សោះនេះជួយយើងយល់ពេលយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតសោះឥឡូវយើងទៅខ31និងយើងមើលតើស្រេចខាងជើងធ្វើអ្វីខ្លះ31គ្រានោះពលតបនឹងត្រូវខាងវាហើយគេនឹងបង្អត់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមមួនព្រមទាំងបញ្ចប់បំបាក់ការថ្វាយទង្វាយជានិច្ចេងហើយទាំងសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញឡើងអានេះមានន័យជ្រៅព្រោះវានិយាយអំពីអ្វីគេធ្វើសម្រាប់កន្លែងបរិសុទ្ធអានឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះឥឡូវយើងយល់កន្លែងបរិសុទ្ធអានេះនិយាយជាកន្លែងបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ជាព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នឹងអ្វីគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌កន្លែងបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយនិយាយសម្រាប់ពជារាជរបស់ព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលមនុស្សនិងព្រះបវេដានឹងនៅក្នុងហេប្រ៊ូយើងឃើញលោកផូលហៅព្រះយេស៊ូវជាសុនដៃសងរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដល់សាមួយហើយយើងដល់សម័យស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យអនឹងគេថាមានមនុស្សជាសំលោកសំឈើកណ្ដាលមនុស្សនឹងព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic អនឹងយើងចង់មិនទួចិត្តយើងត្រូវការប្រាប់លោកសំនៅព្រះវិហារគេគេហៅ Fatherនឹងយើងប្រាប់គាត់អំពីអំពើបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យព្រះលើកលែងទោស So អានេះជាកំហុសរបស់ស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារ Catholic គេបំផ្លាញដូចជាបំផ្លាញខាងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅឋានសួគ៌
นังเกบกอลเอาอีมนุษย์เวคังยนุกเวงมนุษย์หอดมีนเสตไดนังปรีซูนัตทวคาสำหรับยื่นนัตานซัวปันแต่เวกิบังเรียนเวกิบิยูด้วยคอยคังยีรบอบเพรนัตานซัวมุ่ยเทียดเกบบัตทวายบำบัดกาทวายดมบายจีนึกจริงอันนี้พบบบพรายอันที่นังเพื่อเก็บบพรายอังกฤษวิอัดเสื้อชุบะอันนั้นขมายอัดเสื้อชุบะได้แต่บายยังศึกษาเฉลยยังคืนอันนี้นี่เย่ออมปีชุบะนอกอลจีนึกระบบพรายพิเศษวินิเย่ออมปีทั้งไอบริษัททั้งไอที่ปรุงเปล่าอันนั้นปุ๊Catholic สดายภาพกีบานโดชบับกีทายังชอบทวายบังคุมเพรียในทางไอที่ผมเปล่านั่งยังจอลทวายบังคุมเพรียในทางไอที่มวยเวงนั่งข้อสามสับมวยนี่ยัยอมปีเอาไว้พวก Catholic ทั่วกีทั่วอันนี้จะมาพ้นชนำคราวในสมัยแดเนียลปันไตแดเนียลดังหายในสมัยรบกอดปีพรัวกาเบรียลบันพราบบายังแต่จองขอสามสัมผีอย่างบันอ่านแต่จำนายปุ่นเนตเต็งประมาณดาวสกอลเพรในคลุนกีนึงมีนเจ็ดรังปังหายนึงปฏิบัติตัวเตยปุ่นเนตดาวมีนปรัชญาขนองปันดาจุนกีนึงบังเรียนมนุจิจรานปันไตกีนึงตรูดูดาวดาวนั่งเพลิงพร้อมเต็งเตรดัตเตจีฉลัยหายเตรกีรอบจนเจียยูทงายพองริไอคาลนากีเตรดูนุกีนั่งเมียนเซกเดย์จุมนุยบอนติกได้อันนี้นี่ใหญ่อมพีมนุบัดบองจีเปิดดาวิซากีจงดาวทำสมอตรองชมวยเพรียในสมัยสดายภาพสายเรียกมาพูนพิโรยฮอกซับชนำกีบานบำพลายนพวกคริสเตียนเจียชรานปีพรัวพวกคริสเตียนอดสดับงคบเกกีจองสดับงคบเปรียพวกบรายนาเจียเนะบังหายฉบับของปีเปรียคุมพีกีตรอยเล่บังชีวิตคลาดเดอร์สาดาคลาดเดอร์สาเพลิงอันนั้นยังมีที่บรรทุกพิมนุชรานอันพิพุกเกย์เปลกิสลาอุทิหอเกย์จองจบบังคอลในคันดาวพุ่มเกย์ดัดจมปางจมเวงนั่งเกย์บนเชษจมปางเอาเน็ตไบรท์เน็ตบังเรียนเพรกุมปีสลาขนองเพลิงอันนั้นเพรียปันช่วยเกย์อันนู้ยังเคยนู้เกย์นั่งมีนเซกเดย์จมนุยปนติกได้เพรช่วยเกย์ดอกกี้อัดคลายไปเกย์ดุยอัดชื่อขนมเพลิงได้เกย์ชเรียงสุสาเพรรหอบดอกกี้เล่งดอกทำหามหายดาวิสานี่มีนมนุชรันเทียดปานเจ้าชื่อสมโคเมลโคสามสัพพรัมไอพวกเกย์ดาวมีนปรัชญาหนึ่งมีนคลาดูจ๋อดาวใบเอาไอบานสำรองหายสำอาดปุกเกย์พร้อมแต่งเอาไอ้เกย์บานโซสกูดอราบดอลเวเลียจงบมพอดตบดกาแต่งนี้หนึ่งมาคขนองเปลกมนอดเตยยืงยูปีประวัติศาสตร์อเวย์กาเบรียลพระจิตรายเกย์จงปุกสดายภาพหนึ่งคังคาทอลิกกีจงบำพลายเนตนาบังเรียนตรอยตามพระคัมภีร์ตรอยตามพระหัตถ์ในระบบเรียนนั่งเปลี่ยวปุจิเรียคืนพวกกีมีจิตคลาหานรหัตต์ต่อกีชเรียนขนมเพลิงรหัตต์ต่อกีเฮียนบักกบาลได้สาเพรเป็นตัวระบบเรียนพวกกีจีชรานชรานจิมุนปันโจชัวนั่งดาวตามเปรียสมอตรองรหัสดอลสมัยจงบำพอดยืนยูสมัยนู้จับประดามป
ปีฉน้ำมาพูนผมเพลรอยกาสับผมใบเปียวมาพูนปีรอยหกสับฉน้ำอ๋อหายหนึ่งสดายภาพบัดบองอมไนกังรอดาปิบาลรอดาบาลนั่งปีสมัยมาพูนผมใบรอยสายสับปูนอนุจองปีปูนใบรอยฉน้ำยังเคยขนองแดเนียลชมพูผมใบก็ดับปูนนั่งอนุปิวพระเยซูจับประดามทัวกาในกลางบริษัทอมพอดในขนมเพรเวเฮียในสถานสัวจะยังบางครั้งกาเบรียลดังถึงอ๋อพระแดเนียลแดเนียลคัดสะใส่กัดสำหรับยังถึงอ๋อคนนี้รหัสดาวยุลอมพิจิตรบัสไลค์ภาพได้สะสมเมลปีโคสามสับประมวยรหัสดาวสามสับประมุนสดายนู้หนึ่งทวตามไตอมเพอร์เจ็ดก่อนหนึ่งตำข้างคลื่นหายเลือกคลื่นผู้จีงอัดแดงเพรียวิ่งหนึ่งปูยางอัดจ้าต่อหนึ่งเพรียในอัดแดงเพรียวิ่งหนึ่งเจ็ดไตจมร้านตัวรับต่อเสกได้ขมิ้นกินยังบานสมไรตบดคาดาวบานสมไรหนึ่งทวหายนุตรอยทัวตัยวิ่งหนึ่งมันยกเจ็ดตึกดะชมพูเพรน

មាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃហើយនិងរបស់ថ្លៃពិសេសអានេះច្បាស់អំពីស្ដេចបាបនិងអ្នកនៅជាមួយគាត់រហូតដល់គេអត់បានរៀបការអនុត្រូវសម្រាប់ពុទ្ធសង្ឃទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារ Catholic និងគេស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអនុត្រូវដែរនិងគេបានលើកតម្កើងឈ្មោះរបស់គេនៅលើព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដោយសារគេថាគេជាព្រះនៅផែនដីនេះនិងអ្វីគេនិយាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមានសិទ្ធិដូចច្បាប់និងពីគេទៅច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់ទី4របស់ក្នុងបញ្ញារបស់ព្រះឲ្យថ្ងៃបរិសុទ្ធទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេបានថាអានេះជាភស្តុតាងគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះសមើល39គឺដោយព្រះដូចតែនោះដែលវានឹងឈ្នះទីមមួនរបស់សាផ្សេងផ្សេងអីអ្នកណាដែលនឹងយល់ខាងខ្លួននោះវានឹងលើកឲ្យមានសេចក្តីសួរជាធំឡើងហើយនឹងទាំងឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើមនុស្សជាច្រើនព្រមទាំងចែកឲ្យដល់គេទុកជារង្វាន់ផងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីគេចង់ធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ2300ថ្ងៃអឆ្នាំអស់ហើយ1849និងពីខោ40តើយើងដូចដល់សម័យរបស់យើងហើយសម័យចុងក្រោយសូមមើលខោ40លះដល់គ្រាចុងបំផុតអានោះជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយនោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងតយុទ្ធនឹងវាជាស្ដេចខាងជើងតែស្ដេចខាងជើងនឹងមកទោះនឹងត្រង់ដោយជាកចោលខូចសើឡើយយើងឃើញយើងមានខាតច្បាំងជាមួយស្ដេចខាងត្បូងនិងខាងជើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសអេជីបលែងមានអំណាចហើយវាធ្លាក់ទៅប្រទេសក្រនៅសម័យចុងក្រោយរបស់យើងនឹងស្ដេចខាងជើងអត់មានអំណាចដូចមុនសៀងត្រូវការយល់អានេះមាននិយាយអំពីប្រទេសដូចយើងឃើញសព្វថ្ងៃអានេះខាច្បាំងជាមួយអ្វីខាងជើងនិងខាងត្បូងជឿខាងត្បូងជាអ្នកថាគ្មានព្រះទេខាងជើងជាអ្នកថាមានព្រះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផែនដីមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងសពថ្ងៃមនុស្សច្រើនបញ្ចែកទៅពីក្រុមនេះយើងមានអ្នកថាគ្មានព្រះទេអង់គ្លេសយើងហៅ atheist និងយើងមានមនុស្សគេហៅ Christian យើងមានសាសនាផ្សេងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះទាក់ទងជាមួយអ្នកថាគ្មានព្រះនិងអ្នកថាមានព្រះនឹងគេច្បាំងជាមួយគ្នានឹងសពទាំងឡាយបើយើងមើលព័ត៌មានពីជុំវិញលោកឯងយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានគេជឿតាមគ្មានព្រះនឹងមានគេជឿតាមមានព្រះអណ្ណងគេដូចប្រយ័ត្នជាមួយគ្នាអណ្ណងពេលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយដូចជាស្ដេចខាងត្បូងក្រុមថាគ្មានព្រះគេដូចឈ្នះពេលមើលប្រទេសកាណាដាគេសាយរៀតប្រទេសអាមេរិកគេសាយរៀតដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគេសាយរៀតប្រទេសអង់គ្លេសគេសាយរៀតរុស្ស៊ីគេសាយរៀត

protecerán. Nơi càng dương ai ta nơi chia sẽ đại càng tự bong. Bạn đây sẽ đại càng chương, sẽ đại pháp. Nơi ta miền âm này, nên nơi ta bởi dốt chứ mùi sẽ đại càng tự bong. Nên trong cây sẽ đại càng chương bàn chân nè. Xong mơ khô sai sập mùi. Vì nâng châu tới khăn ông sọc ở đồm đài, hai mà nụ chì chẳng nâng trời bà đu cho. Anh ấy chọn ta sẽ đại pháp thua cả xâm rạp bông plain sẽ kê đê chân nụ rà bọc mà nụ chì nẹ chùa prê xe mọc trọng. Nâng anh ấy trời xâm rạp thang ai nê đà. Chuyện phạm rồi chân năm hai, dương miên bụt protestant. Bụt protestant chỉ nè ta càng Catholic, càng sẽ đại pháp, khó hào. Nâng bụt gây chỉ nè sạp tràn, nơi bìl mà bôn bì rồi học sập chân năm, bìl sẽ đại pháp, xa ai riêng. Nâng trong khai, dương khơi bụt protestant, khi chấp đàm cho chúng mình bộ Catholic vinh. Khi thua kết sân nha. Ta ghi chí bóng bóng chúng mình khả nha khổng bạc kỷ hào. Hãy đối với anh ấy khát lắm. Vì bố sẽ đại kháng chương, sẽ đại pháp. Bạn cho khổng nông bộ kê. Nâng nông ghi màu kháng Catholic vinh. Gabriel, Prap Daniel, ông bị rương nha. Chính bí bốn chân nằm muốn việc cát lạc. Bạn thầy xa mai dương, xa mai trọng bộ phát, dương khuyên việc cát lạc mên. Xong từ khô xoay sắp bái, cứ viên nâng cụp krong lỡ ọt tên mía, nâng bậc bạc chìa prê riết trọp, nâng lỡ cụp tên rộ bọc miên tâm lai nơi sọc hì xịp. មនុស្សច្រើនអត់យល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់យើងបានយល់ព្រះវិហារ Catholic នឹងស្ដាយផាប់គេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះហើយយើងឃើញយើងមានអ្នកមានយើងមានធនាគារច្រើនបន្តែបើយើងយល់ជ្រៅជ្រៃខាង Catholic ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខោសាយបៃសាយបួនតែតំណងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតហើយពីខាងជើងនឹងនាំឲ្យវារត់ព្រួយដូច្នេះវានឹងចេញទៅដោយសេចក្តីត្រូវក្រយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយរំលៀងមនុស្សជាច្រើនបងខ្ញុំយល់អានេះអត់ថងកាលាផ្លៃពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក13និងខ15យើងឃើញស្ដេចផាប់ពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់របស់វាសម្រាប់វាយើងយល់ថារូបចម្លាក់នោះគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យស្ដេចផាប់ចង់ឃើញគេស្លាប់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខនេះដែរសម័យនោះអត់តាន់មកដល់បន្តែអ្វីយើងឃើញនៅផែនដីយើងឆ្នាំនេះស្ដេចផាប់ចាប់តាមទំនិតតំណងច្រើនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយពួក Union ជាមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើការនិងជាមួយព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាមួយសាសនារបស់អ៊ីស្រាអែលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាពុទ្ធដែរស្ដេចផាប់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងធ្វើថ្ងៃឲ្យផែនដីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យ
នឹងអ្វីខ្ញុំយល់គេចង់ចោះចោលជាមួយគ្នានឹងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីគ្រប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខ44 So ខ្ញុំថាខ44ចូលសម័យយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវឃើញវាកាត់ឡើងដោយសម័យខនេះនិយាយនឹងដោយវិវរណៈជំពូក13ខ15និយាយពីព្រោះគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទេនឹងគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់នោះជាអ្នកអត់យល់ព្រមគ្រប់ថ្ងៃទីនោះជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងនៅខ45នៅមានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះវានឹងដំឡើងអស់ទាំងពលលានៃព្រះរាជស្ថាននៅជាកណ្ដាលសមុទ្រហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដូចអាដាមប៉ុន្តែវានឹងមកដល់ចុងបំផុតរបស់វាអត់មានអ្នកណាជួយឡើយAway koni niye visiting, away yung kung kanong vivrana chumpu dopramoy, ko dopramoy. Nau tinu, yung mien sung kriam, ke ha Armageddon. Nang sung kriam nu, duik niye chuba, duik niye, ko sai sa pram. Tengai jom bumpat, sadaik pap, jom bumplain,ព្រះជារាជរបស់ព្រះទាំងអស់នឹងចង់ច្បាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះទេពីព្រោះវាមិនព្រះវាជាមនុស្សដូចយើងពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញមនុស្សគេចង់បំផ្លាញជាមនុស្សព្រះសង្គ្រោះនឹងលើកឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងអ្នកចង់ប្រផ្លាញជាអ្នកបានវិញជាអ្នកស្លាប់ Gabriel ប្រាប់ Daniel ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីយើងអានឹងដោយសារច្រើនកាត់ឡើងហើយត្រូវតាមឲ្យ Daniel បានសរសេរយើងឯយល់ច្បាស់អ្វីយើងឃើញចុងក្រោយក្នុងជំពូកនេះវាអត់តង់កាត់ឡើងប៉ុន្តែចេះកាត់ឡើងហើយនឹងដោយសារ Daniel ប្រាប់យើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះដងមុននឹងព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលនេះយើងឃើញមានសង្គ្រាមមិនសមែងរ៉ាទីហ៊ានរុស្ស៊ីចូលប្រទេសយូក្រែនយើងឃើញមានខ្ចប់ជុះនឹងទឹកជន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនទឹកជន់នៅយូរ៉ុបអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះសប្តាហ៍មុនភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីយើងមានមេរោគប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអស់នេះត្រូវកាត់ឡើងមុនព្រះយើងមកនឹងវាបានច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកសឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានចិត្តក្លាហានព្រះបានដឹងហើយអំពីរឿងរបស់យើងព្រះបានរៀបចំហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទេសូមទុកចិត្តលើព្រះសូមនៅក្នុងព្រះនិងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងដោយព្រះជួយពួកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអាចជួយយើងមានចិត្តក្លាហានដែរសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាត្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនឹងថ្ងៃនេះយើងអរប្រគុណព្រះដោយសារ
ទ្រង់ឲ្យទេវតា Gabriel មកជួប Daniel និងប្រាប់គាត់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងបានសិក្សាខ្លះនិងយើងបានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងបានឃើញគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើខុសពីកម្រងរបស់ទ្រង់ទ្រង់របស់ទ្រង់មានកំណត់មានពេលវេលានិងថ្ងៃពេលវេលាចុងក្រោយគេមកដល់ហើយនិងយើងឃើញព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដូចពួកប្រៃនៅសម័យស្ដេចផាបបានបំផ្លាញនឹងជួយឲ្យយើងបង្រៀនដូចគេបង្រៀនដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានសិក្សាជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក12អញ្ចឹងដានីយ៉ែលជំពូក12មានព័ត៌មានទីជាពិសេសសម្រាប់យើងពីព្រោះ Gabriel ប្រាប់ Daniel ទៀតអំពី Awake Out Loud ពីសម័យយើងដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តព្រះនៅគ្រាមានអាសន្នពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រឹះសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រឹះសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមើងមកថាគ្រឹះសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់មិនទាន់ដល់ពេលគាត់ធ្វើបុណ្យទាននោះទេចាំចាប់បន្តិចទៀតសិនគាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះនេះប្រាប់គាត់ជារឿយៗពូចាត់បានឃើញថាសុធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដោយគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសុធូម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្តីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតពូចិត្តក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមិត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់ប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់និងក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផង2-3 ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសំដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីក្លូគាត់ត្រឡប់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកិច្ចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកឈ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងរបស់គាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវល់កង់នៅឡើយហើយដោលស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហើយរវីក៏ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំបានបោះបង់ចោលហើយចុះឥឡូវម្ដេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រឹះសាសនានោះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានទេជាការពិតណាស់គ្រីស្ទានជាច្រើនបានប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅការលំបាកស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាជាច្រើនយើងបានឮរឿងល្អល្អជាច្រើនដែលស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវតែមានអ្នកខ្លះទៀតបានជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយគេនៅតែមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដដែលយើងទៅតែបាននិយាយក្នុងមេរៀនមុននេះថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហួសប្រមាណចុះតាហើយរវៃក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនតែងតែជួបប្រទះនៅការពិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ
1: 1មូលហេតុនៃការពិបាកកការសាកល្បងរបស់ព្រះ
0: ជួនកាលយើងមើលទៅឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាអ្នកឲ្យទានម្នាក់ដែលគ្រាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យទានដោយឥតរើសមុខប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលមិនគ្រាន់តែឲ្យអ្វីៗដល់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងនិងរីកចម្រើនជាមនុស្សពេញវ័យឡើងទាំងរូបរាងកាយនិងចិត្តគំនិតផងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ7ដល់ខ11បានសម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីចាញ់ផ្សាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះតែបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនដែរត្រូវចាញ់ចាសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនឥតខាន់ស្លាទេមិនមែនជាកូនពិតប្រកបឡើយមួយទៀតយើងមានឪពុកខាងសាច់ឈាមដែលវាយផ្ចាលយើងហើយយើងក៏កោតខ្លាចដល់គាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងចោះចូលចំពោះព្រះបិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីត្បិតឪពុកយើងតែងវាយប្រដៅយើងតាមតែខណៈចិត្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ តែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់លាភចាលនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះគឺជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទើបទ្រង់ទុកឲ្យយើងជួបប្រទះនៅការពិបាកខ្លះៗទុកជាការសាកល្បងដើម្បីជួយយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើង
1: ខលទ្ធផលនៃការមិនធ្វើតាមព្រះ
0: ប្រសិនបើកូនយកលុយដែលឪពុកម្ដាយបំរុងទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅលេងល្បែងប្រហែលជាឪពុកបង្អត់បាយវាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាប្រាក់ដែលវាយកទៅលេងល្បែងនោះជាប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារបើវាចាយលុយនោះអស់ហើយវាត្រូវតែអត់បាយដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏បានបណ្ដោយឲ្យផលវិបាកដែលកើតឡើងដោយកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងនោះធ្លាក់មកលើយើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ចោលនិងឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនោះតទៅទៀតដូចជាព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលពិសាបារីពីជំងឺមហារីកសួតព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំផិតជាមួយស្រីពេស្យាពីជំងឺអេតហើយទ្រង់ក៏មិនការពារអ្នកដែលកុហកឬលួចប្លន់ពីការចាប់ខ្លួនដែរព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេទទួលនូវផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់ទាំងនោះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតគេវិញ
1: គោការពិបាកកែលម្អបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្ស
0: មេដាបៃដាល្អមិនដែលចង់ឲ្យកូនខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសឡើយគាត់នឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះដាំស្លដេប៉ាសម្អាតផ្ទះសម្បែងជាដើមព្រោះគាត់គិតថាបើកូនគាត់មិនចេះធ្វើការទាំងនេះទេនៅពេលធំឡើងកូននឹងមិនអាចខ្លាចជាមេផ្ទះល្អឡើយចំណែកព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អនិងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនត្រង់នៅលើពិភពលោកនេះផងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3និងខ4បានសម្ដែងថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយនាយបានប្រព្រឹត្តមិនល្អមកលើអ្នកដោយសេចក្តីល្បួងអ្នកក៏ស្អប់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់តបនឹងគាត់វិញតែបើអ្នកសុំឲ្យព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយស្រឡាញ់គាត់វិញនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាន់តែល្អដោយព្រះយេស៊ូវឡើងហេតុនោះហើយបានជាខគម្ពីរខាងលើអះអាងថាមានអំណរនៅគ្រាទុក្ខលំបាកយើងដឹងថានៅពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនអាចយកទៅជាមួយបានទេនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានតែបុគ្គលិកលក្ខណៈឬអត្តចរិតដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមិនណោះដែលយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានដូច្នេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបការលំបាកដើម្បីឲ្យយើងមានចរិតរៀបសារកាន់តែល្អឡើងដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថាបើចង់រឹងត្រូវឲ្យលោតដូច្នោះដែរសុទូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិតបានបញ្យោសំឡាញ់ដែលមានរបួសដល់លើកទឹកចិត្តថាសំឡាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឥឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សំឡាញ់ខ្លួនតតែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អមួយដេចកើត បើខ្ញុំមិនអាចទាំងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសុធូក៏បានបញ្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតដូចតទៅនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែរជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់អ្នករត់តែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរត់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍មិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេដែលត្រូវបានសង្គ្រោះពូចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់សំឡាញ់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅគ្រួសារពូចិត្តកាន់តែខ្វះខាតទៅខ្វះខាតទៅគាត់ក៏បានអង្វរទៅព្រះថាព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានចំណីអាហារដល់គ្រួសារទូបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សុធូម្នាក់បានយកក្រដាស់ពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកម្រៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីក្លូឡើយធ្វើបាត់តែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិត្តរឹតតែទុកចិត្តព្រះជាងការគាត់មិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតពេត្រុសជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ជាច្រើនដងក្នុងការបម្រើព្រះយេស៊ូវនោះបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ6និង7ថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយការមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបោះបង់ទ្រង់ទេតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំលើទ្រង់វិញសូមយើងសង្ឃឹមគិតមើលអំពីបរិមាណដែលកំពុងជិះទូកកាត់ព្យុះរលកយ៉ាងធំហើយបើគាត់ស្លន់ស្លោរត់ចុះរត់ឡើងនោះគាត់នឹងធ្លាក់ពីលើទូកឬលិចទាំងទូកមិនខានឡើយតែបើគាត់ទុកចិត្តលើទូកនោះហើយខំតម្រង់ចង្កូតឆ្ពោះទៅរកទិសដៅគាត់ពិតជាបានរួចពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបានទៅរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅត្រើយម្ខាងជាមិនខានមិនខុសពីគ្រីស្ទានខ្លះដែលកាលណាជួបប្រទះការពិបាកតែងតែផិតផ័យស្លន់ស្លោរហូតពេលខ្លះចង់បោះបង់ចោលព្រះដូចអ្នកដែលចង់លោតចោលទូកដូច្នោះដែរតែបើយើងនៅស្ងៀមដោយពឹងលើព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយដោះស្រាយវិញនោះបញ្ហាទាំងឡាយនឹងរសាត់បាត់ទៅហើយយើងក៏មិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះឡើយ
1: 2ការឈឺចាប់មិនមែនមកពីព្រះទេ
0: ព្រះគម្ពីរយោបបាននិយាយអំពីបរិយម្នាក់ដែលមានជំនឿលើព្រះយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះបានប្រទានពរឲ្យគ្រួសារគាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងក្រៃលែងគាត់មានកូន11នាក់មានគោសេះអូតលៀរាប់ពាន់ក្បាលនិងមានដីរាប់រយហិកតាថ្ងៃមួយអារិយបានទូលព្រះថាដែលយោបកោខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើអត់មានប្រយោជន៍ទេឬតើទ្រង់មិនបានធ្វើរបងពាត់ជុំវិញព្រមទាំងគ្រួនិងរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានផងទេឬអីទ្រង់បានប្រទានពរដល់ការដែលដៃគាត់ធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ ក៏បានរីកចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលត្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពណ៌របស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ត្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះត្រង់មិនបានប៉ះពាល់ដល់យប់ទេតែត្រង់គ្រាន់តែបណ្ដោយឲ្យអារក្សបំភ្លេចបំផ្លាញគាត់តែប៉ុណ្ណោះលើកទី1ត្រង់បានបើកឲ្យអារក្សបៀតបៀនយប់ដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តែត្រង់មិនឲ្យអារក្សប៉ះពាល់ដល់រូបកាយគាត់ឡើយអារក្សបានបំផ្លាញអស់រលីងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យប់រហូតស្លាប់កូនចៅអស់ទៀតតែយប់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំដដែលអារក្សក៏ទូលព្រះម្ដងទៀតថាការដែលយប់នៅតែជឿព្រះនោះមកពីខ្លួនប្រាណគាត់គ្មានការឈឺចាប់វាក៏សុំព្រះដើរបៀតបៀនដល់ខ្លួនប្រាណយប់ព្រះក៏អនុញ្ញាតដោយមានបន្ទូលថាមើលអញប្រគល់គាត់ទៅក្នុងអំណាចឯងទៀតចូលប្រណីដល់តែជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណោះអារក្សបានធ្វើឲ្យយប់មានដំបៅពេញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់កូនក៏ស្លាប់ឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សមានដំបៅពេញខ្លួនទៀតតែយប់នៅតែមានជំនឿយ៉ាងមាំលើព្រះដដែលដល់និយាយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាទោះបើត្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង់ទីបំផុតអារក្សក៏អស់តម្រេះនឹងល្បួងយប់ឲ្យបាយចេញពីព្រះហើយយប់បានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿលើព្រះដោយសារការទុកលំបាកនេះព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យយប់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតលោកក៏មានជា1400អូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកក៏បង្កើតបានកូនប្រុសកូនស្រី3នាក់ទៀតយោងតាមរឿងខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើការពិបាកវេទនាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តយើងឲ្យកាន់តែសុភាពព្រមទាំងពង្រឹងចិត្តយើងឲ្យកាន់តែមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីវាស់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះទ្រង់ដែរជាពិសេសរឿងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាការឈឺចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកពីព្រះទេគឺមកពីអរិយសាតាំងវិញដោយព្រះបានធ្វើរបងការពារយប់ហើយអរិយសាតាំងបានសុំឲ្យព្រះដកព្រះហស្តចេញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យវាធ្វើទុកបុកម្នេញយប់ទៅវិញលោកអ្នកបានឃើញហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងជួបប្រទះការពិបាកក្នុងជីវិតព្រោះពេលខ្លះយើងមិនបានឃើញកំហុសឬអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យយើងរងការឈឺចាប់នោះផងហើយនៅពេលដែលយើងបានសុខសាន្តយើងក៏ហាក់ដូចជាមិនបានឃើញថាយើងបានប្រព្រឹត្តល្អល្មមនឹងព្រះពរនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាអ្នកខ្លះយល់ថាផលនៃជីវិតគេសពថ្ងៃនេះកើតឡើងដោយសារការដែលគេបានកសាងមកពីជាតិមុនដោយនិយាយថាអ្នកដែលលំបាកវេទនាមកពីបានធ្វើបាបកាលពីជាតិមុនតែដោយសារការសិក្សាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមានជីវិតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺពុំមានជាតិមុនជាតិក្រោយឡើយនោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីលំបាកវេទនារបស់យើងមិនមែនមកពីកម្មពៀពីជាតិមុនឡើយគឺមកតែពីកំហុសឬអំពើបាបរបស់យើងនិងបណ្ដាលមកពីការបៀតបៀនរបស់អរិយសាតាំងប៉ុណ្ណោះមានពេលមួយសិស្សព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សម្នាក់ខ្វាក់ពីកំណើតពួកសិស្សទូសួរត្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬមួយមកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញបានសេចក្តីថាការអាក្រក់មិនមែនកើតឡើងដោយសារតែបាបរបស់យើងនោះទេតែដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីយមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយការនេះកើតឡើងក៏ដើម្បីនឹងបង្កើតផ្លែផ្កានៃព្រះបន្ទូលព្រះនឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងលោកយប់បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារយើងកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីយដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្ត២ គឺដើរតាមរិយសាតាំងឬដើរតាមព្រះទោះបីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរបួងរបងឬទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលសាតាំងចោទប្រកាន់យើងថាយើងជឿព្រះដោយសារយើងបានទទួលរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងពីទ្រង់មានការការពារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រសិនបើដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសាតាំងមែននោះយើងមិនមែនជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដទេហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានពេលវេលានៃការលំបាកដើម្បីសាកល្បងនៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមើលថាតើយើងជឿលើទ្រង់មែនតើឬជឿតែនៅពេលណាដែលទ្រង់ជួយនោះទេចំពោះលោកយ៉ូបយើងឃើញថាគាត់មានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំទាំងនៅគ្រាសប្បាយទាំងនៅគ្រាមានទុក្ខមិនមែនដោយខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាធូរប្រឹងតឹងប្រូចនោះឡើយចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្វីដែរតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការពិបាកក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលយោបល់ខាងក្រោមនេះកកុំឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតែសូមសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះហើយសួរខ្លួនអ្នកថាតើលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសដែលគួរកែប្រែឬទេខសូមកុំត្អូញត្អែរតែសូមទូលដល់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកនូវការងារសេចក្តីសុខសាន្តនិងកម្លាំងដោយសារការលំបាកនោះដោយពុជិតដែលបោះបង់កំហឹងចោលហើយចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានវិញកសូមគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រដើម្បីលោកអ្នកដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ថាទ្រង់មានជីវិតនឹងអាចជួយលោកអ្នកបានសពថ្ងៃនេះសូមទ្រាំទ្រជាមួយទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយពុជិតដែលបានគិតពីការទ្រាំទ្ររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហាននិងទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងខកុំឲ្យគិតតែអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចកែប្រែបានតែសូមគិតពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយជឿពុជិតបានដឹងថាជើងគាត់មិនអាចជាភ្លាមភ្លាមបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការបានដោយដៃជាពិសេសគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើជើងវិញងោសូមចងចាំថាជីវិតនេះខ្លីណាស់តែរង្វាន់នឹងទនកម្មលោកអ្នកមិនទាន់អាចទទួលបានទេមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះនៅពេលដែលពុជិតមានកំហឹងចំពោះបុរសដែលបាក់ឡានបុកគាត់គាត់បានថ្វាយការនោះទៅព្រះយេស៊ូវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់អាចអត់ទោសឲ្យបុរសនោះផងហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថារង្វាន់នៃអំពើល្អតែងតែកើតឡើងនៅពេលក្រោយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវមិនខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់
0: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយពីរឿងលោកពោលថាថ្ងៃមួយគេបានចាប់លោកដាក់គុកដោយគេខឹងនឹងគាត់ផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់នឹងមិត្តគាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងអធិដ្ឋាននឹងជ្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអ្នកទោសអាធ្រាត្រក៏បានស្ដាប់គាត់ដែររំពេចនោះស្រាប់តែមានការរញ្ជួយដីយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាគារគុកទាំងមូលញ័ររញ្ជួយវាគុកទាំងអស់ក៏របើកឡើងហើយអ្នកទោសដែលជាប់ច្រវាក់ក៏បានរបូតអស់ដែរឆ្មាំក៏ក្រោកឡើងបានឃើញទ្វារគុកចំហដូច្នេះក៏បានទាញដាវមកបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកទោសរត់រួចអស់ហើយខ្លួនក៏មិនរស់ដែរតែលោកពោស្រែកឡើងថាកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឡើយយើងទាំងអស់គ្នានៅឯនេះទេឆ្មាំគុកស្រវារកភ្លើងមកបំភ្លឺហើយរត់ទៅលុតជង្គង់ក្រាបចំពោះពោលដោយសួរថាលោកម្ចាស់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសង្គ្រោះពោលឆ្លើយថាចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារអ្នកផងក្រោយពីពោលបានបង្រៀនពួកគេពីព្រះយេស៊ូវមកពួកគេក៏បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយទទួលធ្វើបុណ្យលាងបាបទាំងគ្រួសារទៅ យើងហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចពីមុនដោយគិតថាជីវិតសុខសាន្តគឺជាជីវិតដែលសប្បាយរីករាយដែលមានលុយកាក់ច្រើនឬគ្មានទុក្ខទោសតែក្នុងរឿងលោកពោជាប់គុកនេះទោះបីជាជាប់គុកក៏អាចមានជីវិតសុខសាន្តបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដែរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកទឺឋានឬទូសូមអ្វីពីទ្រង់នោះសូមលោកអ្នកជឿទុកចិត្តថាព្រះដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកដូចជាឪពុកម្ដាយទ្រង់នឹងប្រទានដល់អ្នកបើស្របទៅនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើកូនតូចលោកអ្នកសុំកំបិតស្រួចយកទៅលេងលោកអ្នកពិតជាមិនឲ្យទៅវាឡើយឬមួយក៏លោកអ្នកដែលកំពុងរៀននៅសាលាឃើញមិត្តភក្តិគេធ្វើការបានលុយក៏សុំលោកអ្នកឈប់រៀនដើម្បីរកការងារធ្វើនោះលោកអ្នកក៏ពិតជាមិនបានដើរទៅតាមគំនិតកូនដែរដោយនិយាយទៅកូនថាឥឡូវនេះកូនមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែជាការល្អកូនត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានចប់សិនទើបអាចរកការងារល្អបានពេលនោះកូននឹងមានអនាគតល្អមិនខានលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយអាចយល់ច្បាស់អំពីអនាគតកូនលោកអ្នកដែលគេមិនទាន់យល់ចោះទម្រាំព្រះតើត្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកលើសពីលោកអ្នកយ៉ាងណាទៅហេតុនេះហើយបានជាមានពេលខ្លះយើងបានសុំរបស់ផ្សេងៗពីត្រង់តែត្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងទៅវិញសូមលោកអ្នកយកគំរូតាមលោកយកចោះទោះពេលអស់សប្បាយឬទុកលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើត្រង់ជានិច្ចសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះអេវីលីនអាដាមគាត់បានឈ្នះឆ្នោតដល់ទៅ2ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅទីក្រុង New Jersey គាត់រំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីទឹកលុយចំនួន 5.4 លានដុល្លារដែលគាត់ទទួលបានភ្លាមភ្លាមបែបនោះតែ2ទៅ3ឆ្នាំក្រោយមកលុយនោះក៏អស់ទៅគាត់ក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយគាត់រអ៊ូថាអ្នកណាក៏ចង់បានលុយខ្ញុំដែរហើយគ្រប់គ្នាលាតដៃសុំខ្ញុំជានិច្ចបញ្ហាពិតប្រាកដនោះត្រង់ថាគាត់នៅមានសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះលុយច្រើនជាងមុនដោយសារការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូប៉ុន្តែគាត់បែរជាចាញ់លុយអស់ទៅវិញអេវីលីនមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលមានបញ្ហាក្រោយពីបានឈ្នះឆ្នោតនោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នករៀបគម្រោងហេរ៉ាញ់វត្ថុស៊ូសានប្រេតលីបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហានៅពេលដែលគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមមានបុរសម្នាក់បានឈ្នះឆ្នោតហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានលែងលះប្រពន្ធគាត់ហើយជាប់គុកពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងពីបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងធំហើយអ្នកខ្លះមានគម្រោងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់តាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាបើទោះជាគេបានបាត់បង់លុយកាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេនៅតែព្យាយាមផ្សងសំណាងដដែលកាស៊ីណូដែលជាបនល្បែងក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រុកបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យប្រថុយដាក់ទុនខ្ពស់ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងងប់ងល់ដោយសាររបស់ទាំងនោះម្ល៉េះប្រហែលជាមនុស្សភាគច្រើនគិតថាបើសិនជាគេមានលុយកាក់ច្រើននោះគេមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយមើលទៅ
1: តើនេះជាការពិតដែរឬទេបង
2: លុយកាក់វាមានប្រយោជន៍ណាស់យើងអាចប្រើវាធ្វើផ្ទះសម្រាប់ជ្រកកោននិងបង់ថ្លៃរៀនសូត្រហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាទិញអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗព្រមទាំងសម្រាប់បងថ្លៃមន្ទីរពេទ្យជាដើមលុយកាក់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងមានលុយគឺជាការល្អណាស់វាជាបាវបំរើដ៏ល្អអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាលុយក៏អាចជាចៅហ្វាយដ៏អាក្រក់បានដែរនៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការចង់បានលុយខ្លាំងពេកនោះពួកគេនឹងអាចធ្វើអ្វីដែលមិនល្អនិងមានគ្រោះថ្នាក់មុខនោះនឹងក៏ហោះលួចហើយសម្បីតែការលើកដៃសម្លាប់ក៏គេហ៊ានដែរឲ្យតែបានលុយថែមទៀតការចង់មានចង់បានបានជំរុញឲ្យមនុស្សខិតខំតែធ្វើការមិនមានពេលសម្រាប់គ្រួសារឬសាសនាឡើយអ្នកខ្លះបានខ្ចីបំណុលគេដើម្បីទិញរបស់របរជាច្រើនដាក់ផ្ទះព្រោះពួកគេគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនាំមកនូវសុភមង្គលផ្ទុយទៅវិញការខ្ចីលុយរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេវង្វេងរប្រយឆ្នាំលុយកាក់មានប្រយោជន៍មែនតែវាក៏ផ្ដល់នឹងទុកដែរនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែស្វែងរកប្រាជ្ញាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យលុយខ្លះជាបានបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅហ្វាយយើងនោះទេ
1: អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីប្រប្រាស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
2: បងអូនអាចមើលនៅចំណុចនេះនៅក្នុងការបកស្រាយនេះបាន
0: តើយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់បែបណាទើបត្រឹមត្រូវដូច្នេះដំបូងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគុំព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ពេកនៅពេលណាយើងលោភចង់បានមានឆាប់ពេកជារឿយៗយើងពុំបានគិតដល់ថាលុយខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលខំធ្វើការឲ្យសន្សំលុយកាក់ជាធម្មតាពួកគេមានលុយកាក់ចាយវាយគ្រប់គ្រាន់បានយ៉ាងប្រសើរមានសុភាសិតឬពាក្យស្លោកខ្មែរពីរបានពោលថាការតស៊ូព្យាយាមឬការខំប្រឹងប្រែងតែងបានសម្រេចពាក្យស្លោកទី2បានពោលថាតក់តក់ពេញបំពង់ការតស៊ូព្យាយាមនិងការសន្សំលុយកាក់គឺជាគោលការណ៍ពីរយ៉ាងសាមញ្ញដែលបានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់ពួកគេសុភាសិតបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដោយការមិនគួរគប្បី នោះនឹងខ្ជះខ្ជាយទៅតែអ្នកណាដែលសន្សំដោយប្រឹងប្រែងនោះនឹងបានចម្រើនកើនឡើង
0: បញ្ហាចោតរបស់យើងនោះគឺថាយើងចង់បានអ្វីមួយឲ្យបានមកភ្លាមភ្លាមយើងខ្ជិលលុយហើយចំណាយខ្ជីខ្ជាទៅលើរបស់របរដោយសារយើងមិនចង់រង់ចាំពេលវេលាដែលត្រូវសន្សំនៅទីបំផុតយើងបាត់បង់លុយកាក់ហើយសុភមង្គលក៏បាត់បង់ទៅផងដែរស្របពេលយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងបំណុលមនុស្សខ្លះរអ៊ូរទាំថាជីវិតគឺមិនយុត្តិធម៌ទេព្រោះថាអ្នកខ្លះគេមានលុយកាក់ច្រើនរីឯខ្លួនវិញជាអ្នកក្រីក្រតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលយើងម្នាក់ម្នាក់មាននោះគឺជាអំណោយនៃពេលវេលាឥឡូវនេះយើងធ្វើការឧបមាបន្តិចថាមានអ៊ំអ្នកមានម្នាក់បានបើកគណនីធនាគារឲ្យអ្នកហើយប្រាប់អ្នកថានឹងបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកចំនួន 86,400 រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយអ្នកត្រូវដកចេញរាល់ថ្ងៃបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងផ្ទេរវាចូលទៅក្នុងគណនីគាត់វិញតើអ្នកនឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនហ៊ានខានហើយដកយកលុយនោះជាជាងបាត់បង់លុយនោះទេឬមើលទៅគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យលុយយើងអញ្ចឹងទេតែយើងត្រូវបានឲ្យរបស់ដែលមានតម្លៃជាងនោះទៅទៀតអ្នកនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានឲ្យ 86,400 វិនាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចប្រើវាក្នុងផ្លូវល្អឬអាក្រក់បាន
2: ត្រូវហើយអ្នកខ្លះជិះពេលវេលាតែអ្នកខ្លះវិញបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយខំធ្វើការនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីឲ្យជីវិតគេបានប្រសើរឡើងពេលវេលាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិសេសដូច្នេះដើម្បីប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1គឺយើងមិនត្រូវចង់មានចង់បានឆាប់រហ័សពេកនោះទេគឺត្រូវចេះសន្សំសំចៃដែរនឹងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ជានិច្ច
1: បាទបងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
2: យើងត្រូវធ្វើរឿងមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចមើលនៅក្នុងចំណុចនេះមិនខំទៀតបាន
0: មានសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាមានមួយមិនស្គប់មាន10មិនស្គល់ដែរតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះឬទេចិត្តមិនស្គប់អាចធ្លាក់ទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបបុរសអ្នកក្រអាចប្រាថ្នាចង់បានឡានរបស់អ្នកចិត្តខាងគាត់អ្នកចិត្តខាងដែលជាអ្នកមាននេះប្រាថ្នាចង់បានតំណែងរបស់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនហើយចៅហ្វាយនាយគាត់ក៏មានសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់គាត់ដែរតើអ្នកបានឃើញសុភមង្គលរបស់អ្នកត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកប្រាថ្នាចង់បានអ្វីដែលអ្នកមិនមានទេឬបើសិនជាអ្នកបានវាតើអ្នកពិតជានៅសុខឬទេសុភាសិតកូរ៉េមួយបានចែងថាទោះបីជាមានមាសធ្លាក់មកពីលើមេឃដូចជាទឹកភ្លៀងក៏ចិត្តរបស់មនុស្សនៅតែមិនស្កប់ដែរតើវានឹងប្រសើរយ៉ាងណាបើសិនជាយើងធ្វើតាមពាក្យស្លោកនេះចូលមានចិត្តស្កប់ស្កល់ចំពោះអ្វីដែលយើងមានជាយូរយារណាស់មកហើយមានថ្ងៃមួយបុរសម្នាក់ត្រូវបានចោទប្លន់នៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរតាមភូមិយប់នោះគាត់បានសរសេរសម្បុតមួយក្នុងសម្បុតនោះគាត់បានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបានចោទប្លន់តែខ្ញុំអរព្រគុណដំបូងខ្ញុំអរគុណដែរទោះបីជាពួកគេយករបស់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានមែនតែពួកគេមិនបានយកច្រើនទេខ្ញុំអរគុណដែរដែលពួកគេយកកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំតែពួកគេមិនបានយកជីវិតខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដែលគេប្លន់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្លន់គេគាត់មិនមែនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើលុយកាក់នោះទេប៉ុន្តែគឺនៅលើជីវិតដ៏មានតម្លៃនឹងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលគាត់នៅមានជីវិត
1: តើអាចទៅរួចទេដែលទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអាចមានចិត្តសុខស្រួលបាននោះហើយតើប្អូន
2: មានបរិយម្នាក់មានចំណេះដឹងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឈ្មោះថាលោកពលគាត់បានសរសេរផ្នែកខ្លះនៃព្រះវិទ្យាបុរាណដែរជីវិតដំបូងរបស់គាត់គឺគាត់រស់នៅក្នុងកំណត់ទ្រពនិងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញតែជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ជ្រើសរើសយកភាពក្រខ្សត់និងភាពសាមញ្ញដោយធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវនៃប្រាជ្ញាលោកពលបានសរសេរថាខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហើយក៏ធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះខាតក្នុងសាពើទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលុយកាក់នោះទេលោកពលក៏បានសរសេរដែរថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានទាំងចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះជាកម្រៃមួយយ៉ាងធំមែនបាត់យើងរកគ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាជាងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងស្កប់ចិត្តហើយតាប្អូនស្កប់ស្កល់នឹងអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលប្អូនមានសព្វថ្ងៃនេះដែរឬទេចូលគិតបន្តិចមើលអំពីមនុស្សទាំងអស់ដែលមិនមានអាហារគ្រាន់នៅក្នុងពិភពលោកនេះតែបើប្អូនមើលទៅមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលទទួលរងនៅការអត់ឃ្លានហើយនឹងខ្វះជីវជាតិសម្រាប់បំពេញរាងកាយនោះនោះប្អូននឹងចេះស្កប់ចិត្តហើយចេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះដែលប្អូនអាចមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅសព្វថ្ងៃនេះនៅពេលដែលប្អូនប្រាថ្នាចង់បានលុយដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីនោះប្អូនគួរតែគិតដល់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះនៅនោះផងនោះប្អូននឹងមានការស្កប់ចិត្តចំពោះអ្វីៗដែលប្អូនមានជាមិនខាននេះមិនមែនមានន័យថាជាមិនគួរចង់បាននៅរបស់អ្វីដែលយើងគ្មាននោះទេព្រោះតែយើងចង់មានន័យថារបស់របរមិនអាចនាំឲ្យយើងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតនោះទេព្រោះយើងមិនអាចមានរបស់គ្រប់ទាំងអស់នោះទេបើសិនជាយើងមិនរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្កប់ដល់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងមាននោះទេថ្ងៃក្រោយទោះបីជាយើងមានជំនន់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចសប្បាយរីករាយបានដែរអស់អ្នកដែលចេះឲ្យតម្លៃតអ្វីដែលខ្លួនមាននោះគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនជាងអ្នកដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់ទៅទៀតតើបងអូនចង់បានចិត្តស្កប់ស្កល់តាមទៀតទេនៅពេលដែលបងអូនមិនមានចិត្តស្កប់ស្កល់ចូលបងអូនជ្រើសរើសនៅចំណុច2ដូចជានិយាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំមាននិងគិតដល់ឃ្លាមួយដែលនិយាយថាធ្វើឲ្យលុយខ្លាចជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅវាយយើងនោះទេ
1: បាទបង
2: មានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចេះពេញចិត្តនៅអ្វីដែលសាមញ្ញសាមញ្ញយើងអាចមើលចំណុចនេះបន្តិចទៀតសិន
4: តើឥឡូវយើងដើរបណ្ដាយើងមើលបណ្ដា
0: មានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរីករាយនឹងអ្វីដែលសាមញ្ញនៃជីវិតស្រមៃពីរូបភាពនៃអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំហើយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះចូលស្រមៃពីអ្នកកាន់កាប់ដែលរវល់ហើយថាពួកគេម្នាក់ខំព្យាយាមបំពេញប៉ុណ្ណានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបាននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងចូលគិតពីសម្ពាធដែលអ្នកលក់ម្នាក់ប្រឈមមុខដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតរបស់គេហើយនាំយកប្រាក់ខែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គុតគង់គ្រួសារក្នុងការស្វែងរកលុយកាក់របស់ពួកគេនាំឲ្យពួកគេមានពេលតិចណាស់សម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់កាយភាពតានតឹងនៃការរវល់ជារឿយៗធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានភាពរីករាយក្នុងជីវិតទេតើថ្មីៗនេះអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេមើលទៅយើងប្រហែលជាត្រូវរៀនសូត្រសាស្ត្រជាថ្មីហើយពីវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយនៅអ្វីដែលសាមញ្ញឬងាយងាយនៃជីវិតនោះរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនយើងជាង50ឆ្នាំមុនមានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាជនជាតិជប៉ុននិងកូនប្រុសរបស់គាត់បានរៀបចំយកផលិតផលពីភូមិរបស់គាត់ទៅលក់នៅឯទីក្រុងដែលនៅជិតបំផុតកូនប្រុសនោះក្រោកពីព្រលឹមសង្ឃឹមថានឹងរកបានផលចំណេញច្រើនដោយបានទៅដល់ទីផ្សារមុនគេឯងគេបានវាយបំបោរគោដ៏សែនយឺតដើម្បីឲ្យរទេះបានលឿនទៅមុខឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាទៅតាមសម្រួលចុះកូនប្រុសនោះកូននឹងរស់បានយូរអង្វែងនៅពេលកូនគាត់បន្តវាយគោឲ្យដើរទៅមុខឪពុកក៏ទាញមួកមកគ្របភ្នែករបស់គាត់ហើយក៏សម្រានលងលក់យ៉ាងស្រួលទៅតាមសំឡេងគោដើរអ៊ីអាអ៊ីអាបាន2-3គីឡូម៉ែត្រឪពុកគាត់ក៏ឈប់ដើម្បីចូលនិយាយលេងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឪពុកបានប្រាប់ទៅកូនថាយើងរស់នៅក្បែរគ្នាសោះ តែកម្របានមកអើតគ្នាណាស់ឪពុកបានពន្យល់ទៅកូនដែលអន្តះសាចង់ទៅទីក្រុង

0: រីករាយឲ្យបានច្រើនបំផុតទីបំផុតពួកគេបានមកដល់ទីវាលស្មៅមួយឪពុកក៏បាននិយាយថាតោះឈប់ហើយគេនៅទីនេះសិនវាស្ងាត់ហើយក៏មានទេសភាពថ្ងៃលិចស្អាតដែរកូនប្រុសនោះធុញខ្លាំងណាស់គេបានស្រែកថាខ្ញុំនឹងលែងធ្វើដំណើរជាមួយប៉ាទៀតហើយប៉ាចាប់អារម្មណ៍តែពីផ្កាសត្វស្លាបហើយនឹងថ្ងៃលិចជាជាងរកលុយកាក់បន្ទាប់ពីកូនបានដេកយ៉ាងរសាប់រសល់ពេញមួយយប់មកគេក៏បានអង្រួនឪពុកគេឲ្យក្រោកតាំងតែពីមុនថ្ងៃរះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវរទេះរបស់បុរសម្នាក់ទៀតបានជាប់នៅក្នុងប្រឡាយឪពុកបានប្រាប់ថាត្រូវតែឈប់ហើយជួយគាត់សិនកូនប្រុសខឹងខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនចេះអត់ធ្មត់ទៀតឪពុកបានលើកទឹកចិត្តថាសម្រួលអារម្មណ៍ណាកូនយើងមើលមិនឃើញទេថ្ងៃណាមួយយើងក៏ត្រូវការជំនួយពីនរណាម្នាក់ដែរប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹកមានពន្លឺយ៉ាងធំហោះកាត់មេឃវាមានសំឡេងខ្ទរដូចជាផ្គរលាន់ពីចម្ងាយកូនប្រុសនោះមិនសប្បាយចិត្តភ័យខ្លាចភ្លៀងបំផ្លាញរបស់របររកស៊ីរបស់គាត់នាពេលល្ងាចពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំជាកន្លែងដែលគេអាចមើលមកក្រោមឃើញទីក្រុងពួកគេមានការភ័យជាខ្លាំងនៅពេលឃើញទីក្រុងហេរូសាម៉ាត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅពេលមុននេះបន្តិចដោយសារការចំណាយពេលរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរស់មួយថ្ងៃទៀតពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កូនប្រុសនោះឥឡូវនេះคล้ายជាមនុស្សយល់ដឹងជាងមុនច្រើនណាស់យើងក៏អាចរៀនសម្រួលអារម្មណ៍បានដែរហើយរីករាយនឹងជីវិតឲ្យបានច្រើន
1: ត្រឹមត្រូវហើយការស្រឡាញ់លុយកាក់តែងតែនាំមនុស្សឲ្យខិតខំធ្វើការមិនឈប់ឈរតែមានភាពរីករាយតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីដែលសំខាន់ហើយចំណាយពេលវេលារីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់ការធ្វើបែបនេះយើងអាចធ្វើឲ្យលុយខ្លាចជាបានបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចង្វាយយើងទេ
2: បាទបង
1: វាជាចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើ
0: នេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយទៀតចូលមានសន្តានចិត្តល្អជួយដល់អ្នកដទៃជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមានគ្រូបង្រៀនដ៏ល្បីម្នាក់ឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់មានបន្ទូលពីប្រស្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើដូចគ្នាទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថា
3: មានស្រែចម្ការរបស់អ្នកមានម្នាក់បានកើតផលចម្រើនជាបរិបូរណ៍ហើយអ្នកនោះរិះគិតក្នុងចិត្តថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្តេចត្បិតអញគ្មានកន្លែងណានឹងដាក់ផលរបស់អញទាំងនេះទេទើបយល់ថាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះគឺអញនឹងរុះជង្រុកអញពង្រីកឲ្យធំជាងទៅទៀតរួចប្រមូលផលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្ទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនល្មមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយចូលឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាឱមនុស្សល្ងីល្ងើអើយនៅវេលាយប់នេះឯងអញនឹងដកយកព្រលឹងឯងទៅវិញដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបានប្រមូលទុកនេះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាវិញរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យជាបរិបូរទេ
0: បុរសអ្នកមាននៅក្នុងប្រស្នារបស់ព្រះយេស៊ូវមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានសម្រេចវាជាធម្មជាតិដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្កប់នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការសំខាន់អ្វីមួយបានសម្រេច ចុះតើមាន

0: វ័យទោះខុសចំពោះគោលដៅរបស់បុរសអ្នកមានម្នាក់នេះគាត់បានប្រមូលទុកប្រាក់កាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះលើសពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការទៅទៀតគាត់ពុំមានចិត្តសប្បុរសជាមួយអ្នកក្រីក្រទេគាត់គួរតែបានធ្វើតាមសុភាសិតដែលបានចែងថា
1: អ្នកណាដែលមើលងាយដល់អ្នកចិត្តខាងនោះឈ្មោះថាមានបាបហើយតែអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រនោះរមែងសប្បាយវិញ
0: មនុស្សជាច្រើនបានរក្សាទុកនៅអ្វីដែលគេមានព្រោះគេខ្លាចថាបើសិនជាគេឲ្យទៅអ្នកដទៃគេនឹងមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងតើនេះជាការគិតត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើនេះជាអ្វីដែលតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់ឬផ្ទុយទៅវិញអ្នកណាដែលតែងតែរួសរាយរាក់ទាក់ចេះជួយហើយនឹងមានសន្តានចិត្តល្អតែងតែរីកចម្រើនឡើងមហាជនពេញចិត្តនឹងធ្វើជាមិត្តហើយចង់ធ្វើជំនួញជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះដោយអំណរប្រសិនបើអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសនោះធ្លាក់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាណាមួយជាធម្មតាតែងតែមានអ្នកនៅចាំជួយគាត់ជាស្រេច
1: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកានឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ
0: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសម្បូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់ទោះបីជាគាត់ក្រក៏ដោយគាត់ធ្វើជាអ្នកយាមដីនៅឯជាយក្រុងពេលនោះចូលឆ្នាំថ្មីចិត្តឈានមកដល់ហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់បានមកសុំលុយកាក់ខ្លះប្រពន្ធគាត់គ្រវីក្បាលដាក់ប្តីដោយការព្រួយបារម្ភដើម្បីហាមប្តីថាកុំឲ្យប្រាក់ខែដែលនៅសល់តិចតួចដល់គេអីយ៉ាងណាមិញលោកសម្បូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានអានព្រះគម្ពីរជាញឹកញាប់គាត់ជឿជាក់ថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើនៅអំពើល្អជាមួយអ្នកដទៃគាត់ញញឹមដាក់ញាតិផៅរបស់គាត់ហើយឲ្យលុយកាក់ទៅសាច់ញាតិផៅនោះព្រមទាំងជូនពរឲ្យអ្នកនោះបានរីករាយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីយប់នោះលោកសម្បូរគេងគិតអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើប្រពន្ធគាត់ខឹងណាស់ព្រោះថាគាត់គ្មានអង្គគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនចៅហូបនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផងគាត់បានគិតម្ដងទៀតអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការធ្វើអំពើល្អជាមួយមនុស្សដទៃទៀតហើយក៏គេងលក់យ៉ាងសុខសាន្តលុះព្រឹកឡើងប្រពន្ធគាត់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយចេញពីផ្ទះគាត់មិនចង់នៅខាងក្នុងផ្ទះទេព្រោះពេលកូនកូនភ្ញាក់ឡើងគេច្បាស់ជាឃ្លានគាត់បានចេញទៅរកបន្លែនៅឯចំការនៅខាងក្រៅមកចំអិនជំនួសវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយគាត់បានឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងគំនរស្លឹកគ្រីចែងចាំងក្រោមពន្លឺថ្ងៃនាពេលព្រឹកព្រលឹមគាត់ក៏ចាប់យកខ្សែកនោះឡើងហើយរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់រត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បង្ហាញប្តីរបស់គាត់ភ្លាមៗហើយប្តីគាត់ក៏រត់ទៅឯផ្សារដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាជាមាសពិតឬអត់នៅពេលលោកសម្បូរវិលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញគាត់រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់ដកដង្ហើមសឹងតែមិនដល់គ្នាគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាខ្សែពណ៌លឿងមួយខ្សែនេះគឺជាមាសមានតម្លៃជាង 8,000 បាតនៅកាលនោះគាត់ទាំងពីរនាក់ដីប្រពន្ធរំភើបជាខ្លាំងដោយបានឃើញនៅលទ្ធផលនៃអំពើល្អរបស់ពួកគាត់យើងអាចមិនដែលបានជួបនឹងរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទេពីផលនៃការធ្វើនៅអំពើល្អប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចដឹងយ៉ាងងាយពីក្តីអំណរដែលបានមកពីការជួយដល់អ្នកដទៃទំនាក់ទំនងល្អគឺមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៀត
2: ត្រង់ត្រូវហើយរសាររស់នៅប្រកបដោយការចេះសំរងគ្នាវាប្រសើរជាងមានផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹម និងរបស់របរដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃទៅទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់ជួយអ្នកដទៃដោយចិត្តស្មោះគឺយើងខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខនិងមានសេរីភាពយើងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលុយឡើយដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃនោះមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់បានត្រឹមត្រូវហើយ
3: បាទបង
2: មានចំណុចមួយទៀតដែលបងអូនត្រូវដឹង
0: ចូលចងចាំពីភាពមិនគង់វង្សយូរអង្វែងខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថានៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេលោក Charles the Great ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារាជាធិរាជនៅប៉ែកអឺរ៉ុបខាងលិចនៅក្នុងឆ្នាំ800នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គេបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ដូចជាព្រះរាជាពាក់មកុដលើក្បាលឲ្យគាត់ពាក់ចិញ្ចៀននៅនឹងម្រាមដៃគាត់នឹងដាក់ដំបងរាជនៅនឹងដៃគាត់ទៀតគេដាក់សាកសពរបស់គាត់ឲ្យអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កហើយដាក់សៀវភៅមួយក្បាលនៅលើផ្លូវរបស់គាត់ដែលពិពណ៌នាអំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមអំពើល្អរបស់គាត់រួមមានទាំងពាក្យនៃប្រាជ្ញាមួយចំនួនផងបន្ទាប់មកគេក៏បានបិទភ្នូររបស់គាត់ចិត្តហើយហាមមិនឲ្យបើកជាដាច់ខាតនេះជាវិធីបញ្ចុះមួយដ៏ចម្លែកហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះរាជាធិរាជចង់បានគាត់ចង់គ្រប់គ្រងរហូតតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករាជាធិរាជមួយទៀតបានបញ្ជាឲ្យគេបើកភ្នូរនោះតើអ្នកគិតថាពួកគេនឹងបានឃើញអ្វីក្រុងឆ្អឹងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កមកុដបានធ្លាក់ពីឆ្អឹងលលាក្បាលមកលើស្មាដំបងរាជហើយនឹងចិញ្ចៀននៅរដ្ឋរាយលើកំរាលឥដ្ឋឆ្អឹងម្រាមដៃរបស់គាត់នៅលើសៀវភៅសញ្ញាសៀវភៅឡើងពណ៌លឿងទៅតាមអាយុកាលរបស់វាប៉ុន្តែពាក្យនៃប្រាជ្ញាមកពីព្រះគម្ពីរបុរាណនៅតែអាចមើលឃើញខ្លះៗពាក្យទាំងនោះគឺ
1: ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះ
0: ស្ដាច់ហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់បានរលត់បាត់ទៅហើយវិមានដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវខ្ទេចខ្ទីទៅសន្សឹមសន្សឹមយើងនឹងខកចិត្តនៅពេលដែលយើងដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅលើលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្តីសប្បាយសូម្បីតែមិត្តភ័ក្តិយើងនឹងខកចិត្តក្នុងផ្លូវខ្លះពួកគេធ្វើឲ្យយើងទទួលបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកក្តីសុខរបស់យើងដូច្នេះចូលយើងកុំបណ្តោយឲ្យការស្រឡាញ់ទឹកលុយដឹកនាំយើងខ្លាំងពេកពីព្រោះជាញឹកញយយើងតែងតែចង់រត់ដេញតាមទ្រព្យសម្បត្តិយើងត្រូវការអ្នកដាស់តឿនឲ្យបានញឹកញាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅមិនបានយូរអង្វែងនោះទេមានព្រះគម្ពីរសុភាសិតបុរាណមួយបានបង្ហាញថា
1: កុំឲ្យនឿយហត់ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកមានឡើយក៏កុំឲ្យប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានមានឡើងដែរតើចង់ភ្ជាប់ភ្នែកតាមរបស់ដែលសាបសូន្យឬត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែដោះស្លាប់ជាមិនខានក៏នឹងហើរទៅលើមេឃបែបដូចជាឥន្ទ្រី
0: តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហើរចេញដែរឬទេការធ្វើវិនិយោគទុនត្រូវខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលភាពជាដៃគូរលាយសាបសូន្យផ្ទះដ៏ស្អាតត្រូវភ្លើងលេបត្របាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុភមង្គលបានយូរអង្វែងនោះទេវាបានមកហើយក៏ទៅវិញយ៉ាងងាយដែរតែមនុស្សនៅបន្តនិយាយថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តតើអ្នកគិតថានេះជាការពិតឬទេអ្នកមានភាកច្រើនបាទបង្ហាញថាមិនពិតឡើយការព្រួយបារម្ភនឹងភាពតានតឹងដែលពួកគេខំរកនិងរក្សាទ្រព្យនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនបន្ទាប់មកគេត្រូវចំណាយព្យាបាលអស់លុយជាច្រើនអ្នកខ្លះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារដោយសារតែចង់បានចង់មានពេកដល់ឥឡូវពួកគេឯកាហើយមិនសប្បាយចិត្ត រីឯអ្នកខ្លះទៀតគ្មានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តព្រោះគេដឹងថាអ្វីអ្វីដែលគេបានធ្វើគឺខុសដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមាននៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុងបោកបក់ទីក្រុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីអ្វីដែលគ្មានគ្រឹះរឹងមាំត្រូវបានបោកបោកទៅយ៉ាងលឿននិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់អគារដែលឈរនៅរឹងមាំបានគឺជាអគារដែលម្ចាស់មានគំនិតគិតច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសាងសង់អគារឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ស្រដៀងគ្នានេះដែរមនុស្សក៏អាចសាងសង់លើគ្រឹះដ៏តាន់នៃប្រាជ្ញាឬភាពមិនយូរអង្វែងនៃសម្ភារៈដល់ពេលនោះយើងនឹងបានឃើញសុភាសិតបុរាណបានចែងថា
1: កាលណាខ្យល់គួចហួសបាត់ទៅនោះមនុស្សអាក្រក់ឥតមានសល់ឡើយតែមនុស្សសុចរិតមានឫសដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលវិញ
0: តើអ្នកសង់ជីវិតរបស់អ្នកនៅលើអ្វីមានក្មេងម្នាក់ដែលចូលរួមគ្រប់ពិធីជប់លៀងគេបានលើពីឆ្នាំញៀនចេញថ្មីក្មេងនេះមុខជាត្រូវចូលគុកឬបាត់បង់ការសិក្សាដ៏ល្អដែរតែយ៉ាងណាមិញយុវវ័យណាដែលយកចិត្តទុកដាក់តស៊ូនឹងការរៀនសូត្រហើយធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះមុខជាអនាគតរបស់គេទទួលបានជោគជ័យរីឯបុរសនិងស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយចែកចាយចំណេះដឹងពិតប្រាកដពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតនោះក្មេងៗមិនដែលបំភ្លេចនូវការថ្នាក់ថ្នមរបស់ម្ដាយរបស់គេឡើយពួកគេតែងតែនឹកចាំជានិច្ចពីពេលដែលឪពុករបស់គេនាំគេទៅស្ទូចត្រីឬក៏ពេលដែលយាយរបស់គេបង្រៀនឲ្យចេះធ្វើកន្ត្រកមនុស្សជាច្រើនអាចនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសពីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតទៅសមាជិកគ្រួសារឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលផ្ដល់គំនិតល្អល្អដល់គេនិងជំរុញពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេនេះជាវិធីល្អមួយដើម្បីឲ្យចងចាំថាលុយកាក់និងរបស់របរគឺមិនបានយូរអង្វែងទេចូលស្រមៃពីខ្លួនឯងថាខ្លួនកំពុងតែបរំពីការសងបំណុលដោយរបៀបណាពេលកំពុងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះដ៏ល្អប្រណិតដែលចាប់ផ្ដើមមានការទ្រុឌទ្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីជួសជុលវាជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឧបមាថានៅជុំវិញខ្លួនឯងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្លួនឯងផ្ទាល់ឯកាព្រោះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិគេលែងតាក់ទងឬរាប់រកជាមួយនឹងយើងដោយការគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីចំណងនៃការស្រឡាញ់ជាជាងលុយកាក់នោះយើងអាចធ្វើឲ្យលុយក្លាយទៅជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់យើងនោះទេគុំបារម្ភអីអ្នកមានកំណប់រួចហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែខ្វល់ខ្វាយហើយជាធម្មតាអ្នកក្រីក្របារម្ភពីអ្វីដែលគេគ្មានហើយអ្នកមានបារម្ភខ្លាចបាត់នៅអ្វីដែលគេមានយើងបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនកូនយើងយើងបារម្ភពីសុខភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងការបារម្ភធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងហើយមិនបានជួយអ្វីប៉ុន្មានទេមានមធ្យោបាយប្រសើរមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រះយេស៊ូវបានជំរុញឲ្យមនុស្សស្វែងរកចំណេះប្រាជ្ញាជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិដោយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅគេអំពីប្រស្នាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទ្រង់មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់ភ្ជួរស្រែស្រែនោះមិនមែនជារបស់គាត់ទេគាត់ជាកម្មករដែលគេជួលមកនៅពេលដែលគាត់កំពុងដែលដើរតាមគោនឹងគល់ក៏ឮសូរសំឡេងដោយនឹងគល់បានប៉ះនឹងអ្វីដែលរឹងគាត់គិតថាវាជាដុំថ្មមួយនៅពេលដែលគាត់ជីកជម្រៅទៅក្រោមគាត់ឃើញឈើទៅវិញគាត់ក៏ជូតដីចេញមើលទៅវាហាក់ដូចជាគម្របប្រអប់មួយគាត់រំភើបជាខ្លាំងហើយជីកចុះទៅក្រោមទៀតរហូតទាល់តែគាត់ឃើញប្រអប់គ្រឿងអលង្ការមួយពេញទៅដោយមាសប្រាក់និងគ្រឿងអលង្ការមានមនុស្សកប់វាទុកជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ hơi mình ách vừa tờ lọp một quỳnh. Cô có bởi nhấp lúc đây vinh hơi bùng riếp đầy. Bộ rốt nụ dốt nâng cô tục tiền vinh. Bọn tóc một, cô bởi mô rục bóc cực giang đại cốt miên dục tờ lụa. Cô lụa tiền tiết cốt tiệt. Nẹ chất khăn kết thả, cô bật chất khuất mên. Đòi khơi cô lụa rục bó tiền o đại cốt miên. Cô đăng chí bạc thả, cô thơ nụ trâm trâu hơi. Khmiên ở vầy miên đông lai chiên cung nọp nơi khăn ông bỏ ọp nụ tề. Cô có bán dược bạc bị ca lụa trọp xâm bắt rực bộ cô từ tính đây đài miên cầm nóp hai đôi chân nè cầm nóp nước có khai từ chìa rực bộ cô. Bởi giê sư, miên rương xa mạnh xâm khăn chỉ tràn. Bạc nhà cứ đôi chìa bỏ ọp đặc rương rư rực bộ miên nằm lầy. Bởi sân ba chì dương chốc đánh tam rô phiếp lực bay lực bánh ông nái ca sắp bài nâng trọp xâm bắt. Hãy đô vì dốt trọp khang bạc nhà vĩnh, dường nâng rốt khơi xích đáy âm nọ, đại dường cầm phung xoay rốt bì môn mộc tại bạc bằng tầy. Bạc công phí bàn chung ổn tư rốt phơi đại bạc xa. Số phiếp sức bù rát bàn cháy thả.
1: Sắp bài hỏi, ổn nẹ nà đại rốt bàn bạc nhà. Hai nẹ nà đại không bằng to tại bàn dụ bò. Tư bất ca đại bàn, nụ vi xe chiên bàn bạc tự tiệt. Hai công rai ông pi nụ mốc, có bỏ xa chiên mía sọt phòng. Bạc nhà nụ, miên đâm lại chỉ chiên tụ bông tụ tâm. Ất miên rô bò ná đã chất anh bạc thân trong bàn, đã nâng dốt tụ tâm ở xa mạc bàn lại. Miên ai dụ về nơi đáy xa đám, bồm tàng trọc xâm bạc nâng kết tật sạp nơi đáy chuyên nơi bạc nhà. Nụ ở tàng phơi rô bò bạc nhà, sốt tay chỉ phơi sau mà nụ. Hai ở tàng phơi trọ nụ, có chia sẻ đầy sọc đài. Bạch nhá chỉ đam chờ nơi chì vật, đọt ốc nẹ nà đã chắp dọc bàn. Hỏi ốc nẹ nà đã căn chuộp có sọ bài hỏi.
0: Chô mơ, ở bàn chí bác nơi ở vầy đại bàn xôn nha đòi nẹ đã thua tam bạch nhá, nụ nẹ nâng tụ tụ bàn ở dụ vệnh, miền trọp xâm bạch kê tì dụ đầy sọc nâng sụp hẹn mình cử. Bạch công bí đọt đại bàn xôn nha bàn thèm tuyệt thả.
1: Tớ bắt sạch ở đây tàng nụ, nâng bàn thai mà anh bàn thằng ngày về, nâng ai dụ dương dù. Bọn tàng sạch ở đây sọc phòng. Cùng ai sạch ở đây mê ta, nâng sạch ở đây bật chanh bì anh bạc lại. Chỗ chôn sạch ở đây tàng bì nụ, nơi co anh cho. Há chả rạc tục nơi khăn ông đuông chật anh đài. Giang nụ, anh nâng bàn bà cóp đôi cốn, nâng bàm nông lo châm bùa bè, hai nâng mà nụ phòng. Nước nâng ban chia sẻ đầy sốc sửa đo xa xoay anh, hai chia thiết xàm đo chẳng anh. Các na anh đề tử, nước nâng khám yên phê khá cho vầy xa. Anh nâng đề tử, hai lụ sửa.
0: Ta cũng nất đai nẹ ban mô bì mê riêng ní, chùi đo lại nẹ nâu cực đầy sốc khá hai rừng ấy. Cũng nất chia chả tiền ní. Trên mô bì kháng bồ rán đã hãy tha bè công bì nị ảnh. Bà sân trên nẹ sài triều ở bán chú bà, nơi khăn nụ nẹ nâng khơi thả. Vì đôi chì cùng nóp trọp đại bán cóp túc anh chẳng đài. Đây bà rộng rộng bò nẹ nâng bán thoi cho, hỏi cái đáy sọc nâng sụp phép một cô rộng bò nẹ nâng bán bà xà làng. Phê Angus miền cá phây khách mình tên. Vũ tì hiền bàn dốt niên nâng mặt đáy niên tự đạt cái nữ khốn chung rung cốc chân. Niên ai dốt bàn tay ở vầy đại niên canh tự bàn hay nâng ở vầy đại bút nạ diêm ác nữ nhát ai dốt tay bà nọ. Niên bàn chọt vô cực tóc cơ ta chỉ tí xâm nọp rực bò niên cứ chạy tội mùi. Mặt đáy rực bò niên khơi được nụ cờ vô cực tóc cơ ta nụ. Vì hãy đặt lưới chân nâng lưới ông khlê rồi đếp chất giang chọp từ huynh. Vụ kê ai lúc dốt cho bàn giang nghĩ cách mục nhạc diêm cho từ khốn chung rung. Tại xâm náng mân lộ, lùi khuyên bà giói tê nơi khốn chung rung nụ. Hai phê, miên ả rõm cọ cả đáy bần tích chư mùi nâng côn tốc cả ta, đại niên miên tăng bị tội một. Cả chứ chạp. Nâng sức đầy vết tên niên này chỉ vượt khả nông vây khả mê nhược bỏ niên. Trời ca vây đà lỡ lỡ chừng này. Nâng khả nông chùm rùm, niên bàn chuốc nẹ tốt bỏ mà nẹ. Đại bàn lúc lạ dốc sư phơ chùm lòng khlắc khlắc chênh bì bè cầm bì. នៅពេលដែលហ្វេបអានសៀវភៅនោះទៅនាងបានរកឃើញថាប្រាជ្ញាជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងប្រឈមមុខនឹងអនាគតដែលមិនប្រាកដនេះគឺជាកំណប់ទ្រព្យមួយដែលមានតម្លៃជាងកតុកតារបស់នាងហើយនឹងលុយកាក់នៅខាងក្នុងនោះឆ្ងាយណាស់ចូលយើងយកពេល2ឬ3នាទីដើម្បីគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនរួចមកហើយតើសម្រងទាំងនេះអាចជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរដោយរបៀបណាធ្វើឲ្យលុយខ្លាយទៅជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅហ្វាយយើងនោះទេ
2: ត្រឹមត្រូវណាស់ជួនកាលយើងមិនអាចនឹងបដូរការងារផ្ទះសម្បែងឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានទេរបស់ខ្លះវាហួសពីព្រំដែនឬសមត្ថភាពរបស់យើងតែយើងអាចជ្រើសរើសវិធីទាំងប្រាំមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតនិងលុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំហានឬវិធីងាយៗនៅក្នុងមេរៀននេះអាចជួយយើងបានសរុបទៅយើងត្រូវចេះសន្សំសំចៃត្រូវចេះស្កប់ចិត្តនិងត្រូវចេះពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលសាមញ្ញៗត្រូវចេះជួយដល់អ្នកដទៃនិងត្រូវគិតថារបស់ទាំងអស់នោះមិនថប់ទេជារឿងរហូតនោះទេនៅយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយ
3: បាទបង
2: ដូច្នេះតាប្អូននឹងអនុវត្តបែបនឹងដែរឬទេ
3: បាទខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលារីករាយជាមួយគ្រួសារហើយពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងជប់ជាជាលុយកាក់ឬកាក់ទៀតហើយខ្ញុំនឹងស្វែងរកបញ្ញានៅក្នុងសកម្មភាពបន្ថែមទៀត
2: អូនជ្រើសរើសបានល្អណាស់ព្រោះដូច្នេះបងប្អូននឹងចេះប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជានិច្ចឥឡូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអាចធ្វើតាមការណែនាំល្អៗរបស់ព្រះបានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌អើយគុណសូមអរព្រះគុណត្រង់គុណសូមអរគុណត្រង់ដែលត្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវិតកូនម្នាក់សូមជួយឲ្យកូនចេះរីករាយនៅអ្វីដែលកូនមានហើយចេះស្កប់ចិត្តដោយមិនលោភលន់ឡើយសូមឲ្យកូនចេះប្រព្រឹត្តអ្វីដែលកូនមានជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យទទួលសេចក្តីសុខសាន្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះដែរគុណសូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: មានមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាទាល់តែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបជឿ
1: Many people say that they only believe if they see it with their own eyes
0: ចុះហេតុអ្វីបានជាពួកនាមឺននិងមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿព្រះយេស៊ូវទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះនៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយនោះ
1: Why some rulers and many others peopledid not believe in Jesus, even though they saw many miracles before them.
0: កាលជាង 2,000 ឆ្នាំមុនព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី12ខ42ដល់45បានចែងថា
1: Around 2,000 years ago, the Bibles of John 12:42-45 said,
0: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះទ្រង់ក៏យាងចែងទៅហើយបានកំបាំងពីគេ
1: These thingsJesus spoke and departed and was hidden from them.
0: ប៉ុន្តែទោះបើទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខពួកគេជាច្រើនទាំងម្លេះក៏ដោយគង់តែគេមិនបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
1: But although he had done so many signs before them, they did not believe in him.
0: ដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចដែលនិយាយថា
1: That the word of Isaiah, the prophetmight be fulfilled which he spoke
0: ព្រះអម្ចាស់អើយតើអ្នកណាបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប
1: ់ Lord who has believed our report
0: ហើយតើព្រះហួរព្រះអម្ចាស់បានបើកសំដែងមុខឲ្យអ្នកណាឃើញ
1: and to whom has the arms of the Lord been revealed
0: គឺដោយហេតុនោះបានជាគេជឿពុំបានពីព្រោះលោកអេសាយក៏ទាយទៀតថា
1: therefore they could not believeBecause Isaiah says again,
0: ទ្រង់បានធ្វើឲ្យភ្នែកគេខ្វាក់ហើយឲ្យចិត្តគេរឹងក្រែងភ្នែកគេមើលឃើញ
1: He had blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes.
0: ចិត្តគេយល់ហើយប្រែគំនិតដើម្បីឲ្យអញបានប្រោះឲ្យជា
1: Lest they should understand with their heart and turned so that I should heal them.
0: លោកអេសាយមានប្រសាសន៍សេចក្តីទាំងនេះពីព្រោះលោកបានឃើញសិរីល្អទ្រង់ហើយក៏ទាយពីទ្រង
1: ់ These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him
0: ប៉ុន្តែនៅក្នុងពួកនាមឺនក៏មានជាច្រើនអ្នកបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
1: Nevertheless even among the rulers many believe in him
0: តែគេមិនហ៊ានប្រាប់ដល់អ្នកណាសោះដោយព្រោះពួកផារីស៊ីក្រែងត្រូវកាត់ចែងពីពួកជំនុំគេតោង
1: But because of the Pharisees they did not confess him lest they should be put out of the synagogue
0: ពីព្រោះគេចូលចិត្តសេចក្តីសរសើររបស់មនុស្សជាជាងសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះវិញ
1: For they love the praise of men more than the praise of God
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឡើងថា
1: Then Jesus cried out and said
0: អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនមែនជឿដល់ខ្ញុំគឺជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញ
1: He who believes in me believes not in me but in him who sent me
0: ហើយអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
1: And who sees me see him who sent me
0: អូច្នេះពួកនាមឺននិងមនុស្សជាច្រើនទៀតមិនជឿព្រះយេស៊ូវទេទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះនៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយ
1: So the rulers and many other people still did not believe in Jesus even though they saw many miracles before them
0: មូលហេតុនោះគឺពួកគេខ្លាចត្រូវកាត់ចែងពីក្រុមជំនុំដោយពួកផារីស៊ី
1: The reason is they did not want to be put out of the synagogue
0: ពួកគេចង់បានការសរសើរពីមនុស្សជាជាងបានការសរសើរពីព្រះ
1: They love the praise of men more than the praise of God.
0: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរហើយគេនឹងមើលឃើញព្រះដែលចាត់បុត្រទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលើផែនដីនេះ
1: But many believe in Jesus and they will see God who had sent his son to save people from the world.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
0: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាច ដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទាបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកផ្ដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកផ្ដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
2: តែអែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកុំឲ្យយើងរលគ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងចាក់រុកហើយឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករលគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននោះជួបក្នុងអ្នករលគ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករលគ្នាបានពោពេញផងនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករលគ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលបំរើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលអស់សប្បាយជានិច្ច
3: អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទ ូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួននោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរចូលរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផងព្រោះយល់ដល់ពួកបងប្អូននិងពួកមិត្តសម្លាញ់របស់អញបានជានឹងពោលអេឡូថាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងអេនចុះដោយយល់ដល់ដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះអញនឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អដល់ឯងអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោតដល់គេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះ
4: ក៏មានកម្លាំងលើជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លោទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការធ្វើម្ហូបបួស
6: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបអីគេ
5: យើងធ្វើតៅហ៊ូអាំងក្រៀមចង់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលពួកយើងមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមពណ៌ខៀវក្រូចសើចខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃទឹកក្រូចឆ្មារម្ទេសហុយអំបិលស្ករត្នោតខ្ទឹមក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងតៅហ៊ូដែលយើងបានត្រាំរួចហើយពួកយើងបានប្រើប្រាស់ brand មួយនេះហើយយើងក៏មានគ្រឿងផ្សំបន្ថែម3មុខដូចជាម្ទេសហុយគ្រឿងបុកហើយនិងខ្លាញ់អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើឲ្យគេមុនគេ
6: ជាមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលក្នុងត្បាល់បន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងដាក់ស្លឹកក្រូចបន្ទាប់មកស្លឹកខ្ទឹមបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយចុងក្រោយគឺម្ទេសហុយបន្ទាប់មកយើងបុកនេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចហើយ
5: វ៉ាវចឹងបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងហើយយើងធ្វើអីគេទៀត
6: បន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងហើយយើងត្រូវការចិតតៅហ៊ូ
5: ចិតវាជាបំណែកយ៉ាងម៉េច
6: មុននឹងចិតវាយើងត្រូវច្បាច់ទឹកវាចេញសិនបន្ទាប់ពីយើងកាត់រួចហើយយើងយកគ្រឿងយើងទៅលាយជាមួយនឹងតៅហ៊ូរបស់យើងហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវលាយចូលជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងអានេះទឹកក្រូចឆ្មារអំបិលសស្ករក្រហមហើយនេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងច្បល់វាចូលគ្នា
5: បន្ទាប់ពីច្បល់ហើយតើយើងគួរទុកវាប៉ុន្មាននាទីទៀត
6: យើងត្រាំទុកវារយៈពេល30នាទីនេះជាសភាពតៅហ៊ូដែលយើងបានត្រាំរយៈពេល30នាទីរួចមកហើយអ
5: ញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើអ្វីទៀត
6: ជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវលាយគ្រឿងរបស់យើងចូលគ្នាមានដូចជាបុកគ្រឿងហើយនឹងម្ទេសហុយបន្ទាប់ពីយើងច្បល់ហើយយើងត្រូវដាក់ប្រេងចូលគ្រឿងរបស់យើងហើយគ្រឿងនេះផងដែរគឺយើងលាយវាសម្រាប់នៅពេលដែលយើងអាំងយើងត្រូវលាបវាឲ្យមានពណ៌ស្អាត
5: ចឹងយើងអាចយកតៅហ៊ូទៅអាំងបានឬ
6: យើងអាចយកតៅហ៊ូទៅអាំងបានហើយអញ្ចឹងយើងយកចង្កាក់ដើម្បីដោតវាសម្រាប់អាំងហើយនេះយើងបានដោតរួចហើយបន្ទាប់មកយើងយកតៅហ៊ូយើងទៅអាំងហើយនេះគ្រឿងដែលយើងត្រូវលាបពីលើតៅហ៊ូរបស់យើងយើងត្រូវត្រឡប់វាមកខាងទៀតដើម្បីលាប
5: ចឹងនេះគឺសាច់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ចឹងយើងចាប់អាចារ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់តៅហ៊ូរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយនៅពីលើវាដើម្បីយកក្លិននិងលម្អឲ្យស្អាតអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលតៅហ៊ូរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានអាំងហើយមានរូបរាងដូចនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអាចសាកល្បងប្រើរូបមន្តនេះបានធានាថាឆ្ងាញ់ហើយទទួលបានសុខភាពល្អទៀតសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាផែនដីមានពពេញដោយសេចក្តីវេទនាមែនទេ
1: Do you think that the earth is full of tribulation?
0: ហេតុអ្វីព្រះថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងខណៈដែលមានសេចក្តីវេទនានេះ
1: Why does God say we can't have peace in the midst of the tribulation?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាណោម្ដងនេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលច្បាស់ហើយមិនមែនដោយពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេ
1: His disciples said to him See now you are speaking plainly and using no figure of speech
0: ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាសួរទ្រង់ទេ
1: Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you
0: ដោយហេតុនេះយើងខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានចេញពីព្រះមកមែន
1: By this we believe that you came forth from God
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជឿហើយឬ
1: Jesus answered them Do you now believe
0: មើលនឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយ
1: Indeed the hour is coming yes has now come
0: នោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រឹកចាក់ចាយទៅដោយរៀងរៀងខ្លួនទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯង
1: That you will be scattered each to his own and will leave me alone
0: ទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯងតែខ្ញុំមិនមែននៅតែឯកឯងទេគឺមានព្រះបិតាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ
1: And yet I am not alone because the Father is with me
0: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំ
1: These things I have spoken to you that in me you may have peace
0: នៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: In the world you will have tribulation but be of good cheer I have overcome the world
0: ដូច្នេះយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីវេទនាក៏ដោយ
1: So we can have peace even though we are in troubles
0: ព្រោះយើងដឹងថាព្រះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: Because we know that God has overcome the world
0: យើងក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដោយសារទ្រង់ដែរ
1: We also have overcome the world through Jesus
0: ពេលទ្រង់យាងមកនោះនឹងមិនមានសេចក្តីវេទនានិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
1: When he comes there will be no more suffering and death
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: សូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប
3: ជារៀងសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេហៅថាទឹក យើងដឹងហើយថាទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាបានដើរតួនាទីដ៏សកម្មក្នុងការទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះទេនិងមិនដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំទឹកនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់ដំណំណោមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមគូកបាផ្ទុកនូវសារជាតិពុលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពស្បែកនឹងឡើងស្រអាប់ហើយអស់កម្លាំងវិលមុខគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានល្អមិនអាចផ្ដោតលើការងារបានជាដើមកត្តាទាំងនេះកើតដោយសារតែគាត់នឹងមិនផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងអត់ត្រូវតាមពេលវេលាអាស្រ័យរាងកាយនឹងត្រូវការប៉ុន្តែគួរភ័យអើណាស់សប្ដាហ៍នេះមនុស្សភ័យច្រើនពីសារភ័យជាតែកាហ្វេនិងស្រាច្រើនជាងទឹកទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាភ័យជាដែលយើងទទួលទាននឹងវាមិនល្អក្រែងភ័យជាជាប្រភេទទឹកដែរនោះក៏ព្រោះតែភេសជ្ជៈជាច្រើនមានកាឡូរីដែលត្រូវការរំលាយសិនដូចជាអាហារដែរកាឡូរីក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនេះអាចបង្កើតខ្លាញ់ស្តុកបន្ថែមធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមនឹងឡើងចុះនិងពន្យាដល់ការរំលាយអាហារប៉ុន្តែចំពោះទឹកសុទ្ធវិញអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រពះបានយ៉ាងស្រួលទោះបីជាមានអាហារឬមិនមានក្តីវាមិនតម្រូវការឲ្យមានចំណាត់ការអ្វីឡើយក៏មិនត្រូវការការរំលាយអាហារទេវាមិនធ្វើឲ្យរលាកឬរំខានដល់មុខងាររបស់រាងកាយទេហើយក៏គ្មានកាឡូរីដែរតើខ្ញុំគូពិសាទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាច្រើនល្មមរហូតទៅតែធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្លាយើងអាចសង្កល់ថារាងកាយរបស់យើងនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកតាមរយៈស្បែកសួតទឹកនោមនិងលាមកតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកចាប់ពី10ទៅ12កែវក្នុងមួយថ្ងៃចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងវាមានជាតិទឹកពី2ទៅ4កែវស្រាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រូវការពិសាទឹកពី6ទៅ8កែវបន្ថែមសូមទម្លាប់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើននៅពេលយើងកេងអញ្ចឹងការញ៉ាំទឹកនៅពេលព្រឹកវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានជាតិទឹកឡើងវិញទេវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ថ្លានិងជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានល្អនៅពេលរសៀលសូមពិសាទឹកបំពេញធុងទឹកនៃរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយពេលល្ងាចសូមញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបាត់ការងប់ងុយនិងបំបាត់ការឃ្លានញ៉ាំអាហារសម្រន់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណ
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការកេងមិនលក់គឺជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងកេងមិនលក់យើងពិតជាពិបាកចិត្តហើយមានអត់ហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានអ្វីពិសេសមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺនិយាយអំពីការលេបថ្នាំអាហារបំប៉នជំនួយក្នុងការងុយគេងភិកច្រើនអ្នកដែលទទួលទានថ្នាំប្រភេទនេះគឺពួកគាត់គឺពិតជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងមិនលក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរច្រើនដែរជាពិសេសគឺអ៊ំចាស់ចាស់ដែលពួកគាត់កាន់តែមានវ័យចំណាស់ហើយពួកគាត់ជួយចិត្តគិតច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់គេងមិនលក់នៅពេលយប់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអាហារបំប៉នម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមេឡាតូនីនមុនដំបូងគេយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមេឡាតូនីននេះគឺជាអ្វីមេឡាតូនីនគឺជាអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលរាងកាយរបស់យើងបានផលិតវានៅពេលយប់ដែលអរម៉ូនទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងគឺវាអាចជួយប្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតឬក៏ពេលយប់គឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងប៉ុន្តែបើសិនជាមានពន្លឺចែងចាំងគឺនៅពេលថ្ងៃគឺអរម៉ូនមួយនេះវានឹងចុះគឺវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងងុយគេងបានទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអីបានជាគេប្រើប្រាស់ថ្នាំអាហារបំប៉នជំនួយការងុយគេងពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទនេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានពេលក្នុងការសម្រាកគឺពួកគេត្រូវការឲ្យការសម្រាករបស់គេនឹងបានគ្រប់គ្រាន់មួយទៀតនោះគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់ភ្នាក់ច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់គឺពួកគាត់មានការអត់ងុយហើយនៅពេលថ្ងៃពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រាកក៏ដូចជាគេងហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះមិនអាចគេងនៅក្នុងពេលថ្ងៃបានទេដោយសារតែវាភ្លឺដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏ជ្រើសរើសទទួលទាន អាហារបំពន់ដែលជួយធ្វើឲ្យគាត់ងួយគេងនៅពេលថ្ងៃនេះគឺជាយោបល់ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់មួយវិញទៀតនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលគេងយឺតឧទាហរណ៍ថាគាត់គេងមិនលក់នៅពេលយប់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគេងក្នុងរយៈពេលចាប់ពីម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង4ភ្លឺអញ្ចឹងពួកគាត់ពិបាកមែនទែនក្នុងការងួយគេងហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវការទទួលទានថ្នាំជំនួយងួយគេងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសម្រាប់តែកុមារដែលមានជំងឺអូទីសឹមពេលខ្លះកុមារដែលមានជំងឺអូទីសឹមគឺពួកគាត់មានការពិបាកគ្រប់គ្រងមែនទែនដូច្នេះហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏អាចនឹងផ្ដល់យោបល់ដែរថាពួកគាត់គឺត្រូវការថ្នាំដើម្បីងួយគេងពីព្រោះពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគេងថ្នាំអាហារបំពន់ដែលជួយធ្វើឲ្យយើងងួយគេងនេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យយើងងួយគេងបានភ្លាមៗនោះទេគឺត្រូវការមានពេលវេលាហើយជាពេលល្អសម្រាប់លេបថ្នាំអត់ទាំងនេះគឺយើងអាចលេបនៅមុនពេលចូលគេង30នាទីទៅ60នាទីប៉ុន្តែការទទួលទានថ្នាំអាហារបំពន់ប្រភេទនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ផងដែរបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍ថាយើងលេបថ្នាំងួយគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងឬក៏បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានច្រើនពេកគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺក្បាលឬក៏សុបិនអាក្រក់មមើមមាយមុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំអត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជាមុនសិនការប្រើប្រាស់ថ្នាំងងុយគេងគឺមិនមែនជាការក្រក់ទេបើសិនជាអ្នកប្រើវាយូរយូរម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងរយៈពេលយូរគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងដែលកាន់តែចុះខ្សោយក្នុងការបង្កើតអរម៉ូនក្នុងការធ្វើយើងងួយគេងដោយធម្មជាតិឥឡូវនេះការនិយាយអំពីថ្នាំអាហារបំពន់ជំនួយការងួយគេងត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជាយាមថែរក្សាសុខភាពកុំសើប្រើប្រាស់ថ្នាំងួយគេងច្រើនពេកដោយសារវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជំនួយងួយគេងក៏សូមខមមិនដាក់ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: អ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអេសេក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់តោអេសសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអេសសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអេសសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់នេះដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន

0: ក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាជទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
1: ត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើចិត្តឯងនឹងធន់នៅបានហើយដៃឯងនឹងមានកម្លាំងនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងអោយឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងអោយមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទៅទាំងពីរបានគង់នៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចាញ់ពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរក៏គំអុយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញាណនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបង់ដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសូរហើយនឹង

ើគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចូលរៀបពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកអែទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដោយប្រាក់ដែលគេសាក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសំរងអស់7ដងផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពាសគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកំឡាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់បាត់គេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពាហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដល់ទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវ
ហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ

0: កុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនាំអោយព្រិលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាជូឬអ្វីដែលនាំអោយបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើអោយខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើអោយអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដរាបដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រាទំពាំងបាជូត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាជូឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយហើយពួកស្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំអង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិនាសតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញហើយគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រធានបទនេះផងដែរគឺនិយាយអំពីទម្លាប់មិនល្អទាំង6បំផ្លាញសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកដោយមិននឹងខ្លួនសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកអាចចុះខ្សោយឬខូចដោយសារទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនហើយអាចបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយអ្នកគួរបញ្ឈប់ទម្លាប់មិនល្អទាំងឡាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំក៏ដូចជាជៀសផុតពីជំងឺបេះដូងនៅពេលក្រោយផងដែរទម្លាប់មិនល្អទី1នោះគឺការជក់បារីទោះបីជាអ្នកជក់បារីម្ដងម្កាលវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នករួមទាំងបេះដូងរបស់អ្នកផងដែរសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីធ្វើឲ្យខូចមុខងារបេះដូងរបស់អ្នកដោយបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺក្រិនសរសៃឈាមនិងបង្កឲ្យមានអាការៈគាំងបេះដូងថែមទៀតផងដូច្នេះហើយដើម្បីសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកអ្នកគួរបញ្ឈប់ការជក់បារីជាបន្ទាន់ទី2បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធាត់ជ្រុលការធាត់ជ្រុលមានពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះរួមទាំងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ផងដែរដើម្បីរក្សាទម្លាប់ខ្លួនសមស្របអ្នកគួរគប្បីបញ្ចូលបន្លែនិងផ្លែឈើទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកផងដែរទី3ការបរិភោគសាច់ច្រើនពេកការបរិភោគសាច់ក្រហមនិងសាច់កែច្នៃច្រើនពេកអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនេះតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រសិនបើយើងបរិភោគសាច់កាន់តែច្រើនឱកាសនៃការកើតជំងឺបេះដូងនេះកាន់តែច្រើនទី4ការញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការបរិភោគឬក៏ការផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះផងដែរភោគឬក៏ផឹកនៅភេសជ្ជៈនេះជាប្រចាំទៀងទាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមឬគាំងបេះដូងបានទី5ការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងដែលវាបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយឡើងខ្ពស់ផងដែរទី6ការអង្គុយយូរម៉ោងការអង្គុយយូរម៉ោងជាប្រចាំអាចបង្កើនហានិភ័យនៃអាការៈគាំងបេះដូងឬគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានផងដែរ ទោះបីជាអ្នកហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬទៀងទាត់ក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូងបានឲ្យដឹងថាអសកម្មភាពអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានដូច្នេះហើយអ្នកគួរគប្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយធ្វើចរណាជាប្រចាំអ្នកអាចថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អដោយអ្នកគ្រាន់តែបញ្ឈប់ទម្លាប់មិនល្អទាំង6ដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំបរិភោគរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងកាត់បន្ថយការ stress ច្រើនចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីទម្លាប់មានល្អទាំង6អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអំពីទម្លាប់មិនល្អហើយប្រសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ណាមួយដែលមិនល្អពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ឈប់ចាថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសបាតហើយរីករាយឱកាសជួបជុំគ្នាផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំយើងនឹងបន្តភាគព្រះគឺជាតើព្រះគឺជាអ្វីកាលលើកមុនយើងនិយាយថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំហើយវគ្គមុននោះចាំខ្ញុំនឹងឲ្យភ្ជាប់នៅខាងលើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវគ្គនេះគឺព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះនឹងជួយខ្ញុំតាមរបៀបម៉េចតើព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ្វីខ្លះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលមួយផ្លែតបន្តនេះទៀតប៉ុន្តែវិមុនចាប់ដើមសូមរីករាយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនកូនមកជុំគ្នាម្ដងទៀតសាជាថ្មីដើម្បីរៀនអំពីទ្រង់ដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងជំនួយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតកូនកូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ព្រឹកគ្រប់ល្ងាចបិតាសូមទ្រង់យាងសូមប្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់បន្តរីកចម្រើនគំនិតចំណេះដឹងរបស់កូនទាំងអស់គ្នាបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអ្នកសុំទានដើរអត់វិជើងមានរឿងមួយបរោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយនៅនឹងផ្លូវអស់រយៈពេលជាយូរថ្ងៃគាត់គឺជាអ្នកសុំទានគាត់កាន់ផ្លាកឃើញហើយយើងឃើញក្នុងរឿងក៏យើងឃើញនៅការពិតតាមភូមិតាមក្រុងរបស់យើងដែរកាន់ផ្លាកសុំជំនួយគាត់អត់មានវិជើងទេហើយនៅពេលនោះគឺរដូវរងាត្រជាក់ជាខ្លាំងជើងរបស់គាត់ឡើងខៀវហើយគាត់បារម្ភគាត់ក៏ទិដ្ឋានទៅព្រះហើយទិដ្ឋានចប់ភ្លាមមានបរោះម្នាក់ដើរមកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ឯងគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តបរោះម្នាក់នោះដើរមកអោនចុះហុចបិជើមកគូឲ្យគាត់គាត់ក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយពាក់បិជើនឹងភ្លាមក៏មានអារម្មណ៍សុខស្រួលដែលអ៊ុនក្នុងជើងដំណងប៉ុន្តែក៏បានឃើញបរោះម្នាក់នោះដែលឲ្យវាជើងទៅគាត់ក៏ដើរជើងទៅទេក៏ដើរបន្តទៅទៀតទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ក៏ដើរទៅជើងទៅទេនេះហើយគឺជាជំនួយព្រះក៏ដូចបរោះម្នាក់នោះដែរទ្រង់បានយកអ្វីដែលទ្រង់មានមកឲ្យយើងសុខចិត្តនៅខ្លួនទៅទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមានវិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានព្រះគម្ពីរច្រើនតិចយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងនឹងលោតទៅសញ្ញាថ្មីហើយវិលមកសញ្ញាចាស់វិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក121ខ1ខ្ញុំនឹងងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំតើសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមកពីណាតើសេចក្តីជំនួយមកពីណាខ្ញុំប្រកមិញខ្ញុំទៅភ្នំខ្ញុំសំឡឹងមើលភ្នំដោយឲ្យស្ដេចដាវីដដែរតើសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកពីណាតើយើងដឹងទេយើងដឹងប៉ុន្តែតោះយើងបកស្រាយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ចានេះគឺជាខចាប់ផ្ដើមសូមកលេចទៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10និយាយអំពីរឿងមួយដែលព្រះហើយនឹងមនុស្សជួយគ្នាបានអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងកាពីយូស្វេជំពូក10យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនគាត់បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនគាត់ក៏លក្ខណៈចាញ់បោកពួកគីបៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចងមេត្រីភាពជាមួយពួកគីបៀនដោយស្បត់នឹងព្រះយេហូវ៉ាគាត់ក៏រក្សាសិទ្ធិមេត្រីភាពនឹងបន្តប៉ុន្តែឲ្យពួកគីបៀនធ្វើជាអ្នកជំនួយការហើយអ្នកបម្រើអញ្ចឹង បន្តពីរឿងនោះកើតមកស្ដេចជំវិញនៅស្រុកកាណានចំនួននោះគេក៏មានអារម្មណ៍ភ័យទី1ទីក្រុងគីបៀនគឺជាទីក្រុងដែលមានសម្បូរទៅដោយរបស់សពសារពើមនុស្សក៏ច្រើនមនុស្សតកោខ្ពស់ក៏មានស្ដេចក៏មកពីក្រុងនឹងទៀត គេក៏ភ័យហើយគេខ្លាចថាពួកគេមាននឹងជួយដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលតែខ្លាំងអញ្ចឹងស្ដេចទាំង5អង្គដូចជា5អង្គគេនាំគ្នាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេមានគេនាំគ្នាមកព័ទ្ធពួកគេមានពួកគេមានត្រូវការជំនួយមែនទេតើយើងគិតមើលតើពួកគេមាននឹងហៅទៅអ្នកណាគឺគេនឹងហៅទៅលោកយូស្វេហើយមែនអត់ចឹងគេក៏ផ្ដល់រត់ប្រាប់ព័ត៌មានមកលោកយូស្វេហើយក៏ប្រាប់ក៏អង្វរលោកយូស្វេឲ្យទៅជួយគេក្នុងនាមថាមេត្រីភាពនឹងឲ្យគេជាអ្នកបម្រើរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងលោកយូស្វេធ្វើម៉េចគាត់ក្រោកទៅទាំងយប់នាំតបទៅប្រមាណអ្នកយើងមាននៅក្នុងខនេះអត់ដូចជាគាត់អត់និយាយទេនាំតបរបស់តបស្រួចរបស់លោកយូសាយូស្វេទៅហើយក៏សម្រុកដើរទៅយប់រហូតដល់ភ្លឺពេលដល់ភ្លឺតបលោកយូស្វេក៏ប៉ះទៅគេជាមួយនឹងតបរបស់ស្ដេច5អង្គនោះហើយប្រយុទ្ធក៏សាហាវហើយធ្វើឲ្យស្ដេច5អង្គនោះរត់តបរបស់គេបែកខ្ចាច់រត់ពេញស្រុកនោះហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ដេញតាមពួកគីបៀនក៏ចេញមកតាមទៀតហើយនឹងហើយការប្រយុទ្ធនោះកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពួកអ៊ីស្រាអែលកម្លាំងគេកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយស្ដេចទាំង5អង្គកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅមកពីណាគឺមកពីព្រះតើព្រះបានជួយនៅកន្លែងត្រង់នឹងត្រង់ចំណុចអីខ្លះនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងខ11កំពុងដែលគេរត់ពីមុខសាអ៊ីស្រាអែលនៅត្រង់ផ្លូវដែលចោះពីបេតហូរ៉ុនទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទម្លាក់ព្រិលជាដុំយ៉ាងធំធំពីលើមេឃមកលើគេរហូតដល់អេសេកាឲ្យគេត្រូវស្លាប់ឯពួកអ្នកដែលស្លាប់នឹងព្រិលនោះមានគ្នាច្រើនជាងអ្នកដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ដោយដាវទៅទៀតវ៉ាវព្រះជួយព្រះទ្រង់បានសម្លាប់តបរបស់គេដោយព្រិលហើយស្លាប់ច្រើនជាងដាវទៀតវ៉ាវមែនទេព្រះគឺជាពិតជាអ្នកជំនួយមែនពេលរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវការទ្រង់យើងកាន់តែមានការរត់ទៅអស្ចារ្យទៀតព្រះបានស្ដាប់មនុស្សនៅក្នុងខ13ហើយនឹងនៅក្នុងខ11 12 13ហើយនឹង14យើងឃើញថាលោកយូស្វេបានស្រែកទៅកាន់ព្រះឲ្យអង្វរព្រះឲ្យជួយស្រែកថាម៉េចទី1អើយព្រះទឹកឈរនៅស្ងៀមព្រះច័ន្ទឈរនៅស្ងៀមហើយម៉េចហើយព្រះទឹកក៏ឈរនៅស្ងៀមមែនព្រះច័ន្ទក៏ឈរនៅស្ងៀមមែនរហូតចិត្តបានមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំចាត់កំចាយខ្មាំងសត្រូវរបស់គេបានហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ14ខ្ញុំនឹងអានជូនមិនដែលមានថ្ងៃណាមួយដូចថ្ងៃនោះទោះមុនឬក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្ដាប់តាមមនុស្សដូច្នេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានច្បាំងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបានស្ដាប់សំឡេងរបស់មនុស្សវ៉ាវមែនទេអស្ចារ្យព្រះជួយមនុស្សមែនអូខេឥឡូវយើងកំណត់ទាំងចោះថាព្រះជួយមនុស្សមែនតើព្រះជួយខ្ញុំដោយព្រះអាចជួយលោកយូស្វេបានទេព្រះអាចទេអាយអូខេឥឡូវយើងដល់យើងកំណត់ចំណុចនឹងហើយសូមកំលែកមើលទៅមើលទំនុកកាងចំពុក32ខ10ឯមនុស្សអក្រក់គេនឹងមានទុកព្រួយជាច្រើនតែអ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានសេចក្តីសុខរស់នៅពត់ជំនួញខ្លួនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែទុកចិត្តនៅនឹងព្រះតើយើងទុកចិត្តនឹងព្រះតាមរបៀបដូចមួយដែរយើងនឹងបន្តក៏ឲ្យរមើក្បួនដើម្បីទុកចិត្តនឹងព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគឺនឹងជួយដល់អ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងទ្រង់អូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាយើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងបំបែកការទុកចិត្តលើព្រះបន្តតើការទុកចិត្តរបស់លើទៅលើព្រះមានន័យដូចម្ដេចសូមក្រឡេកមើលព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក54ខ4 មើលព្រះទ្រង់ជាជំនួយនៃទូបង្គំព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលទប់ទល់ព្រលឹងនៃទូបង្គំចឹងទី1យើងមិញយើងថាយើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តលើព្រះអូខេតែនេះយើងអាចបញ្យលបន្ថែមបានថាព្រះគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ទ្រង់ជាជំនួយរបស់យើងដែរទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលទប់ទល់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងមានដូចជាឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាសទ័រឬក៏គ្រូគង្វាលរបស់យើងគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយក៏ជួយយើងផងដែរតែយើងនៅតែត្រូវទុកចិត្តទៅលើទ្រង់អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលខមួយទៀតទំនុកកាលដដែលចំពោះ72ខ12ត្បិតទ្រង់នឹងជួយពួកក្រីក្រឲ្យរួចក្នុងកាលដែលថ្លែងទុកព្រមទាំងពួកកំសត់ដែលឥតមានអ្នកណាជួយនោះផងដូច្នេះព្រះនឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចព្រះនឹងជួយអ្នកណាពួកអ្នកក្រីក្រតើក្រីក្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្វះតើគេខ្វះអីគេខ្វះអីគេយើងអាចខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយើងអាចខ្វះនៅរបស់របរលោកីយ៍យើងអាចខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលមានថ្ងៃដែលកើតទុក្ខហើយមានកំព្រាទុក្ខសោកព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងដូចយើងកំណត់ពីដើមនោះចឹងព្រះគឺអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំដកស្រង់ពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់ច្រើនហើយហេតុអីបានខ្ញុំអត់លើកពីតាន់លើកពីគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងត្រូវកំណត់ថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះជួយមនុស្សអូខេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាព្រះជួយមនុស្សព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ជាព្រះជួយមនុស្សតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងក៏លើកមើលសុភៅគម្ពីរទាំង4ដំបងដែលគេហៅថាគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4គឺនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីអីជួយសង្គ្រោះព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះជួយខ្ញុំពីអ្វីសេចក្តីស្លាប់អរិយសតាំងការហិនហោចវិនាសអស់កលជានិច្ចព្រះមកដើម្បីជួយខ្ញុំចឹងនោះគឺជាទំសភៅដំណឹងល្អទាំង4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតបមកយើងមានអីទៀតយើងមានសម្បត់លើកទឹកចិត្តរបស់សាវកពូលយូហានហើយនឹងអាយខាងសាវកទាំងប្រមាណទៀតដែលគាត់បានទសេនៅក្នុងនោះសាវកពូលហើយនឹងសាវកផ្សេងៗបានលើកទឹកចិត្តយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាតបតិចទៀតយើងនឹងមើល3ខដែលតកតូននឹងចំណុចហ្នឹងតបមកកពីចុងបញ្ចប់គេបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគម្ពីរវិវរណៈដែលរាល់សប្តាហ៍លោកគ្រូធីមបានបង្រៀនអំពីគម្ពីរវិវរណៈហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងដល់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយអានោះគឺជាចំណងជើងអតីតមុនរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំគម្ពីរវិវរណៈបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនួយហើយតើទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួយនោះតាមរបៀបណារហូតមកដល់សម័យនេះរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់គម្ពីរវិវរណៈគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានសិក្សាអំពីខាងគម្ពីរវិវរណៈទេសូមកលើកមើលទៅខាងលើយើងនឹងមាន playlist ហើយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរអូខេចុះតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងបានយើងថាទុកចិត្តលើព្រះខ្ញុំត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអូខេសូមកលើកមើលគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកនៅបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះឃើញទេគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលើកទឹកចិត្តយើងហើយយើងតែចេះទុកចិត្តលើព្រះតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបអ្វីគឺជាភាពក្លាហានទោះដឹងថាខ្លួនគឺជាមនុស្សកំសត់ទរគត់មានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ានទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដើម្បីសុំជំនួយរបស់ទ្រង់បាន តើយើងសូមជំនួយរបស់ទ្រង់តាមរយៈអ្វីការអធិដ្ឋានសូមអង្វរទៅកាន់ព្រះអាម៉ែនព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមក្រឡេកមើលបន្តយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលជំពូក13ខ6បានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាបាននេះមកពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មសញ្ញាចាស់ដែរតែយើងលើកអត្ថន័យសំខាន់របស់វាគឺអីគេខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចទៀតឡើយដោយសារអីពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបាននៅថ្ងៃឆាប់ៗនេះនឹងមានគ្រាវេទនាមកដល់ដែលគេនឹងធ្វើទុករៀសស្មោះត្រង់របស់ព្រះតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យឃើញនៅពីលើដែរយើងតើយើងត្រូវខ្លាចគេអត់យើងត្រូវខ្លាចគេហេតុអីដោយសារព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវខ្លាចគេឡើយដោយសារព្រះទ្រង់មានរបស់ដែលកាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌ទៀតតើគេធ្វើអ្វីខ្ញុំបានគេអាចទៅសម្លាប់ខ្លួនប្រាណលោកីនេះរបស់ខ្ញុំបានតែព្រះអាចផ្ដល់ខ្លួនប្រាណទៅអស់កលមកឲ្យខ្ញុំបានតើជីវិតនៃលោកីវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំអាចឃើញជីវិតអស់កលដែលសម្បូរបែបរត់តែកាន់តែអស្ចារ្យជាងជីវិតលោកីនេះទៀតមិនត្រូវយើងខំប្រឹងរក្សាហើយនឹងខំសិក្សាអំពីជីវិតអស់កលនោះទេអីចឹងគម្ពីរនេះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ6បានថាចូលក្លាហានដោយសារព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានឡើយចឹងសូមមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគម្ពីរយូហានទី3ខ8ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបំរុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសេចក្តីពិតអូខេឥឡូវនេះយើងដឹងហើយពីក្បួនទុកចិត្តលើព្រះមែនណាតើយើងទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបណាក្នុងជាខនេះបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានដែរហេតុអីមិនខ្ញុំនិយាយចឹងយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយអ្នកដទៃគឺដោយតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងចឹងព្រះនឹងជួយខ្ញុំវិញចឹងខ្ញុំជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំទេខ្ញុំជួយដល់អ្នកដទៃដែលសាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេល្អខ្ញុំហ៊ានឲ្យស្វែងជើងមកគូទៅកាន់គេដោយខ្ញុំសុខចិត្តអត់ហេតុអីខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចឡើយព្រោះព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំចឹងយើងឃើញថាដើម្បីអាចទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺជាអ្នកជួយដល់អ្នកដទៃទេឬក៏បងប្អូនគឺជាអ្នកដែលជួយតែខ្លួនឯងតើព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងហើយកំណត់ចំណុចសំខាន់នេះទុកចោលព្រះចង់ជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមក្រឡេកមើលទៅខគម្ពីរចុងក្រោយរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គការខ្ញុំឆ្លឡាញ់ទំនុកអង្គការណាគឺជាជំរៀងសរសើរព្រះរៀងរាល់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ពេលណាក៏មានដែរជំរៀងវាព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គការជំពូក121ដដែលខ2ហើយនិងខ3សេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់នឹងមិនឲ្យជើងអ្នករអិលផ្លាត់ឡើយព្រះអង្គដែលរក្សាអ្នកទ្រង់នឹងមិនផ្ទំរលាវឡើយដូចម្ដេចជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយជើងរបស់ខ្ញុំនឹងមិនរអិលផ្លាត់ដួលនៅពេលដែលខ្ញុំដើរតាមព្រះគ្រឹះឡើយតើពាក្យដើរតាមព្រះគ្រឹះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ខ្ញុំត្រូវជួយក្នុងការបំពេញ កតបកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះព្រះមិនឲ្យជើងខ្ញុំទៅរលរលដួលឡើយតើខនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចទ្រង់គឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំទ្រង់ដឹងហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃក្នុងកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានយកទៅធ្វើបានទី1បងប្អូនត្រូវតែលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2យើងត្រូវតែបន្តក្នុងការសិក្សាហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតែយើងត្រូវសិក្សានឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបណាព្រះគម្ពីរហើយនឹងការអធិដ្ឋានហើយនឹងការវិភាគសាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងអំពីព្រះហើយនឹងគឺបន្តក្នុងចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើតើទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះចូលអធិដ្ឋានសូមព្រះសូមជំនួយពីទ្រង់សូមទ្រង់បញ្ជាក់ថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះថ្ងៃនេះស្អែកព្រឹកស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់គឺជាអ្នកជំនួយរបស់កូនទ្រង់បានចោះមកផែនដីមកស្លាប់ជំនួសកូនដើម្បីជួយកូនឲ្យទទួលបានជីវិតអស់កលទ្រង់ដើរនៅជាមួយនឹងកូនគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលគ្រប់ទាំងពេលទុកទាំងពេលសប្បាយបិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាបិតាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយកូនក្នុងគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបិតាគ្រប់ទាំងអស់គុណថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនរីករាយក្នុងការសន្តាប់ការអធិប្បាយបន្តទៀតនៅវេលាអាទិត្យក្រោយហើយវេលាអាទិត្យក្រោយនោះគឺយើងនឹងរៀនអំពីបងប្អូនដឹងទេព្រះគម្ពីរវិវរណៈអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី3ជំពូកទី2ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ21ខទាំងនេះនិយាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: នៅគ្រានោះសេសាអូគូសបានចេញព្រះរាជអង្ការមួយច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅផែនដីបានចុះបញ្ជីបញ្ជីមុនដំបូងនោះបានធ្វើនៅវិលាដែលលោកគីរិនៀសធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកសេរីមនុស្សទាំងអស់ក៏ទៅឯស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនដើម្បីចុះបញ្ជីអាយូសែបគាត់ក៏ចេញពីណាសារ៉ែតស្រុកកាលីលេឡើងទៅឯស្រុកយូដាដល់ក្រុងរបស់លោកដាវីតដែលឈ្មោះថាបេតលេហឹមពីព្រោះគាត់ជាព្រះវង្សហើយជាព្រះញាតិនឹងលោកដាវីតដែរដើម្បីនឹងចូលបញ្ជីជាមួយនឹងម៉ារីដែលបានបំរុងទុកឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ដែលនាងមានគភ៌នោះកាលកំពុងតែនៅទីនោះវេលាដែលនាងត្រូវប្រសូតក៏មកដល់ហើយនាងប្រសូតបានបុត្រាជាចម្បងមករួចរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកពីព្រោះក្នុងផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងណានៅទេរីឯស្រុកនោះមានពួកអ្នកកងវាលដែលចាំយាមរក្សាវងឈាមរបស់ខ្លួននៅឯវាលក្នុងពេលយប់នោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាតជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករស់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករស់គ្នានៅក្នុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករស់គ្នាគឺអ្នករស់គ្នានឹងឃើញព្រះអរុះរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកកកុញពីស្ថានសួគ៌ មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះថាសុស្ដីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញផុសទៅស្ថានសួគ៌វិញនោះពួកអ្នកគង្វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងគេក៏ទៅជាប្រញាប់ឃើញម៉ារីនិងយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងព្រះអរុសផ្ដេកក្នុងស្នូកផងកាលបានឃើញហើយនោះគេក៏រាយរាប់រឿងពីសេចក្តីដែលទេវតាប្រាប់ពីព្រះអរុសហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលពួកអ្នកគង្វាលបានប្រាប់មកតែម៉ារីនាងរក្សាទុករឿងទាំងនោះដោយរំពឹងគិតតែក្នុងចិត្តឯពួកអ្នកគង្វាលក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះគ្រប់ទាំងការដែលគេបានលើហើយឃើញនោះដូចជាទេវតាបានប្រាប់មកនោះដល់គម្រប់8ថ្ងៃកាលត្រូវកាត់ស្បែកព្រះអរុសនោះគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវជានាមដែលទេវតាបានប្រាប់មុនដែលទ្រង់មកចាប់ទុំផ្ទៃ
1: វគ្គទី3ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី4នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: Good morning everyone
4: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
3: So I'm so happy this is my third day here
4: ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំបានមក
3: Okay soOn the first day, our main subject or our subject of study on the first day, Monday, was what? Prayer. And then the next day, which was yesterday, was the Bible. And today, we will discuss about ourselves. Ourselves as sinners
4: តែថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានបាប
3: So do not forget that by nature
4: ចឹងសូមយើងកុំភ្លេចថាជាតិធម្មជាតិរបស់យើង
3: We are all sinners
4: យើងជាអ្នកមានបាប
3: And the worst sinner in the world in the whole world the worst sinner
4: ហើយអ្នកដែលមានបាបដែលថាច្រើនជាងគេ
3: The number one is myself. I'm the worst sinner. And the second is him.
4: គឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់គឺអ្នកនៅក្បែរយើងហ្នឹងឯង
3: How can you tell that we are sinners? That sin is in our genes.
4: ហើយតើយើងអាចដឹងថាមានបាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងដោយរបៀបណា
3: To tell that we are sinners?You might have a small brother or sister at home.
4: អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងមានបាបឬក៏មិនមានបាបយើងប្រហែលជាមានបងប្អូនដែលប្អូនដែលតូចជាងយើងនៅផ្ទះ
3: Look a baby, 1 week old baby.
4: ឬក៏កូនង៉ាដែលទើបកើតបានមួយអាទិត្យ
3: Is the baby very cute? Yes, no.
4: កូនង៉ាហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់
3: Yeah, they're very cute.They're very cute, right? Small baby. Right? But look, if the baby will cry, everybody goes there. The first is the mother, next is the father, next is the grandmother, the grandfather, and everybody run there.
4: តែកូនងាយំភ្លាមនឹងតែម្ដាយឪពុកយាយតាណានៃរត់មកព្រៀត
3: becauseThe baby is the center of their attention.
4: ពីព្រោះកូនងានោះជាអ្នកដែលចង់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
3: So that's what we are. We always want to be the center of attention. អ
4: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានបញ្ហាស្តៀងនឹងដែរដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើយើង
3: So I'll ask you a question. Again, it's a multiple choice.
4: អញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលមានចម្លើយដូចកខកោទៀត
3: Your home
4: នៅផ្ទះរបស់យើង
3: Who is the commander in chief
4: តើនរណាជាមេផ្ទះ
3: Is it number 1 Is it your dad or your father?
4: ទី1ឪពុក
3: Number 2 is it your mother?
4: ទី2ម្ដាយ
3: Or the youngest baby?
4: ទី3អាពៅគេនៅក្នុងគ្រួសារកូនពៅគេ
3: So who is number 2? Number 2 is the commander in chief that right away everything is that individual needs right away.
4: ចាំងបជាភ្លាមគឺបានតាមចិត្តភ្លាមណាគេ
3: The baby
4: The baby
3: So when the baby cries right away what do you want you want milk food
4: គណៈកូនងាយយំភ្លាមសួរតែចង់បានអីចង់បានអី
3: So the baby is always the commander in chief
4: ចាំងកូនងានឹងឯងជាមេបញ្ជាការ
3: So always why because it's the I me first
4: ហើយមូលហេតុដែលសារគុណងារនឹងគិតតែពីខ្លួនឯងទេខ្ញុំមុនខ្ញុំមុន
3: So if the baby cries that baby maybe is hungry wet or want attention អញ
4: ្ចឹងបើសិនជាគុណងារនឹងយំអាចមាន3ជម្រើសអាចថាឃ្លានអាចថាណោម
3: អូខេ repeat
4: ឬក៏ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីនរណាម្នាក
3: ់ So there are 3 okay the baby cries because maybeThe baby is hungry, wet, or needs attention.
4: ចឹងម្ដងទៀតគឺយំដោយសារ3ចំណុចហ្នឹងគឺយំដោយសារឃ្លានគេថា wet ហ្នឹងគឺនោមដាក់ខោអីហើយចង់បានចំណាប់អារម្មណ
3: ៍ So in our previous discussion
4: ចឹងក្នុងការដែលយើងបាននិយាយពីមុន
3: we discuss about prayer
4: យើងបាននិយាយពីការអធិដ្ឋាន
3: connect we are able, through prayers we connect with the lord
4: ចឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
3: and yesterday we discussed about the manual of our life
4: សម្រាប់យើងបាននិយាយពីសភៅដែលណែនាំរបៀបដែលយើងរស់នៅ
3: the holy scripture
4: គឺព្រះគម្ពីរ
3: soIf we are, all of us are sinners, no one except only Jesus Christ that did not sin.
4: យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាបលុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដែលអត់មានបាប
3: How can we avoid sinning?
4: តើយើងទាំងអស់គ្នាអាចជៀសវាងការធ្វើបាបដោយរបៀបណា
3: So we go back again to what we discussed last Monday and Tuesday.
4: តែដើម្បីឆ្លើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅអ្វីដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទវិញ
3: So in our prayers
4: ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង
3: we always have to pray
4: យើងគួរតែអធិដ្ឋានគ្រប់ពេល
3: that the holy spirit
4: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: will convict us convict meaning will touch our heart and will tell us that we are sinning
4: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងបានធ្វើខុស
3: So for young kids how do we sin maybe we offend our classmates
4: ចឹងសម្រាប់ក្មេងតូចតូចតើគាត់ធ្វើបាបដោយរបៀបណាអាចថាគាត់ដូចរោរឿងមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងថ្នាក
3: ់ we hurt somebody by saying a word that offended that person
4: ប្រហែលជាយើងនិយាយពាក្យណាមួយទៅវាប៉ះតកិច្ចជាមួយចិត្តគាត
3: ់ So when we pray we ask Holy Spirit to convict our heart and will tell us that what we are doing is actually not right
4: អញ្ចឹងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវ
3: Remember, we discussed last Monday what we need to submit and surrender ourselves to the Lord.
4: ហើយយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាយើងត្រូវការប្រគល់ខ្លួនយើងហើយឲ្យទៅព្រះ
3: And remember I said that it looks like here we don't have that problem. If we fully surrender and submit ourselves to the Lord, we become humble.
4: ហើយបើសិនជាយើងបានប្រគល់ខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុងហើយព្រះនឹងបន្ទាបយើង
3: And if we are humble we respect others and that's why I said I don't see it here because every time we have a new face or to greet somebody we do this
4: ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហានៃអាដូចអំនួតបំប៉ោងខ្លួនទេដោយសារពេលណាដែលយើងជួបអ្នកថ្មីយើងធ្វើអីយើងតែងជម្រាបសួរគាត់តែយើងបន្ទាបខ្លួន
3: But not in other countries
4: ប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅមិនមែនបែបហ្នឹងទេ
3: Because in other countries if you come to or if you're a new face they right away look at you from head to the foot
4: បាទនៅប្រទេសក្រៅវិញបើយើងមកថ្មីគេអត់ដែលឃើញមុខយើងពីមុនគេមើលយើងពីខ្សក់យើងរហូតដល់ចុងជើង
3: And then we say something that is not right
4: ហើយអាចក្រោយមកយើងនិយាយពាក្យណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
3: We judge people
4: មូលហេតុយើងវាយតម្លៃអ្នក
3: Yeah so especially in the dormitory maybe I grow up in a dormitory too
4: ហើយអាចថានៅកន្លែងដែលដមកន្លែងសិស្សនៅនៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងកន្លែងសិស្សនៅ
3: That's why I said to you I'm the worst sinner in the world
4: មូលហេតុហ្នឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបដែលច្រើនជាងគេឬធំជាងគេក្នុងពិភពលោក
3: Because if I see somebody that doesn't look like me
4: ពីព្រោះបើខ្ញុំឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនដូចខ្ញុំ
3: doesn't eat like my food
4: មិនញ៉ាំអាហារដូចខ្ញុំ
3: I look down on them.
4: ខ្ញុំដូចជាបន្ទាបបន្ថោកគាត
3: ់ I bully them.
4: ខ្ញុំបែរជារករឿងគេ
3: I judge them.
4: ខ្ញុំវាយតម្លៃគេ
3: And those are sin.
4: ហើយនោះហើយជាបាប
3: But when I was older,
4: តែពេលដែលខ្ញុំធំឡើង
3: in a forum like this,
4: នៅក្នុងអង្គប្រជុំបែរស្តៀងយើងនៅថ្ងៃនេះ
3: I learn from the speaker.
4: ខ្ញុំក៏បានឮពីអ្នកដែលនិយាយ
3: That what I was doing
4: ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ
3: hurting somebody
4: គឺធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចិត្ត
3: judging somebody
4: ធ្វើរិះគន់នរណាម្នាក
3: ់ bullying somebody
4: ហើយរោរឿងគេ
3: is a sin
4: ហើយដឹងថាទាំងអស់នោះជាបាប
3: So from that meeting or session or from that event
4: ចឹងតាំងពីពេលអង្គប្រជុំនោះមក
3: I learned to repent
4: ខ្ញុំក៏បានរៀននៅរបៀបដែលយើងលន់តួ
3: write this down
4: យើងអាចសរសេរទុក
3: repent
4: ចឹងការអសារភាព
3: and I ask for forgiveness
4: ហើយក៏សុំនៅការអត់អន់ទោស
3: and because of repentance and forgiveness I was healed
4: ហើយដោយការដែលសារភាពនៅកំហុសហើយនឹងសុំការអត់អន់ទោសខ្លួនរបស់ខ្ញុំដូចត្រូវបានព្យាបាល
3: That's why I'm always in front of people telling my experience
4: នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សច្រើនដូចនេះ
3: It's the experience of being transformed number 1
4: នេះជាបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរទី1
3: And it's the experience of being changed
4: ហើយទី2គឺការប្រែប្រួល
3: It's the experience on how we met Jesus Christ.
4: ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
3: And it's also the experience on how we introduce Jesus Christ to others.
4: ហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងអាចនឹងជួយចែកចាយព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃ
3: And mind you,
4: ហើយសូមអ្នកចាំ
3: I was only 13 years old when it happened.
4: កាលដែលរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំអាយុតែ13ឆ្នាំទេ
3: So when I was their age I was a bullier អញ
4: ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំប្រហែលអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងគេ
3: So when I was this age
4: ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរៀងធំបន្តិច
3: I was already a preacher
4: អូខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកអធិប្បាយហើយ
3: I preach on how I was changed
4: គឺខ្ញុំអធិប្បាយពីរបៀបដែលព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
3: I preach on how I was transformed
4: ខ្ញុំបានអធិប្បាយពីរបៀបដែលបានមានការប្រែប្រួលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
3: And I preach on how I met Jesus Christ
4: ហើយក៏អធិប្បាយពីរបៀបដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
3: You might ask how did you meet Jesus Christ
4: ប្រហែលជាយើងសួរថាតើជួបព្រះយេស៊ូវពេលណាឬក៏តាមរបៀបណា
3: I met Jesus Christ through others.
4: គឺខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវតាមរយៈអ្នកដទៃ
3: Okay, so I'll ask this question. All of us are blank.
4: ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺចន្លោះសំដៅ
3: So what's the answer? Say it loud. All of us are
4: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺអីគេ
3: Say it loud again. Remember our pastor, because I called him pastor, pastor Tim, he said, make it loud. So again, all of us are sinners.
4: Yeah.
3: All of us are sinners. Who is the worst sinner?
4: You.
3: Because it's like me. Right? The worst sinner in the world is actually you.

0: people
1: យើងរករឿងអ្នកដទៃ
0: and we criticize people
1: ហើយយើងចោទប្រកាន់អ្នកដទៃ
0: Okay, so we'll repeat. What is the three again? Number one is we judge people. We judge people the way they look, the way they eat, the way
1: មុខគាត់យ៉ាងណាអ្វីដែលគាត់ញ៉ាំ
0: the way they behave
1: របៀបដែលគាត់ធ្វើអីមួយ
0: the way they talk
1: របៀបគាត់និយាយ
0: remember number one is the way they look
1: សម្រស់របស់គាត
0: ់ if they don't look like you you right away judge people you right that
1: បើមុខមិនដូចយើងយើងវាតម្លៃគេ
0: what's number two
1: ទី2
0: what we bully people
1: ចឹងយើងរោគរឿងអ្នកដទៃ
0: judging and bullying their cousins
1: អញ្ចឹងយើងដូចវាតម្លៃហើយនឹងរោគរឿងគេ
0: because we bully because we think we are better off than them
1: យើងរោគរឿងអ្នកដទៃដោយសារយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងប្រសើរល្អជាងនរណាម្នាក
0: ់ we are smarter than them
1: យើងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃ
0: we look nicer than them
1: យើងស្អាតជាងអ្នកដទៃ
0: we look beautiful than them
1: អញ្ចឹងស្អាតជាងនរណាម្នាក់
0: Or we look handsome compared to them.
1: ឬក៏សង្ហាជាងនរណាម្នាក
0: ់ See these are bullying.
1: នេះហើយដែលរបៀបដែលយើងអាចរោរឿងគេ
0: And what's the third?
1: តែទី3
0: criticize. We criticize people.
1: អានោះយើងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យអីមិញ
0: When somebody mispronounce a word.
1: ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបកពាក្យខុស
0: Maybe if we don't say something
1: យើងភ្លេចនិយាយអីមួយ
0: but look at me but we do this អ
1: ញ្ចឹងយើងធ្វើអីមិញ
0: that's criticizing
1: okay ក្រោយខ្នង
0: because we maybe we don't want to show so we don't say a word but we do this អញ
1: ្ចឹងប្រហែលជាយើងមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកាយវិការហ្នឹង
0: so that's criticizing So especially for the those who stay in the building where the orphanage is
1: ចឹងពិសេសសម្រាប់ដូចកម្មាគព្រានៅកន្លែងមណ្ឌលកម្មាគព្រា
0: those who stays in the dormitories
1: ឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងសិស្សស្នាក់នៅ
0: always think
1: សូមឲ្យយើងគិតឲ្យច្បាស
0: ់ that we are all equal
1: ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្មើគ្នាទាំងអស
0: ់ everybody is the same in the eyes of God.
1: ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះ.
0: We God sent us here in this place.
1: ព្រះទ្រង់បាននាំយើងមកទីនេះ
0: because he has a reason and he has a purpose.
1: ពីព្រោះទ្រង់មានកម្រោងមានបំណងមួយសម្រាប់យើង.
0: Maybe in few years time.
1: ប្រហែលនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខ.
0: Some of you
1: មានអ្នកខ្លះ
0: will be standing here
1: ប្រហែលជាគាត់មកឈរនៅខាងលើឆាកម្ដង
0: and will be teaching future students
1: ហើយអាចថាបង្រៀនសិស្សចំនួនថ្មី
0: and some of you
1: អាចថាអ្នកខ្លះទៀត
0: might be
1: ប្រហែល
0: the future
1: ជាអ្នកខាងមុខ
0: leaders
1: អ្នកដឹកនាំខាងមុខ
0: of our church
1: របស់ព្រះវិហារយើង
0: or our community
1: ឬក៏សហគមន៍យើង
0: or our country
1: ឬប្រទេសយើងតែម្ដង
0: So what was that you now we repeat okay the worst sinner in the world is
1: ចឹងអ្នកដែលមានបាបធំជាងគេក្នុងភពលោក
0: គឺ the worst sinners is us right but we need to I'll repeat so that it will be fresh in your mind we need to repent we
1: need សារភាព
0: we need to ask forgiveness
1: សូមការអត់អន់ទោស
0: and then we are healed
1: រហើយយើងមានការព្យាបាល
0: so what was that again the first one repent
1: សារភាព
0: number 2 for ask for forgiveness
1: ទី
0: 2 and the result we will be healed
1: ហើយដល់រយៈទាំងពីរនោះយើងបានព្យាបាល
0: not healed physically but spiritually
1: មិនមែនថាព្យាបាលដូចផ្លូវខាងរៀបរាងកាយទេប៉ុន្តែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: because every time we sin
1: ពីព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើបាប
0: we are actually getting worse and worse
1: គឺវានាំឲ្យយើងកាន់តែ

0: dập tới dập tới.
1: Like we have cancer.
0: Chẳng thà đôi mà rịch.
1: And that if we do not stop, if we don't, we are not healed.
0: Hay bà sân chỉ dân mình chấp mình tàu rô cạp xe bá.
1: We will die spiritually.
0: Dân ai nên slap phânai rô lưng vĩ nhiên.
1: So sin is like what?
0: Chẳng bơ báp cứ priệp thiệp tàu nắng.
1: It's like a cancer.
0: Tàu nắng mà rịch.
1: So by nature, because of sin,
0: chẳng tam thòm chết đời xa bơ báp.
1: We live in darkness.
0: Dương ruo nâu khănong phop mui đang ngon ngật.
1: But because of what we have studied yesterday,
0: ta đã xa vay đời dương bàn riêng pì mà sòn mánh.
1: If we study the Holy Scripture,
0: bà dương khom rệ tình tinh hồi mơ bệ cầm pí.
1: If we do the teaching of our Lord Jesus Christ,
0: hồi dương chia dương thuê tam đồng bôn miền bà bệ sâu.
1: We are actually we will be healed. Okay. So now, what would we do as young people, young, elementary, or maybe in high school? What will we do in order for us to avoid sinning?
0: Okay.
1: Right. So there are five. Okay, so write this down.
0: Five.
1: Number one, we need to create a loving relationship with the Lord. Not only a relationship, loving relationship with the Lord.
0: That's number one.
1: Two, abide in Him. See? Behind us, there are trees, right? Look behind you. Behind you, there are trees. We are just a branch. If we are not connected to the trunk or the main body of a tree, the branch will die. Okay, so number one is we create a loving relationship with the Lord. Number two is abide in Him. Number three is follow His commandments. And number four, we discussed it yesterday and also last Monday, allow the Holy Spirit to dwell in our hearts.
0: And
1: number five, the last, you bear the fruit.
0: The
1: fruit of the Holy Spirit.
0: So if you
1: have not studied the fruit of the Holy Spirit, ask your Bible teacher, can we discuss the fruit of the Holy Spirit?
0: The neighbor sent you a ton man said, Sad, you may crew about young, no, Paul Plan, I belong. Vinyin, some young eye and some crew young, some such eye young band.
1: Okay, so we'll review the five. What is the first one again?
0: The muay ku.
1: Very good. Always, don't forget the word loving, because it's the Lord.
0: Right?
1: Okay, number two is?
0: The pay.
1: No, not obey. Abide. Abide in Him, like the trees.
0: Chẳng naka nó chuộc cho mùi nâng preso, đôi đam chơ nâng đầy dân khơi mệt.
1: Abide in Him, meaning we need to be connected with Him. Remember, prayer connects with the Lord.
0: Chẳng dân trao nó chuộc, miên tùm nệ tùm nông, chuộc lộp cho mùi pre, đôi ca đi than nâng.
1: And number three?
0: Tì bấy. Thuê tám cực bên này rồi bỏ trống.
1: Number four?
0: Tì bốn.
1: Okay, so what is number three again?
0: Number four?
1: Okay, number five, all. Number five is you.
0: See?
1: If you follow what we have discussed since Monday up to today, you will bear the fruit.
0: ចឹងបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: So if you bear the fruit you would not criticize anyone you will not bully anyone and you will not judge anyone
0: បើយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងនឹងមិនធ្វើអាតង្វើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយការរិះគន់អ្នកវាតម្លៃការរោរឿងគេទេ
1: Then if the Holy Spirit is in you you right away if you do something that is bad
0: ពីព្រោះបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអីមួយ
1: The Holy Spirit will convict our heart convict meaning will tell you will warn you will touch you
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ចិត្តយើងនឹងប្រាប់យើងច្បាស់ថាយើងបានធ្វើខុស
1: That you did something that is not pleasing to the eyes of the God
0: ប្រាប់យើងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងព្រះនេត្រព្រះ
1: Okay so what are the three things again this is a very important number 1 in order out only 2 in order for us to be healed
0: ចឹងដើម្បីយើងមានការព្យាបាលមាន2ចំណុចដែលថាសំខាន់គឺអីខ្លះ
1: Forgiveness and then we are healed.
0: ចឹងការសារភាពនៅកំហុសឬហើយការសុំការអត់អន់ទោសរួចយើងបានព្យាបាល
1: Because sin is just like we have what? Cancer.
0: ពីព្រោះអំពើបាប
1: Cancer that you will die.
0: ប្រៀបដូចនឹងមហារីកហើយដែលមហារីកនឹងសម្លាប់យើង
1: So to avoid that we need to do the three, okay? So that we are healed.
0: ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាមហារិច្ចហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអា3មុខហ្នឹងឯង
1: By nature we not only the two of us not only pastor Tim or your teacher but all of us will continue to blank
0: ភាពជាធម្មជាតិរបស់យើងគឺចែងតែចង់ធ្វើនៅ
1: we continue to sin
0: នៅបាប
1: Yeah because it's part of our genes we inherited that from ourfirst parents
0: ពីព្រោះវាជាប់ក្នុងភាពធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងបានអាការដែលចង់ធ្វើបាបនឹងតពីពុកម្ដាយដើមរបស់យើង
1: in order for kindness in order for love in order for to have long patience we need to follow the five starting today
0: ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះ
1: At the end of this worship service,
0: ពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ព្រឹកនេះ
1: once we get out of that door,
0: ពេលដែលយើងចេញពីទ្វារនោះ
1: we should consider ourselves as a brand new individual.
0: យើងចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាបុគ្គលថ្មី
1: because of what we learned today.
0: ពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានរៀននៅព្រឹកនេះ
1: Okay? Is that okay?
0: បានអត
1: ់ Yes.Now because the answer is yes could you please all stand for a prayer
0: ចឹងបើសិនជាចម្លើយគឺអាចង់ធ្វើមែនសូមយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអធិដ្ឋានបិទ
1: Our heavenly Father
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
1: Today
0: ថ្ងៃនេះ
1: we learn
0: យើងបានរៀន
1: that we need to have a loving relationship with you
0: ថាយើងត្រូវការមានភាពស្រឡាញ់ត្រង់ជាខ្លាំង
1: And it should be us that would create
0: ហើយយើងជាអ្នកដែលត្រូវផ្សារភ្ជាប់ភាពស្រឡាញ់នេះជាមួយត្រង
1: ់ because we know
0: ពីព្រោះយើងដឹងថា
1: that you want us
0: ថាត្រង់ចង់ឲ្យយើង
1: to be
0: ខ្ល้ายទៅជា
1: your ambassador
0: ខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលបង្ហាញពីត្រង
1: ់ so that other people
0: ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃ
1: will know you
0: អាចស្គាល់ត្រង់
1: will embrace you
0: at the tool trong
1: would understand you
0: at yul pi trong
1: and will fully surrender and submit themselves to you
0: how ko aich nang sarapheap nang lun tua ba hai pokol khluon teng srong dol trong
1: this morning lord
0: prak nei
1: we ask you
0: kon som prang
1: to make our hearts
0: som trong kae chnai chet robos kon
1: your dwelling place
0: au khlai to chea konlaeng da trong chang snak nau
1: so that all of us today from the youngest to the oldest
0: ដើម្បីឲ្យយើងនៅព្រឹកនេះទាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំជាងគេ
1: will be transformed and change
0: អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្រែ
1: so that other people
0: ដើម្បីអ្នកដទៃ
1: will see you through us
0: អាចឃើញត្រង់នៅក្នុងយើង
1: will hear you through us
0: អាចឮត្រង់ពេលដែលយើងនិយាយ
1: will feel you through us
0: អាចដឹងពីត្រង់ដោយរយៈយើង
1: we also pray lord
0: ហើយយើងក៏សុំទ្រង់ផងដែរ
1: That once we get out of that door in front, behind us
0: ថាពេលដែលយើងចេញពីទ្វារដែលនៅពីក្រោយយើងនេះ
1: All of us
0: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
1: will become
0: នឹងខ្លាយទៅជា
1: or will be
0: ឬក៏នឹងខ្លាយទៅជា
1: a blessing to others
0: ទៅជាព្រះពរដល់អ្នកដទៃ
1: We pray all of these
0: យើងក៏សុំទាំងអស់នេះ
1: in the name of our Lord Jesus Christ
0: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: and all of us here in this place of worship will say loud amen
0: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាថា amen
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសចំពោះបំពង់កចាក្រូចឆ្មានិងអំបិលសគឺជារបស់ដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិស្រាប់ហើយទាំងពីរប្រភេទនេះផងដែរក៏អាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកផងដែរជាពិសេសនៅតាមទីផ្សារតែម្ដងយ៉ាងណាមិញតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសដែរឬទេចាឥឡូវនេះតោះយើងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំបិលសនិងក្រូចឆ្មាអាចជួយកាត់បន្ថយស្លេស្មនៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានដោយអ្នកជ្រើសរើសយកទឹកក្រូចឆ្មានិងអំបិលសមកផឹកឬមួយទៀតអ្នកអាចយកចំណិតក្រូចឆ្មាដោយដាក់អំបិលសពីលើបន្តិចហើយញ៉ាំក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការកត់ស្លេស្មឬក៏ស្លេស្មនេះបានផងដែរមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេអំបិលនិងក្រូចឆ្មាក៏ជួយឲ្យបំពង់ករបស់អ្នកមានដំណើរការល្អផងដែរដូចជាជួយបំបត្តិអាការៈឈឺកជួយសម្លែងកុំអុយស្អកឬបំបត្តិការស្អកជាដើមចាការរៀបរាប់របស់នាងខ្ញុំខាងលើនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសចំពោះសុខភាពបំពង់កផងដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនៅបញ្ហាឈឺកស្លេស្មទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកក្រូចឆ្មានិងអំបិលសទៅប្រើប្រាស់ចោះនោះមិនខកបំណងឡើយចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលសារយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយដឹកនាំយើងពេលយើងបកមើលព្រះគម្ពីរនិងជួយឲ្យយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ជាព្រះអច្ឆរទ្រង់ជាព្រះអតិកោទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រោះទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះពេលទូបង្គំបាទព្រះបន្ទូលសូមទ្រង់ជួយអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាមាត់របស់ទូបន្ទូលសម្រាប់ជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់និងជួយលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេឃើញទ្រង់ជាព្រះអច្ឆរមានគ្រប់ចេស្តានិងទ្រង់ចង់សង្គ្រោះគេដែរឥឡូវសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Being back ព្រះគម្ពីរសៀវភៅទី1ជាសៀវភៅលោកុបាទអណ្ដងជំពូក1និងជំពូក2និយាយអំពីព្រះបានបង្កើតផែនដីនេះពេលនោះមនុស្សឯកចោះប៉ុន្តែពេលយើងដល់ជំពូក3យើងឃើញគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនិងសេចក្ដីស្លាប់មកដល់យើងចាំរមជំពូក6ក៏មកបាយបាយជំនួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់នៅពេលយើងដល់សៀវភៅទី2អ្នកកាប់ម្នងយើងឃើញនៅជំពូក20មានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់ហេតុអ្វីនៅសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យម៉ូសេគេអត់មានក្រឹតវិន័យតបប្រកាសរបស់ព្រះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលក្នុងលោកុបាទជំពូក1 2និង3និងឃើញក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះក្នុង3ជំពូកនោះប៉ុន្តែមុនយើងទៅទីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសម័យចុងក្រោយមែនយើងនិយាយអំពីពីព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវចង់និយាយអំពីសម័យចុងក្រោយសូមទៅវិវរណៈជំពូក14ជាមួយខ្ញុំនឹងយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយព្រះរៀបចំជំនុំជម្រះតែជំនុំជម្រះវាតតងជាមួយព្រះបង្កើតនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីព្រះបង្កើតបន្តែយើងត្រូវឃើញរឿងព្រះបង្កើតសម័យនេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះសម័យនេះព្រះជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកធ្វើជំនុំជម្រះនៅវិវរណៈជំពូក14និងខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកាត់ខ្លែដល់ព្រះហើយសេរីសូសាសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះដើម្បីពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទូលបង្កើតទេមេកពេញដៃសមត់នឹងរុនទឹកទាំងប្រមាណចោះសៀងខឹងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះហើយដូចពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអតិកោនឹងត្រង់ជាចៅក្រមធ្វើជំនុំជម្រះនៅតំណាងល្អទេវតា
ตำนังพิเทวดาติบายขนองวิวรณะชมพุดอบบุญยังเคยเทวดานุนิเยธาโนฮาริจีเซกเดย์อทมุดระบบปูบริสัทดาวกันตามปัญญาระบบเพรฮาวิมีนเซกเดย์จำนวนต่อพระเยซูอันนี้นิเยอมปีปัญญาระบบเพรอันนั้นอันเนสมัยจงคราวจีก่อนระบบตรงการปัญญาโนอัดประพฤติข้อปีโนเตยนั่งหายไปกี่ไอ้กระรบคริสต์วินัยระบบเพรปีพรัวกี่มีนเซกเดย์จำนวนระบบเพรย์ซึ่งอะไรยังเตยโลกบัตเวงนั่งยังจับรอมอมปีเอาไว้เพรย์ทัวร์ดานตบองยังจองเคิงคริสต์วินัยระบบเพรย์ในขนมโลกบัตชมพูมวยชมพูปีหนึ่งชมพูใบขย่มจองอ่านกันในที่มวย

som to mjúkoch nain. Gom a ane nik gat manang chum puk mo pai ko bai. Gom a oi mien prea ai na tiet no chum pua ang a oi sa. Ok, anu chuba. Ta yung ai kuing kanong lok bat chum puk moi ba no. Kinyom ta yung kuing ban. Hai dewe nyom ta ni. Pi pru pe yung bao lok bat chum puk moi. Nang yung an koi moi nang ko pi. Yung bang kuing prea mon yung kuing manu. Mon yung kuing prea ai na ti. Mien prea som mơ. Kadan tembong lai preban bongkat patay mek nang pandai. Ai pandai ban koi hai no tatay. Mien sot tay ngangat no krup le chum rau tuk hai prea vit nien nay prea ko no pi le tuk. No prea trong mien prea bantul ta Joe, our mean, Panlu, Lang, Duchene. Panlu go mean Lang. Bread drunk curing. Panlu no. Go yule ta chill all howie. Ruik drunk, nyake Panlu be ngungutching. Drunk how Panlu ta jeer tungai. Howie? How ngungut ta jeer yup. No go mean, lineage mean brick Lang. Chit ngai ti moi. So pe yung keng krit vi nai ti moi, pre ta gom aoi miem pre ai na tiet chung pu mong ai. Pe yung mơ ka pong kaot, mun miin ai tiet, mun miin manu, mun miin sa, mun miin dam, yung keng pre. Nang pre pong kaot, krup ting on o. Pi se thai thi moi pre bong kat pan lu dai sa yeung mien pan lu yeung bang khoeng away pre bong kat nang yeung dang away pre bong kat vi chi o cha tro ka mien pre samrap bong kat vi nang yeung dang pre ma pi stan su Pre Vô Bê Đá, Pre Yê Sư, Pre Vịt Niêm Bà Rà Sọt. Khi thua ca chi mùi khá nìa xâm rạp bông khát phán đầy, Pru gây chi mùi ong. Sự phía yung an khrip vi nây tì mùi, yung băng khơi, hãy vay pre ta gom ai mên ai, pre ai na thiết chung phô mục khiom, pi prua, Mun mien manu, mun mien sat, mun mien prea ta tay, mien prea na tan so. Trung ti chi dam, trung chi chong, nung trung chi prea, thua krup teng oh, et ka chok, pi pu trung sra lang yeng. Ok, yeng chalong ta krip di nai ti pi, Krit vinay ti pi ta. Kom ai krab. Sompe na chumpua robot teng no. Ru karup pratipat tam no lai. Tabit ang da chia Yehovah. Chia prea na ang. Ang mien. Sekaday. Prachan ko tumle ka. Tui chiret rabo apuk nai le kon chao rahot do bay hai bun tum no pong. Chumpu oh net na dial sop ang. Ta ang padol sekaday sopara. To teng paman tum na tum no. Nai pu net dial sro lan. Hai kantam panyat rabo. Anh tiếng bà mạng vinh.
កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់អញឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកតើទៀបជាងតែផងយើងឃើញម្ដងទៀតព្រះនិយាយច្បាស់កុំធ្វើរូបចម្លាក់កុំថ្វាយបង្គំវាកុំក្រាបចំពោះមុខវាហើយអ្វីដូចយើងនិយាយហើយព្រះជាព្រះអតិកោបើយើងធ្វើរូបចម្លាក់ដូចអ្វីព្រះបង្កើតវាមិនឲ្យយើងឃើញព្រះទេវាឲ្យយើងយល់អំពីព្រះអតិទូតប៉ុន្តែដល់យើងឃើញទាំងអស់យើងអាចយល់ច្រើនប៉ុន្តែមិនច្បាស់ដល់យើងឃើញព្រះតូសំចាប់រំបើយើងថ្វាយបង្គំអ្វីព្រះបង្កើតយើងអត់ថ្វាយបង្គំព្រះទេយើងដាក់ព្រះដតៃចំពោះមកត្រង់សពើខ្ញុំមើលក្នុងលោកបាទខ្ញុំឃើញព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ល្អល្អដល់ឯកចោះអានេះតេកតងជាមួយគ្រីស្ទវិន័យណាវាតេកតងជាមួយគ្រីស្ទវិន័យទី1គ្រីស្ទវិន័យទី2និងគ្រីស្ទវិន័យទី3សូមស្ដាប់គ្រីស្ទវិន័យទី3ឥឡូវកុំឲ្យជិងព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសារឥតកាឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាឥតតោះតអ្នកណាដែលជិងព្រះនាមទ្រង់ជាអសារឥតកានោះទេយើងមិនអាចនិយាយខុសអំពីឈ្មោះរបស់ព្រះអំពីចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះយើងឃើញពីអ្វីព្រះបង្កើតត្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ល្អយើងមិនអាចរើរឿងជាមួយព្រះនឹងតើត្រង់អត់ធ្វើនេះល្អទេវាខុសហើយអ្វីត្រង់ធ្វើជាល្អទាំងអស់បើយើងទៅលោកបាទចំពុក1និងក៏ចុងក្រោយ31ខនោះតារួយព្រះត្រង់ទូគ្រប់ទាំងរបស់

ពេលទ្រង់និយាយថាខ្លាកុំមកកាត់ឡើងមានខ្លាកុំពេលទ្រង់និយាយថាត្រីកាត់ឡើងមានត្រីពេលទ្រង់និយាយថាអ៊ីនត្រីកាត់ឡើងមានអ៊ីនត្រីពេលទ្រង់និយាយថាត្រីបលែងកាត់ឡើងមានត្រីបលែងគ្មានព្រះអីណាទៀតអាយធ្វើដូចព្រះរបស់យើងពីព្រោះព្រះរបស់យើងព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះអស់ទាំងព្រះជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់អំណាចនៅក្រឹត្យវិន័យ6ទៀតសំមើលក្រឹត្យវិន័យទី5ចូលឲ្យគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្តាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្រូវធ្វើអីត្រូវគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្តាយហើយដូចវិញបើយើងចាប់រំអំពីអ្វីយើងឃើញហើយយើងគ្រប់ព្រះពីព្រោះព្រះជាព្រះអតិកោយើងតែនៅក្នុងរឿងរបស់លោកបាទយើងបានឃើញព្រះបង្កើតមនុស្សពីរនាក់នឹងឲ្យគេមានសិទ្ធិបង្កើតកូនទៀតសមើលកោសំចំតិក

អ្នកជួយការកូម21និយាយអំពីព្រះធ្វើអីនោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអារាមដេកលួតសពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីកត់មួយហើយបញ្ជាក់សាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសែកពីសែកអញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកតែហើយនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនតើនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសែកតែមួយសត្វជាយ៉ាងឃើញព្រះបានបង្កើតមនុស្សតាមដំបងម្នាក់ប្រុសក្រោយអ្នកជំនួយស្រីមួយអ្នកនឹងឲ្យគេធ្វើជាគ្រូសាស្ត្រហើយដូចវិញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យគេមានកូនត្រង់ថាយើងត្រូវការមានប្រាប់គេមានកូនដល់ផែនដីយើងពេញហើយបើយើងមើលផែនដីយើងហើយយើងប្រហែលជាគិតវាពេញហើយមែន

ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះដាក់ដើមមួយទៀតក្នុងសួនអ៊ីដិនដើមនោះជាដើមដង្កត្រៃព្រះបានប្រាប់គេកំប៉ាបាគេប៉ាគេយ៉ោអនុដូចគេគេប្លន់គេលួចនៅលោកបាត់ជំពូក3យើងឃើញគេធ្វើខុសពីព្រះមែនហើយវាគេធ្វើខុសពីព្រោះសាតាំងល្បួងគេពិសេសល្បួងស្ត្រីអេវ៉ាសាតាំងសួរមើលខ1ជំពូក3សុំតើខ្ញុំរើកន្លែងសាតាំងសួរ

តាព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់តែត្រង់តាមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនេះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយតែទាំងកុំឲ្យពោបះផងក្រែងលាស្លាប់នៅទីនេះវាដូចគ្រិស្តវិន័យវាថាកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះក្នុងសួនអេដានព្រះប្រាប់គេហើយកុំលួចពីដើមនេះយើងអាចថាអនុដូចមនុស្សទីធោប៉ុន្តែអ៊ីវ៉ាប្រាប់យើងប្រាប់សាតាំងទ្រង់ឲ្យយើងហូបពីគ្រប់ដើមនៅសួននេះក្រៅពីមួយអនុមិនសូវពិបាកទេត្រង់ចងសាតល្បងគេតាគេគ្រប់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងអស់ឬទេតែព្រះហាមគេហូបពីទៅថ្ងៃតាមឈើតែមួយគ្រិស្តវិន័យទី9ជិតអស់ហើយកុំអើយធ្វើជាទីបន្ទោខ្លាំងតោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងថាកុំឲ្យពួតកុំឲ្យកំហកទីបន្ទោខ្លាំងនៅលោកបាទជំពូកបៃយើងឃើញទីបន្ទោខ្លាំងសមលខោបួនរួយពួក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបតានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះប៉ុន្តែអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូច

របស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះអូខេកំលោបចំបានយើងឃើញបញ្ហានេះក្នុងលោកបាត់ចំពុះបាយអ៊ីវ៉ាគាត់លោបចំបានសិទ្ធិរបស់ព្រះគាត់ចង់កាត់ដូចព្រះហើយគាត់ចង់មានអំណាចរបស់ព្រះសពីយើងឃើញរឿងក្នុងលោកបាត់ចំពុះ1

យើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងរឿងរបស់គេបើយើងទទួលស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាក្រឹតវិន័យល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជួយ

កំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយមិនដឹងខ្លួនទោះបីជាអ្នកសំអាងថាអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណ1ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកអង្គុយ10ទៅ12ម៉ោងហានិភ័យរបស់អ្នកគឺនៅតែមានប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភបញ្ហានេះគឺមានដំណោះស្រាយដែលវាគ្រាន់តែជាសកម្មភាពសាមញ្ញធម្មតាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញនោះទេបើសិនជាអ្នករវល់ខ្លាំងហើយអង្គុយច្រើនគឺអ្នកអាចក្រោកឈរ30នាទីម្ដងឬក៏60នាទីម្ដងហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមដើរ2-3នាទីអ្នកអាចសម្រាកក្នុងរយៈពេល

ពេលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមមេរៀនសុខភាពព្រះបង្រៀនគេពេលយើងអាននិយាយអំពីផ្លែឈើវេខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសំដៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សចង់ហូបសាច់គេមិនចង់ហូបម្ហូបព្រះបង្កើតសម្រាប់គេអានេះរឿងមួយព្រះលងជាមួយគេនៅសម័យអានេះ500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសិទ្ធនៅផែនដីនេះព្រះអង្គចិត្តដោយសារមនុស្សចង់លាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ព្រះយើងអត់សូវឃើញក្នុងព្រះវិហារយើងបន្តែបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic ញោមលើកគេព្រះថាគំថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តែយើងចូលព្រះវិហាររបស់គេមានរូបចម្លាក់គេលាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ទ្រង់ទ្រង់អង្គចិត្តអំពីរឿងនោះមួយទៀតព្រះជារាជរបស់ព្រះគេថ្វាយទៅព្រះអ្វីគេអត់ត្រូវការឬគេមិនលួតបាននៅសម័យនោះនិយាយអំពីសត្វសត្វបញ្ហាជើងខ្វាក់ភ្នែកលួតអត់បានគេយកទៅថ្វាយទៅព្រះ

្រឡាំងគ្រីស្ទវិន័យរបស់ទ្រង់ប្រជារាជរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តដោយទ្រង់ប្រព្រឹត្តប្រជារាជរបស់ព្រះគីដាជាមួយព្រះនិងគីចង់ណៃណមអ្នកតន្ត្រីដាជាមួយព្រះដែរបួនចំណុចអ្វីយើងឃើញសំខាន់នៅក្នុងនោះគីចង់ណៃជាមួយព្រះគីចង់ធ្វើដូចព្រះគីចង់ធ្វើជាសាវែតរបស់ព្រះល្អពេលនោះព្រះត្រឡប់ទៅរឿងថ្វាយបង្គំវិញនឹងថាទ្រង់អនជេតដោយសារគេលាយអ្វីអ្វីនៅលោកេជាមួយការថ្វាយបង្គំទ្រង់សប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញព្រះវិហារច្រើនខាងថ្ងៃទឹកខាងថ្ងៃសៅរ៍ដែរគេយកបទចម្រៀងលោកេនិងគេច្រៀងក្រុមព្រះវិហារពាក្យខុសគ្នាបន្តែតន្ត្រីដូចគ្នាប្រាស្កូប្រាហ្គីតាហើយលូខ្លាំងមនុស្សជឿចិត្តមនុស្សជាអ្នកជឿចិត្តខាងលោកេគេជឿចិត្តស្ដាប់ក្នុងព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែព្រះអត់ជឿចិត្តពេលយើងលាយខាងលោកេជាមួយការថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងម៉ាឡាគីទ្រង់ទៅអុញហើយទៅអុញរឿងអីទៅអុញរឿងមនុស្សថាអូខ្ញុំជាអ្នកមានបាបខ្ញុំមិនអាចឈប់ប្រព្រឹត្តបាបទេ

ទៀងមកប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចូលរួមជួយផ្សាយដំណឹងដោយសារយើងប្រាប់គេផ្ទាល់ឬដោយសារយើងដាក់តំបាយដល់ហប់មួយតំបាយសធាសម្រាប់ជួយអ្នកផ្សេងទៅផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងអត់ដាច់ស្មោះត្រង់យើងដូចឲ្យរឿងព្រះយើងមកវិញមកដល់ខាងមុខឆ្ងាយសម្រាប់យើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីព្រះចេតនីយេអំពីតំបាយមកពីព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងតំបាយយើងដាក់ព្រះចង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីព្រោះពេលគ្រប់មនុស្សបានឮព្រះអាចយាងមកបានពេលនោះព្រះប្រាប់គេសុំកាយប្រាយបន្តែវិជារីរបស់ព្រះល្ងូជាមួយព្រះព្រះប្រាប់យើងអ្នកណាឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេរៀងរាល់ថ្ងៃជាអ្នកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអ្នកនោះបានទទួលត្រារបស់ព្រះយើងយល់ថាត្រានោះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាមានព្រះ

ហើយការអធិដ្ឋានគឺនាំឲ្យយើងកាន់តែខិតគៀកជិតនឹងព្រះបើសិនតែយើងនិយាយជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតទៅនឹងព្រះដូចជាយើងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងដែរបើសិនជាយើងនិយាយជាមួយគ្នាយើងមានការតាក់ទងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិល្អនឹងគ្នាបានដែរមួយវិញទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី4វិធីដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលអធិដ្ឋានវិធីទី1គឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់យើងថាពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ទូលទៅព្រះគឺយើងត្រូវតែទូលឲ្យអស់គ្រប់រឿងរ៉ាវ

ទៀនអាដវិនទីសយកការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់អាដវិនទីសចូលទៅបង្រៀនគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះគេឃើញថាការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់អាដវិនទីសគឺជាការបង្រៀនមួយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាក្រុមជំនុំអាដវិនទីសរស់មានអាយុវែងជាងគេ10

អញ្ចឹងហើយឯអ្នកស្ទូចអ្នកស្ទូចមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់ស្ទឹងត្រែងឮតែកន្លែងណាត្រីធំធំអូទៅហើយហើយទៅជួនកាលអស់តែថ្លៃសាំងមកវិញនឹងវាអត់បានទៀតហើយទៅ10ដងជួនកាលបានម្ដងអាប្រពន្ធកពួនជើងពៅកពួនដៃមួយនឹងបោះហោះ Facebook អូ5គីឡូប៉ុន្តែសួរ5គីឡូនឹងមុនបាន5គីឡូនឹងអស់សាំងឡានប្រហែលចុះបើទៅទិញនៅផ្សារកត្រកមកវាមិនស្រួលជាងអីប៉ុន្តែដើម្បីណាមានរំណរនៅពេលដែលបានត្រីមួយមួយអញ្ចឹងសទូចបោះម្ដងអាច10ដងបានត្រីមួយណាអញ្ចឹងមងសំណាញ់ស្ទូច

ៅភូមិខ្ញុំយើងមានដើមឈើច្រើនយើងមានដើមស្វាយហើយដើមដែលត្រីចូលចិត្តនៅជាងគេយើងដឹងដើមអីអត់អំពិលទឹកដើមអំពិលទឹកអ្នកខ្លះគាត់អត់ហូបទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយកាប់ដើមអំពិលទឹកគាត់ចោលពីព្រោះនៅខែដែលគេដាក់អួនគេកាប់មែកអំពិលទឹកហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកធ្វើជាសម្រាប់

របៀបណាទៅពេលនេះព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាការនេះត្រូវកើតមានឡើងទុកកង្វល់ទាំងអស់របស់ប្រជារាស្ត្រនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់មិនខានក្នុងពាក្យដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះកាព្រីយ៉ែលខិតខំព្យាយាមប្រាប់ទៅយូសែបហើយនឹងម៉ារីអំពីរឿងដ៏មានតម្លៃនិងសម្ងាត់ពីព្រោះដំណឹងនេះមិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនមកនោះទេទេវតានោះចង់ឲ្យពួកគេដឹងជាមុនថាបុត្រនេះជាបុត្រដែលមករស់នៅ

0: ងសួនច្បារអេដែនដែលបានបាត់បង់ជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់នឹងបង្កើតឡើងវិញនៅអ្វីដែលសាតាំងបានយកអ្នកត្រូវហៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់ថាយេស៊ូវតាមអ្វីដែលកាព្រះយាយបានប្រាប់គឺត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាហៅព្រះនាមនេះជារៀងរាល់ពេលដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំអំពីទ្រង់ថាជាអ្នកសង្គ្រោះហើយត្រូវចងចាំថាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃសាសន៍ទាំងអស់គិតថាទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គដែលនឹងជួយគេរៀងរាល់ពេលដែលគេត្រូវការដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលគ្មានសង្ឃឹមនិងមានអំណរដល់អ្នកដែលកើតទុក្ខព្រួយរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីហើយនឹងពេលវេលាចុងក្រោយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ឡើយហោរ៉ាអេសាយបាននិយាយថា
1: ត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាល្អអស្ចារ្យឈ្មោះនោះគឺជាឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់មាន
0: អ្នកត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលសង្គ្រោះរារបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេជាង900ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការព្រះយាយបាននិយាយពាក្យទាំងនេះទៅកាន់យូសែបប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះនៅមាននៅជាច្រើនទៀតរហូតដល់សពថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេល

ដាដាបងប្អូនមានអំណរព្រះមានអ្នកណាឲ្យកដៅឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានមនុស្សខ្លះអំណរខ្លាំងមនុស្សខ្លះអំណរល្មមបានតែទាំងអស់គ្នាមានអំណរពីព្រោះយើងគិតថាបើមានអ្នកណាឲ្យកដៅច្បាស់ជាគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយឪពុកខ្ញុំគេទិញកូនតុក្កតាកូនក្រមុំមួយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយមែនទែនតុក្កតាកូនក្រមុំហ្នឹង

0: នឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
1: ់បើសិនយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿកដោទី1មិនដែរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះសប្បាយចិត្តទេ impossible ពីព្រោះយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿថាត្រង់នៅត្រង់រស់ត្រង់

ុន្តែថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសាបាជាសញ្ញាសម្រាប់យើងសម្រាប់បង្ហាញទៅឲ្យអ្នកដទៃថាយើងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយយើងជារាជរបស់ត្រង់ហើយមរៀមទី4តៃនាងសាបាកដោទី4សាបា

ខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រះអាយុងតៃពីសម្រាប់ទទួលក្តៅទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដៃយើងធ្វើអ្វីដៃរបស់អ្នកខ្លះគេរវល់គេឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទ social media facebook twitter whatever playing games ដៃរបស់គេឧស្សាហ៍ធ្វើផ្សេងរវល់មិនអាចយកមិនអាចទទួលក្តៅព្រះចង់ឲ្យគេអ្នកផ្សេងគេស្ទាក់ស្ទើរថាអូយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាយកក្តៅរបស់ព្រះឬក៏អត់ខ្ញុំអត់ច្បាស់អូយដៃរបស់គេដូចជួនកាលចិត្តតព្រះហើយជួនកាលថយទៅវិញគេស្ទាក់ស្ទើរគេអត់ដឹងគេអត់ច្បាស់ហើយអ្នកផ្សេងគេដាក់ដៃមួយប៉ុន្តែដៃមួយទៀតរវល់ផ្សេងគេចង់

និងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចិត្តឆ្មើងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់

ប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកអានអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែនកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបាត់ពូចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាង

ទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងការដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងការដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងការដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើ

0: ថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
1: កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំឲ្យរអាចិតតែការ

ណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំឲ្យលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯង

សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ពេលសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលថ្ងៃនេះនិងយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ទ្រង់ចង់អត់ទោសយើងបើយើងមកចំពោះមុខទ្រង់នឹងលទួនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកជាខាងដោយទ្រង់អត់ទោសយើងឥឡូវនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំជួយឲ្យយើងមានចិត្តចង់ស្ដាប់ដំណឹងនេះនិងចង់អនុវត្តតាមពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជាទ្រង់មានមេត្តាករុណាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា

ពិសឺត្រង់មានបន្ទូលតបតាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសតាត្រឹមតែ7ដងទេក៏ដល់7 70នឹងទៅទៀតពិសឺប្រាប់ផេត្រា7អត់គ្រប់ទេ7គុណ70 7គុណ70 490ដងអបាយយើងដល់490តែយើងអាចចប់អត់ទោះគេបានអត់មិនទេព្រះយេស៊ូវយកលេខទៅធំពីព្រោះធម្មតាគ្មានអ្នកណារាប់អឺខ្ញុំអត់ទោះគេមួយដងពីរដងហើយបីដងហើយពីរដងហើយ400ដងហើយ489ដងហើយ490ដងហើយខ្ញុំចប់ហើយមិនទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញបើគេសំយើងលើកលែងទោសគេយើងត្រូវការលើកលែងទោសរហូតហើយទៅវិញព្រះយេស៊ូវជួយពេត្រុសយល់អំពីហើយទៅវិញពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងរៀបរដូចអំពីនគរសាតានសួររឿងនោះចាប់ផ្ដើមនៅខ23

ហើយអានេះជាអ្នកធ្វើការជាមួយស្ដេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនិងមានម្នាក់ក្នុងក្រុមគេបានខ្ចីលុយរបស់ស្ដេចជាច្រើនបើយើងគិតអំពីប្រមាណពីពុបាទគិតពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិកនិយាយអំពី talent talentI mean talents ពីប្រាក់ឬពីមាសបើវាមាសយើងចង់និយាយអំពីមួយ talent ជាផៃមាស80គីឡូជាងនឹងអានេះនិយាយអំពី moment talent so អនុប្រហែល10គីឡូមាសអនុគ្មានអ្នកណាមាន

យើងញុំមិនបាច់សងទេដូចយើងអត់ដើរមានកំហុសទេតែយើងមានអំណរអត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំមានអំណរដល់ធំញុំចង់សរសើរស្ដេចនោះខ្ញុំចង់ធ្វើដូចស្ដេចប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងមិនឃើញអ្នកបម្រើនេះមានចិត្តដូចស្ដេចទេយើងអានបន្ទោកុំមកពេលបំបីតែកៅបៅនោះបានជិងទៅហើយក៏ជួបប្រទេសនឹងក៏នឹងម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួនមកពេលរាវនោះវាចាប់ត្របែកក៏អ្នកនោះដែលពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមកអ្នកបម្រើនេះមានចិត្តអាក្រក់ស្ដេចអត់ទោសគាត់រូបលៀនបើយើងគិតដល់រូបលៀនដល់នឹងមានម្នាក់អានេះប្រកបពីខ្មែរថា20រៀលគេបានបប្រៃយូហើយពេល

ជំពូក6ខ15តែបើអ្នករើគ្នាមិនអត់ទៅចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះបិតានៃអ្នក

បាបដែលគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចជាទីបំផុតសូមត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ជំពូក12ខ23បាទខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានចេះប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវល្អហើយទៀងត្រង់វិញបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហោរាសាមយ៉ែតើអ្វីដែលជាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងខនេះគាត់បាននិយាយច្បាស់ថាមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអ្វីបន្តទៀតយើងអានបន្តយើងដឹងដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយតើនៅកន្លែងនេះហេតុអ្វីបានជាសាមយ៉ែលនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចចំពោះការអធិដ្ឋានបើយើងមើលទៅខាងលើវិញនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានសូមព្រះឲ្យមាននាំស្ដេចបង្កើស្ដេចដល់គេអញ្ចឹង

ការដែលឯងបានឃើញចុះគូស៊ីក៏ក្រាបសំពះយូអាបហើយរត់ទៅនោះអាហ៊ីម៉ាស់ជាកូនសាដុកគាត់សូមយូអាបម្ដងទៀតថាទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យខ្ញុំរត់ទៅតាមគូស៊ីផងយូអាបតបថាកូនអើយឯងចង់រត់ទៅធ្វើអីដំណឹងយ៉ាងនេះមិនមែនជាគុណដល់ឯងទេតែគាត់ថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងរត់ទៅដែរដូច្នេះយូអាបក៏បណ្ដោយថាចូលរត់ទៅចុះអាហ៊ីម៉ាស់ក៏រត់ទៅតាមផ្លូវវាដល់មុនគូស៊ីអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបាននាំដំណឹងយើងលឺហើយមិញកូនរបស់ដាវីតអាប់សាឡំស្លាប់គេថាម៉េចយោនាំដំណឹងពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ដាវីតដែលត្រូវបំផ្លាញទៅប្រាប់ដាវីតណាអញ្ចឹងគេគិតថាកូនរបស់ដាវីតគឺជាសត្រូវរបស់ដាវីតប៉ុន្តែចូលយើងក៏លេខមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបពួកគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចខ24ឯដាវីតទ្រង់គង់នៅត្រង់រវាងទ្វារទាំងពីរអ្នកចាំយាមក៏ឡើងទៅលើខ្លោងទ្វារកំផែងរួចងើបភ្នែកឡើងទៅមើលឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរត់មកអ្នកចាំយាមក៏ស្រែកទូលស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា

បន្តសូមឲ្យកូនគាត់បានដើរចេញពីអំពើបាបអញ្ចឹងពេលនេះមិញដាវីតថាឲ្យម្នាក់នោះទៅឈរនៅម្ខាងនោះយើងមើលនៅខ31ទៀតលំដាប់នោះគូស៊ីក៏មកដល់ទូថាទូបង្គំមានដំណឹងមកថ្វាយព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំទៅបន្តនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងពួកក្បត់ដែលបានលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាអញ្ចឹងលើកទី2អ្នកទី1ស្ដេចសួរហើយស្ដេចអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឲ្យគេទៅមកចម្រៀងអ្នកទី2បានមកដល់ស្ដេចសួរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាស្ដេចមានខ32ជំពូក18សំយាទី2ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេម្ដងជា2ដងម្នាក់ជា2នាក់ដាវីតមិនសួរថាវាស្លាប់ឬនៅវាដែលចង់សម្លាប់យើងស្លាប់ឬនៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបាននាំដំណឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកដល់ពួកដែលក្បត់ដែលលើកដៃទាស់នឹងទ្រង់ហើយប៉ុន្តែដាវីតនៅតែសួរសំណួរដដែលថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេគូស៊ីទូឆ្លើយថាសូមឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំនិងអស់អ្នកដែលលើក

ហើយតបប្រមល់ជាខ្លាំងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំសិនបាទមុននឹង